0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Diantib FM.
3: Batu jam bi wote japlenti ak wolonté bu and ak yakar. Batu jam bi wote japlenti ak wolonté bu and ak yakar.
4: Bay ganna mesere dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendam lu reral xel yi yom. Ñu gis na jam bokku na ci liko mëna safara. Ñu bëggoon la laaj ci jamm
5: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhira yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jëf jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen bëggante mëno len bëggante nak lumay da ngeen wisaare jamm ci seen biir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tijima jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko mbacke buñ ko xame jël muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xala motax seigne touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xala waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam ci xol motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
4: jazakumullahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jeringel def assalamu alaikum
2: jant bi fm
3: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jam
6: bi shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جلاب نسانت يالله سنبرم سبحانه وتعالى julli ci yonentem bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu gën bekté ngir fasiyene and ak yeen jotay bi di sant bu baax di gërem mbolo mi nga xamné ñu amal bis bi sédd na ci waxtu lu mu gatt gatt ñu fasiyene ko jëme ci labirinté mbokk julit ñi mbokk talibé yi di leen sant bu baax di leen gërem ci biñ ñi bolé ci liggéey bi ci yene gi ñu yene aw yiw di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla suñu borom fay leen yoro ko tektal mbokam julitam ci aw yiw jotay bi yalla ko yalla def muy jotay yiw di jotay barke di jotay bo xamne danañu ko dencal fi mizanil hasanat wa ma dalika 'ala allah bi aziz wa huwa 'ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir bur la bo xamne kep ko ñaan ta ñaané ko nam ko wara ñaané sun borom subhanahu wa ta'ala man nako nangul yalna yalla nangul ñun ñep li mbokk yi waxon ne suñu kaddu buñu jëme nañ ko te jëme moy lu jëm ci walu jokk ak bokk ñu leen di ndokkel nak ci tan gi ñu tan tom tan bu mel nonu ndax ay bokk yu bokk dajé ci ben barab lu upp ci mbolo ma askano ci bokk gogo tew fa suñu jëlé tomb bu jëm ci walu jokk ak bokk da fay melne teural nañ waxtan wa fam wara tedd xana rek liñ fi jotorotal ci ay kaddu yalla nako yalla def muy kaddu yu génné ci génn ngu jublo jariñ ñami waxal dajé ak nopi yu jublo jariñu ci lañ den di wax solos jotay yu melni nak li mbokk mi doon jël kaddu gi légui di wax bi mi ubbi leg leg day faral di gañ jotay yu melni li ëpp ci mbolo mi man nga leen nan wo ngir melni mbir mo xamne mo la ëppal solo ci la tax ngay wote waye li ëpp ci ñom buñu téwé ñewana ñu joxé mbir man nañ ko soxla ta waxtu dafa for waxtu dafa ser sa bo wote mbolo dajalé leen ci benn barab kenn ku ci né wote haqqala amna lum doon def ci waxtu bayiko wo biñ ko wo tax mu bay yitt yoy ñew fekk ci la wuyu ci la ci sa bis war nga fexé nak ba buy delu lamu bayyi won tam don lu bax ngir wuy sa bis nga fexé ba yobbal ko lu ko wutal lola sudul lolu da la wuy ci bayyi ay yitem waye bamuy delo loxay nen la delo te lola nak kep kuy wote mbolo leg leg nga wo mbolo te yore len ak ndax bayyi nañu seen yitte ngir wuy ci la mënuñu la ñak wuy ci waye bañi delu nak kenn ku te lam bayyi won ngir yitte ji joxoko luko yobbal mbolo yi nak sun borom subhanahu wa ta'ala def na ci tawfiq ndax neewana ko wote wote diine te wo nituk diine mu waxal la waxi diine waye li am solo nak moy mi wuy ci ñom bu fekke ne lañ wara yor ci seen loxo ngir delo wat mu wutal len lu bax lañu nekkon war nañu laacc seen bop ndax koka len ko joxut wala ñom ñoko yobale wut leg leg koko dana ko joxe ndax wona waxtar katu dine mo waxal ko ci dine waye yow mo wuy sina ya ko yobale wut ndax tewlu woko ba man ko yobale kon bok jotay yu melni comme waxtu dafa ser ta waxtu dafa for nañuy fexé ba waxtu yi ñukoy soxla ci luñuy jariñ ci aduna wala ñu jariñ al-akhirah sa sunne nak ci ñeël ben waxtaan sumay wax ci foraay waxtu ñaari mbir dana ko ci tuddu bi ci ñëk waxi serigne touba la bi ko ñaarel waxi serigne bay jaxata la serigne touba radiyallahu anhu ci foraay waxtu ak serayam da ca waxon ne genno gu nit ki bayyi mu dem te defu ci top yalla serigne touba leena ak reccu la koy andil bis penc ikhla'u 'abdin nafasan min ta'a yujibu hasratan lahu fi sa'a genno go bayyi mu dem te defo ci top yalla serigne touba leena ak reccu la lay andil bis penc amma noy gi nga noy ci bir ak moy yalla mom xam nga ne ndegam noy gi nga deful ak top yalla ak reccu la lay andil boy ko noy ci moy yalla ma tawax amma idha akhlaytaha fil ma'siyah fadhalika khusranun mubinun fadriya kon serigne touba ni mi yare dalay yar ci do sank sa waxtu foy dem da nga fexa ba jele fa njariñul aduna wala njariñul al-akhirah serigne bi namulay tagete dila ko yare da ngay samonté ak say no samonté ak say minute samonté ak say minute samonté ak say waxtu samonté ak say waxtu samonté ak say fan samonté ak say fan samonté ak say wer samonté ak say wer samonté ak say at samonté ak say at samonté ak say dundu samonté ak say dundu jariñu aduna ak al-akhirah yalla nango yalla defal waye sank say no sank say minute sank say minute sank say fan sank say waxtu sank say waxtu sank say fan sank say fan sank say wer sank say wer sank say at sank say at sank say dundu perte aduna ak al-akhirah kon buntu bu ñëkkale Serigne Touba sak nañuy fexé ba suñu waxtu nañ koy jëme ci luñu amal jariñ bako ñaarel moy Serigne Bay jaxé te ko waxon Serigne Bay néna won genn qasr gu gatt néna luddul ni ñokket rek ni waxket dabi ngeerëm kat gaay du mbir kat deg du jekki day xey di songé di gonté songé te ku ko gis rek du diñe mukko du fande mukko du ñak lek te xey di gis nit ndaw ñangi koy daw mag ñangi koy daw ñepp ngi koy daw te ñepp lay jot ku mu jotul tay jot la budul tay ne la wato kay bul gëm sey bet de nga la da xew te xam li fi xew xam li fa so xew gawal fexé set de fop na sey mam fop mami sey mam ba amato mam dana la fop yit de ken la dul bax donte da fay bax yonen balay bax kay ngeen ji aw nit gawala am yow ngeureum aku yiw taba fi nak jaw faw ak barik jot moy barik jot ngir ko barik jot ken la dul jot te ñepp koy jot ku bari ak jot foko gise bet na nga ne te pet shaytané sakat bu ko dawe xel dawe ko am xel ngir ko dawe xel musanni law yatt lo Serigne Bay jaxatu mako waxon kon kuluru ci lay tay ji nañ ci bayyi xel ci ne waxtu dafa for sa buñu tewe ci jotañu fexé ba am fa njariñ balañu ñibbi waxtan wi nak ni ñu bëggoon mu tëdd ni xajna du démé nona ndax retard dafa am ci fiñ warona tambalé waye nak li mbokki soxla won inshallah dess na ci teunk luñu mëna jarñoo walu jokk ak bok mbokk mi junjoon na légui ci solo ci jokk ak mbokk am suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa santane nit ki di jokk ay bokam ta famu ko lim ci melakanu gaay bax yi lako bolale da bok ci seen melokan dañuy jokku la len yalla digel ñu war ko yokku jokku ta ak bok biko yalla sakke dañu wax ne da joy ñu laj ko lu muy joy mu ne dafa ragal ne bu du wacce ci kaw suuf des nako dok yalla begal ko ne ko dana la wacce ci kaw suuf way ko la dog ma dok kon dogok bok yalla lañ ci yalla mussal ndax dogok yalla xajul ci jam ak bok dañ koy jokk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci njangale nit mu soñe ci bu baakha bax di walene ak jokk dañ ko ak bok dañ ko wara jokk ngir nak ñu dugg ci waxtan wi dañ koy teural ci ay tombe tombe bi ci jëk jëk moy ñu xam lan mo di bok ginaaw lulu ñu xam nan lañ koy jokké tombe bako ñettel moy yan jariñ mo nekk ci jokk bok waye yan lor mo nekk ci dogu bok kon suñu waxtan ñett tombe yi rek lañ ko bëgg teunk lan mo di bok ak bok mën nga ko jël ci façon bu gatt mboko deret mboko pass pass waye mboko deret gi nak mo gëna gatt mom mo gëna gatt ndax ki nga bokal fami bok ak mom deret fof la yam waye mboko pass pass nak mo gëna yaat ndax mom dafa gënd askan suma ko don misal ñi sant ci ci ñepp man nañu bokku ben deret waye buñu bokké nak ci walu pass pass mom man na genné man na ci duggal ku santu sisé ndax fu ko bokal pass pass rek di waxandok mom ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokula do xolati fan la bok do xolati fan la dekk waye ndegam yena bok lu ngeen fas lu ngeen gem rek yena bok genn bok gi su ko defé nak ci walu gogu nga xamné kon ak bok moy ki nga bokal ci deret wala nga bok ak mom pass pass bok gogu nak dana duggal ñett mbir moy ki nga bokal deret bok ak mom pass pass bok ak mom dekk kokku bok ngeen ñett mbir yo xamne dang ko wara jokk war nga jokk ak deret gi war nga jokk ak dekk gi war nga jokk ak pass pass bi moy ñetti pass ñetti jokk ak dekk ak deret gi moy na nga fexé ba la nga yor ci bir bok gi bu ko teyé ndax kenn ku ne da am nu muy jokké bok te buñu jëme ci ni ñi jokké bok dana leer kon ci nga bokal deret ta bok ak mom benn koñ na nga jokk ak mom ak deret lu ak deret jalaaj nang ko jokk te lol dañ ko xam ci pom tomb ñaarel bi nan nga ko jokk

0: Bagi kami waktu yang berhenti itu dulu untuk Yaka.
1: Bokki 10h fukki waxtu studio soxna jaara bu so borom poroxane 10h fukki waxtu studio soxna mintelo ci Dakar 10h ci antenne 5 réseau DTL yene ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tolbi ak legge bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ñu ngi delu am bitt delu soit di len nuyu bu baax di len ziaré di len dokkel di len bal wax te di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bolé lu jéggal di del ci nuyu bi ak ziar bi ku teddi ki Cheikh Mahamoud Muntakha jëw ñu khadim rasul di ñaan suñu borom yagal ko fi lol degeeral ko katanal ko tamay ko yor ayna lam ak yeneen ak ne serigne wante di gel l'islam yeb yal nako motti la ak jamm and ko mbolam julit ak talibé ñaanal ko mbolam suñu kilifa diiné ci rew mi kilifa de ñaanal ñu jitu ju borom bi soti yermande ak jéggal ci seen kaw ñu ci ay bon ginaa yi tam ñu yalla gel ni ciolé tolof tolof ñu yëru ci yalla na yalla defal leen jamm tok sutura ngeenel ak barke 10h fukki waxtu botal fanweri simili ak ñett fi ci Touba onsul mahab ci kaw xal yu fetal deggmal penchum ci ndodi Abdoulaye Sambu ci kaddu gas kenu ci deglu bi seen jotaay bi le di yor yor auditeur yi model suwat ñu ko baxu daanu do ak yeen rek di beer ju nek ci waxtu yi di ci anda ak soxna umawa di ci tam deggalenta ak yeen ci xassaay ci mam borom Touba yi ay diko yaatal itam ci fu ngeen man di nek rek ci telephone bi fi ngeen baxo di jaar buñ ci yegge ci kanam tuti nu dor ko ci 88 628 1337 ngir beggalenta ak yeen ci li nga xamne mom modi jotaay yor yor gi ma ngi nuyu ñep te di len wax jamm ji lañu fanane yalla nañ ko yendo allah

0: bayi sheikh murtada lilay biral ga ñi ndax la biralen te ko xam arna xamal ko xamul sheikh bamba ken bañul
1: alhamdulillah
0: muntaha gëbëg serigne touba bur yalla te dem bi

0: amour sunu gat aji kon mbokki 88 le 628 13 37 nu joko 88 628 13 37 88 628 13 37 dara ji tolbi ak legge bi jerejeuf seigne mohamadou jeri ci la ma ngi lay ziar baakha baax nuyu bu baakha baax ziar itam baax ki nga xamni mom modi baye samba ci keur ñank
1: bam baye gi bur sama ba
0: ñana seigne malik benga sunu borom defal ko dawal lu fi ñanal ko itam bu baakha baax baye malik mbocc jang bam mbocc yal na suufu gede sedd ci kawam ay sama baye ba itam baye metin jang mang ko ñanal seigne abo mbay di nuy seigne mor ndjay ci gede bu baax magi seigne mouda sen ndjay nekkon sunu natangu fi li ci radio bi jeureujeuf seigne mor no ngi lay ziar di la jaal seigne omar bu sey itam diko jaal seigne abdourahman ñang khalifa seigne bare ñang imam ñaal seigne fallou boussa san

0: bayi cheikh murtada li lay biral ga ñi ndax la biralen te ko xam arna xamal ko xamul cheikh bamba ken bañul
1: alhamdulillah
0: muntaha ko bëgg serin toba
2: assalamu alaykum ayjar mbacke bay mbaylo lo ana wa kër gi alhamdullah
3: da ja señ omar bousa
2: wa señ omar jerejeuf
3: amna ci xamna ci wër ndax ma ngom
4: dina dox ñi
3: ci yow lu bari
2: wa ndaysan wa mu ne sama xarit
3: lool
2: na bëggoon lool ndaysan wallahi wallahi jerejeuf
3: ciar señ madja diouf
2: ndaysan
3: way balla jang bay mam señ goro diop
2: señ goro wa deug la
3: la gum na
2: wa baxna dina set ben inshallah jerejeuf no ngi koy geureum bu baxa bax te diko jaajeufal koku moy baye mbeylo xoxa ni ñu fofu ci ndamatu no ngi koy geureum te diko jaajeufal
0: alhamdullilah
2: ni soxna mer sek baye laaji bop ci ndakaru ak wa mariste yeb no ngi len di beggé soxna mi dong mom seigne moussa salim

0: Réseau DTL, salam alaykoum mbokk mi.
1: Aleykoum salam wa rahmatoullah.
0: Ñu ngi ziar ba.
1: Sambu ma lay ziar bu
0: baax. Ma lay delo ziar naka choono yi?
1: Alhamdoulillah.
0: Alhamdoulillah tabarakallah.
1: Naka mbokk yi ba ñepp ci jamm
0: ba. Wa ñepp ci jamm bu baax.
1: Ñu ziar ñepp way.
0: Okay bari na nga def.
1: Di rafetlu jotaay bu baax wa.
0: Jerejef.
1: Di ñaanal señ amal bi sa Yalla yeeram ko deggul ko xaaral ko aljana yi gëna kay way.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Ay di ñaanal na bay matañ deng ak bay Malik Mbeng Serigne Malik Mbeng ñepp rek.
0: Wallahi ndeysaan.
1: Yalla safa. Amin. Nga xamne wa tawat la Yalla safal la ñum ñepp.
0: Ya fara jangoro yi. Amin ya rabbi. Amin.
1: Waaw.
0: Amin.
1: Di ziar bu baax wa Serigne Khadim sox.
0: Serigne Khadim waaw.
1: Di ko ndokkel bu baaxa baax ci saison yi nga xam ne am na ko ci jant bi.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Waaw ku baax la Yàlla na Yàlla yokk jàmmam ak wéram.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Sàmm ko sàmm njabootam.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Waaye di ñaanal ñëpp rek gars yi yëpp maa ngi leen di ziara bu baaxa baax.
0: Waaw dëgg la de wallaay ndeysaan.
1: Ah auditrice.
0: Auditeur ak auditrice waaw.
1: Waaw jant bi ba ceeña.
0: Dëgg la.
1: Leer jeexam.
0: Dëgg la.
1: Di tënk baax jàmm wóotu jàmm ak jàppalante maa ngi leen di bëgge bu baax a baax.
0: Ak wóolante gu ànd ak yaakaar dëgg la Oumou.
1: Waaw.
0: Dëgg la tabarakallah.
1: Jërëjëf Sambu.
0: Jërëjëf Oumou bëgg naa lool jërëjëf.
1: Jërëjëf Khadim.
0: Jërëjëf Khadim mi ngi lay dégg waaw.
1: Ma ko sans ordonnance
0: waaw.
1: Waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax.
0: Incha allah yàlla nañu ko yàlla defal amin ya rabbal alamin.
1: Yàggale ko soxna Diarra moom.
0: Waaw amin ya rabbal alamin amin.
1: Waa kay Sambu jërëjëf.
0: Jërëjëf bari jërëjëf. Am naa tey moom Massamba Diop du am lu mu la wax xaw ma Pam Ndour boog laa bëgg a wax du am lu mu wax même Massamba itam Oumou Ngoog dugg na am na solo tabarkala macha allah Khadim.
2: Waa Abdoulaye.
0: Waa kay maa ngi lay ziar ba.
2: Ñu ngi lay jëlee ziar Fass Sambu.
0: Jërëjëf ndax coono yi.
2: Ñu ngi sant Yàlla bu baax alhamdulilah.
0: Alhamdulilah tabarakallah
2: macha allah.
0: Barakallah.
2: Ñoo ngi leen di ziare bu baax.
0: Waa kay jërëjëf.
2: Di am dëgg wax bu baax dëgg Yàlla.
0: Jërëjëf.
2: Di nuyu ak ziar mboolem auditeur DTL yëpp rek. Di jiite nag Cheikh Cheikh Mahamadou Moustapha ñaan ak mu yàgg lott wér.
0: Amin ya rabbi amin.
2: Waaye di ziar nag mboolem ko xam ne yaa ngi ci kër googu waaye ziar borom kër bi si seen mbàkkam suñu àll yi. Yàlla ko mbàkk yàgg lool ak wér.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Di ziar baax si Abdoulaye.
0: Jërëjëf sa jërëjëf.
2: Di sant bu baax nag borom soxna Taala bu baax.
0: Waaw mat ma ko de.
2: Ndax comme ni nga waxee rek. C' est le 13 septembre.
0: Waaw.
2: 2026
0: dëgg la.
2: Xam naa ñu ngi dooroon foofu liggéey boobu di animation bi. Le 13 septembre
0: 2011.
2: Waaw dëgg woon ak mardi.
0: Kesaate waaw.
2: Kesaate di xam ne yàlla tàkk neysaan.
0: Dëgg
2: de. Boobu neysaan Abdoulaye neysaan nga dalal ñu dal boo xam ne dañu ko fàtte ba kañuñ sàqoo si wax dëgg yàlla.
0: Jërëjëf ndeysaan.
2: Ndax bañ jikkee wax dëgg yàlla nag ñu accueillir donte si boolu njëkk a wax ci rajo waaye biñ jikkee dañ ñoo ñemeloo.
0: Ndeysaan.
2: xamuñu liggéey bi ne ko liggéey li ci may mën a jàllale mooy am fit ak gëm-gëm.
0: dëgg la.
2: ba ñu waxee tamit ñu jéem a jëfee loolu tamit alhamdulilah gis nañu yëngu si saa ba ñu waxoon.
0: ndeysaan.
2: loolu moo war a saa bu la trés dikkee. ñu taxaw ci santaat ci borom subhanahu wa taala.
0: dëgg la wallaay ndeysaan.
2: ndax toujours ne ko xam ne Abdoulaye du xam-xam bi xam ne moo tax ñuy wax foofu. amaana tamit du man amaana tamit du yàgg waaye xam ne suñu borom xam ne moo ñu séddi loolu ñu di ko jëfee foofu.
0: moom waaw dëgg la dëgg la wallaay dëgg la bi yàlla.
2: toujours ni ma koy wax tamit Yàlla xam ne du ma ko ruse wax fenn dama ne ñun ñi xam ñooy animateurs yi nekk ci jant bi.
0: waaw.
2: ñun kenn ku ne de laa wax.
0: dëgg la wallaay ndeysaan.
2: ndax Abdoulaye bu fekkoon ne dañoo dikk nga xatal ñu. amaana nuñ bëgg a liggéey foo ko duñ ko mën a liggéey.
0: ndeysaan.
2: waaye dañoo dikk ñu yaatal ñu bisa kanam mos ñoo gis Abdoulaye fu mu mere.
0: ndeysaan.
2: vraiment loolu day nekk loo xam ne toujours dañ koy wax fu ñu nekk.
0: ndeysaan.
2: ndax liggéey bu ci àgg fi yaa ngi ñemeloo li mu ko tuddee yaa ngi ñemeloo.
0: ndeysaan dina baax rek.
2: wala suñ tubaab kon buñ fi nekkal toolee fukki at ak juróom di ko yëngu foofu noonu amuñu dara lu ñu naqari. bi ñu dara lu ñu metti ba saa bu accee waaye xanaa de si li gën war mooy ñu taxaw sant ci borom bi sant leen yéen ñi xam ne. yéen nañu bokkal daara ji di ci yëngu.
0: ndeysaan da ngaa baax rek.
2: di ñaan nag suñ Cheikh.
0: suñ Cheikh waaw dëgg la.
2: ndax daa am wax boo xam ne dama ko waxoon ba léegi du ma ko fàttee. waaw may door liggéey foofu noonu.
0: waaw.
2: ndax jamono jooju yaakaar naa dama doon xëyee fii ne sama kër dama sax a ndékki fi mbàkk laay ndékkee.
0: waaw.
2: ñëw doog a jaar si saate.
0: doog a ñëw rajo waaw.
2: waaw ma Yàlla def nag ma dem ba xam ak boo xam ne may tardé. may ñëw nag di ñëw ci guddi gi.
0: waaw di fanaan si.
2: benn bis nag mu fekk ma fa. xam naa boobu ñu ngi doon soog gisante. mu ne ma fan ngay bàyyi ko ma nekk ndaamaat.
0: waaw.
2: mu ne ma yow fa ngay jógee sori ak yoon yeeg yooyu noonu.
0: waaw.
2: ma ne ko dañ ca soob ngir liggéey ci sëñ bi.
0: dëgg la.
2: mu ne ma boo ko jàppee de doo ko yëcc.
0: ndeysaan. boko jappé
2: wax jojo ba légui dama wa bo boko jappé do ko réccé
0: deug la deug la deug la deug la
2: lolou ba légui dama gis lolou motax sa bu diké yalla xam ñu am ci xam def diko sante li ñu ñaan yalla moy dem ba tax do ko ay bis yo xamné nañ ci wo ad yépp ñëw di ci dajé
0: ñëpp fek inshallah yalla mën nako yalla
2: ñu wallahi lolou moy su ci ñëmé
0: be wallahi wallahi wallahi wallahi
2: ndax man dal dafa kawé su ñun
0: deug la wallahi wallahi wallahi
2: ndax néna nit ëpp na ma xam xam be fofu té yalla deful mu mëna tok di wax fofu non
0: deug la deug la deug la jégg la
2: ci biir radio bi ci lañ am lepp ñu dañ
0: ñaan ndaysan ndaysan
2: ndax mag ñi nga xamné dañ ñi wo di ñu ñaanal japp na amana bu fekkoto na li manam duñu xam ba duñu ñaanal
0: ah lolou di deug la mom
2: légui damay dig sama amna yalla nga gudd fane mag mo gën yalla nga leen ni
0: mag mo gën yalla nga leen ni mag ci lu wër ci lu
2: wër kon bang ñi seen ñaan yoyu dafa nek lo am solo ci ñun la
0: mutaxeb wallahi wallahi
2: wallahi motax sa suki rek dañuy gëna taw di sante borom subhanahu lool rek moy mbir mi
0: deug la sok wallahi wallahi
2: deug ñu ko ngi diko fukere wu def ñu ko dawa ñu taxaw di sante borom subhanahu taala
0: deug la deug la deug la
2: ndax ablay wax yo xam nga wax mom nimu daaka ta suñu borom dimbal ñu bañ derex ba lay yaaka naane musuguma ni dut musuguma wona ma
0: ñuma li nga wax waaw ah lool de lool de
2: lool rek ak sante la ko xam yaaka naane
0: doyna sekk ak sante yalla de
2: wa lool rek mo wara até ñu di ci sante borom
0: deug la wallahi wallahi
2: xamna ablay dama ne on se jeena xamna ni ñakul inshallah
0: waaw ñu di del ci waat inshallah
2: wa ñu ci abdou sobe yalla xamna on se jeena
0: baax na kon inshallah kon ba ci kanam tuddu ñewaat wa
2: baax na inshallah sam baax
0: inshallah jerejeuf maam khadim ñu koy gërëm bu baax ci diko jaajeufal inshallah ci kanam tuddu mbok inshallah buñu del sele dañu motul inshallah rabbi li nga xamne mo modi jotaay bi ma ngi xaar témoignage gañ nak li ngeen xam ci maam khadim lepp lu yag ta bax deug la waajo waxon la waajo waxon ci jangi mustafa sekia jang ya neex rek mu jël micro bi ni lu way amna ko genné tay dañuy sant baye sey ni lu way amna ko genné mustafa sek ñun ak yow ba midi ala lay no wax lu way xam ci lu bax rek nako wax nuna ngeen ba midi no ngi delu ci wat legi inshallah rabbi bismillah
3: assalamu alaykum mbokk yi tere di ber ben pan ci rabi'u sani muy wéru rakki gamu di ñentelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fana ñett ci wéru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben pan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub di wér wi li ñu ci tata rek watandiku moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bis bi yow sama borom yal na nga ma jéggal te balma yow yaay balekat bi te yereme kat bi rabbi ighfirli wa tub aliya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfirli wa tub aliya innaka antat tawwabur rahim aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne nel yen ñon téré lutax ngeen di weddi kaddu yalla yi te yalla koy sédjala ci li ngeen di def suratu ali imran aya juroom ñen fuk ak juroom ñatt

0: لكن أنادي كل العباد إلى عماد في الجلايا.
1: جري جفتي مبكي أي تكون جنابي 11 16 minutes جوتي شيء سجوس أنا جاري بس 11 16 minutes جوتي مبلا diwanu fassane ci koy ci rew mi 88 batay 628 13 37 88 628 13 37 ci lañuy joko ak yeen di nuyu commerçant numéro 1 ci sam diko bégué bu baax seigne fallou ma ngi lay ziar salam alaykoum ba kay bay mbay
2: ci xam so diko par
1: khadim waw deug la de
2: yaru
1: deug la de
2: seigne samoulou ngi dégal
1: deug la de
2: ñew ni ci
1: sa ndaysan
2: ñu yalla ko jamm
1: amin lo
2: waxna fa dama ñu wa bu ma
1: waaw deug la yow wote bi rek baxna ndessa jerejeuf lo jerejeuf wallahi lo mi ngi lay deg bax jerejeuf baye mbey lo xoxa no ngi koy gërem bu bax te diko jaajeufal machallah te mañaas bobu amna solo lol yalla na yalla defal la tawfiq te itam defal nako ñun ñepp mu jël mbokk bismillah assalamu alaykum
3: assalamu
1: alaykum wa rahmatullah.

0: sax ciow la leen ba jafa ñere da leen bëgg ray
1: wa lool li deug la mo
0: ñakay def ñun ci ginnaw mbacké
1: wa deug la deug
0: la tek baaxul xëcc ku mu ñëw ci dëkk bi
1: ci gëw ñëw ci dëkk bi
0: ba door ko ba suba jot té amna ño xam loolo leen di bëgglo
1: deug
0: ñi kasi kasi di bëgglo nu wuñu am complexe ñu may nekk seen ba dam
1: di am complexe wallahi wallahi wallahi
0: ni da jarafa
1: dede
0: ni ngay dundu dundu ko
1: wa dede wallahi wallahi wallahi
0: man luma neubul yalla ku yalla bin mo tax mo neubul
1: non non deug la loolo di way
0: loolo ay xaan
1: dara di way sambu
0: do ngañ nit du ragal ngañ
1: ngañ
0: dapat moy ragal ngañ
1: deug la deug rawati
0: nit du ragal ngañ nit du ragal ku ko critiquer yoy do lay tax nga avancer
1: wa deug la wallahi
0: yow li nga wax jaar yoon ni nga waxe baxul ak taxal ak lepp ci yam yoy du dara tapu fen
1: wa na fek nga xam ci li nga netal
0: ci wa jilu dara bo nek diw da la togn mo ne der togn ko nit li fek dabal ba door jote gol ak yow
1: dara jote gol ak yow dara deug
0: la assalamu alaykum
1: minallah alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne basirou sambal khouran ma sha Allah kaddu gi leer na amna solo lolou mo uppuna baña motuli jerejeuf sambu ñu ngi lay gëreem te dila jaajeufal di ñaan yalla defal la tawfiq gand ak tayshir bekna bu baaxa baax ndaysan mbokki mi ngok ñoko bëggënde déggëndo da naka mënon nañ ko yamalé fi rek jël maam khadim waye budé amna keneen ku ne ci téléphone mi ñu jël ko laata ñu jël khadim su ko def inshallah ñu mëna wacc inshallah li fi lek midi demi ñu mëna yëkëti jotaay bi ngir amna xamna inshallah benen émission bu wara jall ci katun yalla waye jerejeuf itam señ basirou sambal khouran no ngi lay gëreem te dila jaajeufal bu baaxa baax mbokki mi salaamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah xaramu bayiko mu dem na ñewat xamna jël na ko way dafa melni deggante wuñu budel ci waté rek inshallah rabbi ñu joko bala kéri di bay jeex ta xajna du mëna wax soxla mo waral kon dello gi mu wajaat inshallah ak geneen dugg ci wat gu yes inshallah bu jappande jerejeuf 88 628 1337 xamna tay mom boy bo ñu andandok laat juuf bi rek motulé ko jotaay bi su ko défé yeneen yi mom nu bayyi ba inshallah benen jotaay rek bu ñu del ci waté ci katun yalla ñu gën ko yaatal insha allah rabbi amna solo lol
2: musnin alayka inda rimay
1: deug la
2: alayka salam dakan wa karam man bi ka azam ala samai
1: ewa
2: bi ka aqulu bi ka ufidu ya man yasudu sabi istifai dalil qawli nahya rasul
1: rezo dtl daara ji tol bi ak legge bi salam alaykum ko ko ak siwul mang koy tumbal ay ci budelu sen do ko
2: zakal muqtah zak sujah bi rawd walibai zakal wali zakal naji zakal safi zul tibai zakal hasim zakal nasib zakal ajib badil hibai wa wan nafis fala taqis wa huwa ar-rais lil anbiyai شمس السموت رأس الروت خير الأنيس للأولياء شفاء صدور ضياء دور بدر بدور بعد ضياء
1: عبد الحات نوغي لي گرم تا ديلا جاجيفال يالنا يالا ويرال تا كاتنا لا بو باخا باخا باخ ديفال توفيق غاند اك تايسير مبوك مامو ديمنا ني جيل مام خادم واو خادم
3: عبد
1: الله ماغ لي جار باخ سوك
3: لي جار باخ
1: واو واو غوك دي
3: او ديغا
1: مانيكو واو غوك دي ها
3: lay sen
1: bu ba dal xamna ni mom yok gor gor lu wat rek
3: ba wa mum dal ni mo ne wa gor te yalla da xamna
1: nit ñi de ku len taxaw wax ku ne ak fi jamono tol ak nim xati ku len jaral dag sa yitte jënd sen crédit wote ah tuar kala de
3: mom kay dama melni xamna ba dal ke doko do la wax jappam bop ni
1: wallahi ndeysan
3: da xamna ni dal li wacc ci cadre demu ya xamna ci nu mbal wa jëf mako ñu xamna
1: de jëf
3: ndax dal kat yépp rafet na yépp ma ngi dégg bobu légui
1: ndaysan
3: ku dugg ma ngi dégg sa kat ba ci bëgg sa am mu jëgëne légui
1: bas waw ndaysan
3: waye comme ni nga xagn na tay day man waye kum doonon ci nit yaaka na ci daara gi ngi lay dem baanu baraw
1: ndaysan
3: ya na am abdallah yeb bo ko defoon ni min japp na moy keuna kewé tan ni bëgg def
1: ndaysan
3: ndax ba ci ndoto wax na ko tan dama kay waxal ablay man amane ñu ñi lay jégg té nekk ñu sax maam xam ñu dëgg di nga mel
1: ndaysan
3: ndax ben couleur nga
1: ndaysan jëri jëf
3: amoko sa peu ba ci dikuma jibé ci radio 2011 ba légui ni gisuguma ablay formé ré
1: ndaysan baax
3: lool ko baax koy ré
1: lay kenn gënu lu lay
3: waaw xamna bu mbokk yëm bu neex man nga ko jëlale
1: waaw inshallah waaw en attendant ngay ki waaw bismillah
3: waaw amna mbokk bari ñi ngi jaar sama télé xamna jëm mu jëfé
1: sama
3: serveur bi rek
1: waaw 88 628 1337 la ta ñuy tej waaw
3: waaw
1: aha bismillah
3: ni ni sante mbolem auditeur autrice
1: jërëjëf
3: parce que ta yépp rafet la
1: jërëjëf
3: yalla xamna ne amna ko ñu fa jund rek wax na sa baye mohammed ndaw mbacc la jëgë
1: baye mohammed

0: waaw
1: tourné ala
0: waaw
1: na mi ko ci ndrej fa ma xamna fay def bis
0: ah ndeysan
1: yalla xamna lol def ci xam ni ñu baye mohammed ni mel
0: waaw baye mohammed de ah lol de ki ma deug la de
1: kon limay wax moy xam ñun dañoo wara gëna sante yalla bu baax
0: deug la
1: parce que ni ko mag ñu wax na ay 80 nangam ñu am ñu amugul sax 20 ans wala ay 30 nangam
0: waaw wala wala génération 30 ans
1: buñ leen jarale ñu déplacer wala ngir seen crédit gir seen ay ala duñu ko jox kon ñun dañoo wadd sante yalla fuñ toor
0: deug la de
1: la amana bu fekkone ci leneen lañu nek man naam ñu xam di ñeen xam
0: deug la ci lu wër loolu
1: kenn man naam ñeneen lañu xam da xamé ci ndere ñu
0: deug la deug la
1: ndax señ basir mo deñu yalla xamné ci radi bima toñ xamanté waye ba sama tout tank tole ci wara dem bama ko ba dana ma indiko
0: ma jangal ko
1: waaw
0: ñu jël mbokk mi la ta ñuy ci salam aleikum ñu ngi ziar ba alhamdullah bay khadim diop bay khadim diop paxa
2: di sédi ci sun dom jojo rek
0: jerejeuf
2: ko ñana dal
0: amin deug la
2: waxale na bu xam wax ci yalla mag yeb ndio fet bi del mo moy yar bi ak dir bi
0: ak teggini
2: ñu koy ñaanal dal ci yalla gën di la def
0: amin ya rabbal alamin
2: ci wara bi yeb
0: ndaysan
2: waami na ngeen ko gën japp na bax bax
0: inshallah inshallah inshallah inshallah
2: xam ni lu rafet lay wax fa am da ko ci
0: deug la
2: na yalla mu gën
0: amin amin ya rabbal alamin amin amin amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw amin jaw jerejef jaw jerejef baye khadim jaw pa xawa khadim
1: waa koku baye xarim jaw la mom di ci waji wax deug yalla
0: ñu
3: ngi deglu ci ñeñ
1: kenn ko am ko neexol tok ci roxamba we de laaji addi am
0: waa
1: ndax ci jabar ci mu jaw pax la
0: ko jaw pax jambaari señ tuwa jaw waa
1: bari señ tuwa te mom yalla xamni dafa bañ ba dañu bisu ba xamni dañuy defal ay ñaan ñu
0: ndeysaan xolol lool lool li señ bi mom tuarkal la
1: yalla xamna lool
0: et ma sha Allah
1: da ko bañ ba na aji mo waxtu sangam bu joxe
0: waaw
1: mu nel amin ak señ tuba
0: ma sha Allah doyna sax
1: kon ablay yoy rek da ma ta sante ak
0: señ tuba doyna sax sax wallahi
1: yoy rek da ma ta sante
0: wallahi sok
1: wallahi kon dal li ñam moy sante ñet
0: jerejeuf ndeysaan
1: gërem ñu
0: jerejeuf sok
1: Baye
0: Modou Jeri ci la waaw
1: moy ndessane ko sonu sun dem yi
0: waaw Baye Modou waaw
1: Badian fa mom deg na xamna mom noy de
0: waaw Badian waaw
1: mom yalla da dem da am tolis ni
0: waaw Badian mom moy yow yaay mom
1: gis nga mettek marist momay
0: waaw
1: limi mag day jël telephoneum biñu wo bolé ko jël ay xewam biñu dox
0: deug la ñom loolu
1: ci Allah dama japp nit ñoo wara ñëk ci di leen
0: dox deug waaw deug la wallahi lanzim wallahi
1: kon ñom biñu dañu faté loolu japp ñu ngi liggéey ñi liggéey sëriñ
0: deug la
1: kon dama japp ñun ñu wara ñu
0: deug la
1: ku ñu nekk wara ñu gëna gor gor ndax mag ñi nga xam yaara bol loolu
0: alhamdullilah
1: waaw kon da biñu sant ba Abdoulaye sant gi nak gëna waré
0: jërëjëf
1: yow mom yeen ci gi def
0: jërëjëf sok
1: bat seen di wax
0: jërëjëf sok
1: waye ñaanal ci xeer mi nga xamne mo sampo daara gi tol bi liggey bi ñaan borom bi gën ko degeural
0: amin
1: te lepp lo xamne mo ko yene ka na ci borom adal ko bat seul xadim
0: amin ya rabbal alamin
1: sun xol la daf sedd ba xamne amuñu maam taal ñu add
0: wallahi sok wallahi sok
1: maam bu se jaay nonu
0: maam bu se jaay
1: sunu suñu jëm ji
0: waaw maam bu se ku baax ndaysan
1: mo di ku baax ba bat seen di wax
0: deug la de wallahi
1: ma non lay profiter jaar nak ni nga xamne moy groupe sopey
0: ah sopey waaw
1: allo ma and ligue seul xadim dem ni ñu am solo wax deug ya vraiment
0: ma sha Allah
1: ñu leen di gërëm bu baaxa baaxa baax
0: wallahi sok wallahi
1: gërëm ci ñi nga xamne ñoom la bekk ak ci ma nekk ni ni sama jëwri yo xamne mëna ay jëwri nañ ci ma ñëw ci ci Abdoulaye tane ci Makhtar ñu bay daaw ñoom ci Abdoulaye ñu ma nekk ci ñi xalaat sa yengo ñam ko di gaaw dama ñu ñu japp ma lay wax di gaaw vraiment
0: jërëjëf
1: kon dañ leen di sant bu baax di leen gërëm
0: lay sok lay sok
1: waye ne ma ngi dégg ci dig card
0: waaw
1: ñi ñaanal ma sama waji mom
0: waaw
1: suñu borom jaaru ko ba limay yeen ci mom
0: waaw
1: mo man ta mo
0: amin ya rabbal alamin
1: ma ngi ñaan ñepp ñaanal mako
0: amin amin
1: ndax am dafa fu tollu ci ñu
0: wa lool tax moom deug la moom lu wër
1: am wa di goor ci ma nga ñepp ñaan suñu ñepp jëm man
0: amin amin ya rabbi
1: waye taxaw na mo lool momit tax ci wa
0: deug la ci lu wër
1: taxaw na ma lool wax deug ya tema
0: yeg na ko deug la
1: waye ci nga xamne moom la suñu borom boole sama sama mam diara ku mo comprendre la momit
0: ku bax
1: wala ku mo comprendre la
0: waaw deug la de wallahi
1: kon ma ngi ñant moo ñepp ñaanal ko moy mam fekk ñere gi njabot
0: njabot gi amin amin
1: waaw non la ci daal mbol mi fam allah waxe ni ngi yeey xamna li nga wax di duf nay
0: xajandawul ci jindi waaw
1: waay di nek rek gori xani
0: xani ci jindi waaw deug la de
1: nima ko yow dañ dal yow marché spécial yow
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf sok
1: ndax buñu ñëmé wala ñu tok di mëna wax dara ni tay ginaa bu yalla bi lañ ci tay
0: ndaysan ndaysan jerejeuf
1: sok ndax dem ta bañu door 2011 bobu mën nañ ci animation la ñu deglo
0: ndaysan
1: bokul ni ñu indi ci radio mo sa jëm jëj ndax bobu animation ngeen dugg nañ dafa auditeur lañ won bobu
0: ndaysan waaw deug la
1: ndax bobu ñun ñu nekkon téré jënd numéro 1
0: waaw loolu di siwna mom
1: waaw
0: deug la
1: mais top sa animation nang koy defé maam gënd ñu ba nga xamne mal amul suñu sago tax ñu ñew gar la bëggun bëgg an yow liggéey
0: ndaysan nga baax
1: ma ci gërëm ci ba Habib Gaye
0: ba Habib Gaye waaw momit day ku baax
1: ndax bi may dugg ci équipe bobu mo mo jité won mbir mi
0: waaw deug la wallahi
1: mom la wo boole ma yow nga jox ma bis
0: ndaysan
1: rata bu ñu nekk and ma yott wax faté ben wax deug yaa
0: waaw deug la de wallahi
1: bobu bu ñu faté bu wax faté ben wax deug yaa
0: deug la de wallahi ndaysan
1: waaw ñu lay gërëm ba Abdoulaye yalla xam ñu lay sant bu baax baax
0: da jël ñu sok bëgg nañ lool ñu itam tuarkala
1: wallahi sant nañ bu baax xamna ni baye yow mbokk rek xamaré
0: waaw tuarkala ma sha Allah
1: ñepp ñi nga xamni jaar sama téléphone parce que jaar ñepp ñi ngeen gërëm
0: moom kay li amone nit ñi amone yene buñ ko doon yendo fi ba ngone nit moom du doy
1: wallahi wallahi wallahi wallahi
0: waaye moom benen yoon inshallah dañ koy gëna yaatal rek
1: wallahi wallahi
0: inshallah dañ koy gëna yaatal def ko plateau bo xamni tuarkala dañu jël temps bu bari inshallah
1: mom koy ñaan nañ yalla bu nga fekké def bo xam dañ koy dajé fof ñepp ñi dajé
0: mi ngok inshallah
1: gëna savonté ak mbokk yi
0: gëna savonté ak mbokk yi wa inshallah
1: amna ñun ba légui mënu dig ay demi os légui mënu dig na musuma leen
0: musu leen gis deug la day am day am
1: ndax gey momu dox sank non ba légui musuma gis
0: musu leen gis sante waaw deug la wallahi
1: ak ñeneen ñi melni ñom musu leen
0: gis deug la deug la deug
3: la
1: nak na inshallah bu fekk de yalla dañu fexé def ñu am dañu yaat lool
0: inshallah inshallah inshallah
1: bay fall jëf sante ma ngi mom ñepp lu mëna fika vraiment ñu ngi sante ba
0: mashallah mashallah
1: wa ko nga xamna li ci def inshallah dañ koy jëm teunk rek
0: jerejeuf jerejeuf sok
1: inshallah
0: inshallah ci katun yalla jerejeuf mom xadi jerejeuf ñu ngi koy gëreem bu baax te diko jaajeufal mam khadim mbokki kon mi ngok mo nekkon li nga xamne mom modi jotaay biñ ko jaglaloon tay fatali ni rek don ci fataliku fukiat ak juroom yi nga xamni amal nako ci liggey cheikhul khadim bi ndax 13 septembre 2011 la won ba 13 septembre 2026 fukiat ak juroom yo xamne lu yag ta bax deug la ci radio bi nek saati ba legi mu melni kon xamna ba lañuy tej jotaay bi nak li mom sama te moñage bop la bo xamni man ma koy def jëmiko ci khadim ndax deug lañu fi jaar ñepp ku ci nek wax nga waye ni ko khadim waxe tam fukki at ak juroom yi fokk na yépp mak moma nek ci radio bi doore ko ci saati nak ba fi may addo ngeen di tewlu ba ni radio bi accès fi ci Touba Ensoul Mahab ci kaw xal yu fetal deug mel ti ndodi waye dal seigne basirou sambal khouran dal ma ngi lay sédel ni manam nit ku bax mom bëggën khadim mën mëne suma ko gis parce que lolu man budul samay wax sax seigne cheikh ali mi ngi may dégg ñimi wuma taxaw fi di wax lo xamni waxumako parce que lu fi way di bañ mu deg ko bu ko wax ci radio bi fam nek woor na ma ni mi ngi deglu yef yi mom ci bopam ay yoon yo xamni daf may wax manam mbaxu khadim sok ak lewet gi yem bu ngi ko yem ak it wolu go xamni tam wolu nako khadim ci li nga xamni mom modi liggey bi nga xamni dafa dem ba man sax yeen say comme niñ koy faral di wax yeen say xajna mbir njatt la xam nga danaka radio bi mom bo doy xol man danaka 24 heures sur 24 ma fi ne xajna lu moy talata bi khadim di ñew aljuma bi khadim di ñew ak peut-être samedi bi ma dem dox yeen yi tey bu dul lol danaka chaque jour ma ngi fi lay yendu fi lay fanan fi lay lekke fi lay nané fi lay nangame sama keur danaka semaine bu nek fiñ tolni danaka ben yon la fay dem par semaine wala ñaar yon par semaine waye fiñ tolni digënté yoy nga xamni damay dem sax genn wallahi lanji manam dafa dem ba manam egg fo xamni jëmi khadim kep moy ki ma doy ci radio bi ngir ma denk ko technique bi mu fi joggé khadim la gis ci ko xamni buma fi joggé tay dox yenen yité mo xam fo man di nek mom mu ne ci radio bi du jaar sax may diglu radio bi parce que xamna ni du jallal lu wurta jall xamna ni lu mu tek dana ko xam xamna ni itam du fa yaq du fa def ndak sudul non xam nga lolu señ bi ko litene lu ton radio nga xamni adina da lay deglu day dem ba yeen say sax buma de genn bu sori buma taggu señ bi xamal ko ni ko damay genn lamay ñëk wax moy kan nga fay bayyi ku fay ne bu mané ko khadimun ma baax na khadim mom tuarkal xam nga señ bi lolu nga xamni kon day melni ko nga xamni kon day melni ka manam mon wolute gi ma am ci mom batay mana tay manam dem dox yeen yi tey ci xajna mo xam dama yend wala dama fanan bako fi nga xamni ko lutti gi mako ko lutti mom man ko fay bayyi ko lutti gu tol non sax la señ cheikh aliou jëmmi mom mi nga xam mo fi sam radio bi ko lutti gu raw gu tol non la am ci khadim mi ngi may deg wallahi lanzim ndax yalla da def man faral ñaare man lama xam ci kilifa mom la xam ba legui ben dekk bi mom munu mako ñimeuma genn dekk bi xagne budey yito yi ndaw yi mom man na koy dox waye genn dekk bi mom mako wara def duma sama tank du genn Touba te woowuma señ cheikh aliou yeggal koko wala ma dem wax koko tag ko bam bayima ma dogu mané cheikh ay djego man lool mom lañ may yare kilifef gogu mom la xam xagne budey doxini sewani ci dekk bi xagne dem ñew lool du am jafé jafé waye musuma genn dekk bi mo xam dama jëm dakaru mo xam dama jëm fuma mëna jëm genn jëmmi Touba rek te woowuma jëmmi señ bi tag ko bam jox ma ci ndigal ma dogu mané genn te bu may jox ndigal may genn nit bokku na ci lamay laaj may kan nga fay baye bu mané ko khadimun ma tuarkal la xam nga señ bi lolou kon day wone ni kon déjà mom señ bi setlu nako xam na ni tam jëm lo jo xam ni diir bi ngi ko fi baye ba ngay dem bay ñew dara lula nakari du am ci radio bi moy limako waxe du tek lum wurt tek du duggal lum wurt duggal du kenn du fi wax lo xam ni dañ nan waw liñ wax ci radio ba nangama sangam yoyep kon di wone ni ko lutte go xam ni tubarkal la amna ko ci mom waye serigne bi nga xamni tam mo no jabo tam amna ko ñu mom tayit ay yoon yoon itam mo koy wax yarbek tagginam yi nga xamni gañan koy wax lolou serigne cheikh ali wax nako ay mente fois yo xamni wax namako sama digeuntek mom mu wax ko ci khadim ci lo xamni khadim fekki wuko wallahi lazim yalla rek ma tim ak becc gi ma dekkmal ak yalla buma yendu tay la la wax ay yoon yoon yo xamni serigne bi waxna manam ciofel gum am ci khadim ak likul yem moy yarbek teggin gi ak teegi ak tubarkala machallah waye nak mom dol ci yalla amatu lo am solo nak moy mom asgor la ndax nako andal fukiat ak djuroom ngeen di jeufland ci walu ne xam nga ko khadim asgor la man xamna lol buma yoron 1 milliard barkeb cheikhul khadim ñi meena ko denk dem te dina la xamna ni buma ñewate 1 milliard bobu dana mako delo te deureum du ci sik moy asgor la ku doylo itam wërse gem la liko yalla jox lol la doylo soxlul alali ken limu am mu neew mu bari khadim lolou lay consommer soxlul lol kenen moy doylu gi ndax tay nit man gene nek xajna nga gis ni ki nangam sangam patete doko wul waye wallahi lazim 1 milliard woluna ko ko denk ren ba dewen nek ci sama yitte ta worna ma boko ko laaje dakoy wagn ba mata tek ci sama loxo ta lol momako won sama digeunte ak mom moy limo wax moy asgor la ku meuna muñ la waye ko xamni tam mbiri adina yi fekkul beutam ndax ma ngom dañuy waxtan ci lu beuri ci jamono jek doxine wi waye xamna ni asgor la xamna ni tam ku meuna muñ la ak lu adina jaxaso ak lu jafé jafé manam ak nu meuna démé khadim meuno ko xam ci mom te señ bi dafa bok ci doomu adama señ bi moy bo nek ci en circonstance mo xam da nga nek ci metti da nga nek ci nakhar ñu xam ko ci yow lool mbokki du doomu adama deug nit ci mat deug kamal moy ki nga xam ni yow sa jëm kenn duko gis di xam lula metti sa jëm kenn duko gis di xam lula neex ak lula nakhar sa jëm kenn duko gis di xam lo am sa jëm kenn duko gis di xam lo ñak mbokki lool bok na ci matu doomu adama moy kamal khadim batay meuna ko conserver fof lool mo meuna sédé la ci ay mbir yu bari yo xamni parce que man nit xam nga nit ki tam man dumay nek ak mom ni rek di dem nga ñew den man damay jang nit dama waxna ko fi ci radio benn bis man la fi non yow ma dajal ci mbeddi mi ñaari minute ni ñu nuyo sax salam aleikum seigne ablaye na nga def sax bokay gul jang na ci yow lo xamni bo ma wowe telephone ma ak yon ñu wax donte dañu wax 2 minute 3 minute bokay gul jang na ci yow lo xamni yow xamoni lool jang na ko ci yow parce que man ma mel non doma do ma gis faaw luñu gisé ak luñu déggenté lu mu gatt da jang ci yow ay qualité ba xam yow yaay man façon rawti na kon ko xamni déjà nek ngeen fukki at ak djuroom mbokki fukki at ak djuroom nak du fukki fana ak djuroom du fukki waxto ak djuroom du fukki semaine ak djuroom lolou gonay jigeni fi juddou won sax amna ño xamni seyinañu ba fimne tawlu nan gonay jigeni fi juddou won sax fim doni amna ci ño xamni dama yalla bal fi doni kun len borom keur ngi ñu sey kon defena kon lolou du atu neew waye dal liñuy résumer wax ji dal lepp teunk ko dal moy asgor la ab djulit la ku mandu la ko yarou la ko ami teggin la ba ci yar bo bi dem na ba ci radio bi ni mi waxe tay khadim gina yalla ñu bari liñ ko bëgge ta wax nañ ko fi legi ci témoignage yi moy déjà buy wax kaddu gi niñ koy dégglo xammi yar bi waye bo gisé jëmu ji tam ngay xamni yar bo xam nga ku melni Ablaye Samb man na tok ci radio bi di wax di incarner ay voix yo xamni pour gëlemal nit ñi la waye boko gisé deug ci mbéddi mi da nga xamni ki lam doon wax ci radio ba ndeké lolu da ko incarner ngir seulam auditeur yi waye mom jëmu melut non waye khadim ni mi waxe ak yow ci radio bi ni mi wax ak yow auditeur bi bo jakarlo ak mom bu wacce ci radio bi wacce ci micro bi bu ngeen dajé ci mbéddi mi non lay waxé ak yow waaw moy yar bi teggini ngor gi jom gi ak doylo gi waye doon itam ko xamni tabarakallah machallah ko mom li nga xamni mom aw la minna musuma deg nit ñi khadim mo wax li wala khadim neena ma nangam ta bokk imandu nak da bokk ci ponki gem yalla yi moy nga mandu manam lu sa yon nekul sa yon bañ ca nek yene ñep jamm te saw lammeñ do dugg ci lo wurt dugg khadim man nako classer fofu mbokk li ma xam ci mom lepp ci ay jiko bu mako don wax gem na ni fi lañu 14h di fek ta melni ñu ngi ci 33 te et demi sax la émission bi wara jall waye su ko defé kon lool rek la ni won kon nako témoyé xamni dal man wax deug yalla yeen sant ngeen ko gëreem ngeen ko waye man sant nako gëreem nako ndax xamna ni man fi may taxawoo ci liggéeyu radio bi man am na yo xamni señ bi bu tono khadim loolu duma ko man dal parce que waxna leen ni leen man yalla def na fi 24h sur 24 ma fi nek nga xamni señ bi man yeen yiti nga xam dama koy am war ko doxi sax nga xamni señ bi dalay wourndi tay bu fiñ doli lu melni fiñ doli magalu Touba nga xamni wala événement yoy wala tebeski comme mom teyer la day ñaw nga xamni danaka bu déssé lu mat ay 10 jours 15 jours dama nan ko fétel ci ñaw yi nga xam day fété ci ñaw nga xamni man magalu Touba danaka man nani ba ci magal gi jall fukki fan defena bi wéru safar amé fogna juroom ñetti fan la gëj sama kër ba bisu magalu Touba ci guddii ba fukki ak juroom ñett ci lay dogo togaat sama kër té liko waral moy khadim neeku fi ma nga ci ñaw ya té loolu itam d'accord na ci ak mom té it mako ko wax maniko yow ñaw yi moy sa métier moy sa liggéey loolu na ci man amul problème mis na loolu man na ma tok fi wéru wo xamni duma dem sama kër parce que sant na yalla ci aw mo problème bobu ba ci tebeski ba ci lu mëna doon nga xamni mom day nekk ci ñaw yi nga xamni danaka man dina tok 15 jours yo xamni duma dem sama kër duma fa tek tank du yéré yu ma fay jëli du nangam damay dem ba xamni sax nga xamni bu ma waré ñëw sax damay def ci sama sac yéré yi ma wara soxla indalé ko parce que damay xamni man déjà 15 jours yi wala 20 jours yi mom mënatuma déllu kër ga parce que khadim déjà mu ngok day nekk ci ñaw yi ak yoy nga xamni ta ginaaw yalla lay waral nga xamni jouru magalu Touba limi khat lay tax man jouru magalu Touba ci goudi mo dem sama keur moy limi khat ak ay ñaw yi metti ci goudi gi day xous jaayante ñew mana monté man ma mana dem keur ga xol gagne xol nangam buma xeye buma waré ñew wala buma yendo ba ngon ma ñew mu delu wat jouru tebeski ba ca ngon gis nga ak teyer ni mi xatte ñaw yi nga xamni ay nalaw ci sa bop bi fuñu tebeski ba ca ginnaw ba ca ngon ga khadim ñew na ak lumu khat nga xamni man tebeski mom duma ko defé sama kër mom man mom sama kër mom gëj na ma xam yor tebeski nu ñuy rendé xar ak nuñ koy defé nangam ak yor magal ak nu gan ñi def yoy man ay at ngi ni yoy sant na yalla parce que yoy mis na ko nak amul problème waye ginaaw yalla lay waral sax manam mo man ca dem jouru tebeski ca ngon nga xamni bu may dem sax danaka dana fekk danaka wa kër ga tedd ñi nangam ba ci jouru magal ci guddi bu may dem danaka dana fekk gan ñi tedd ñi nangam yoy yep ginaaw yalla lamuy tuti la tax ma man ko lolu jëmi khadim la parce que bu doona khadim itam ala kulli halin dama koy muñ tok rek continuer xamni lolu la yalla dogal parce que nak man dama nek jam bo xamni man dama nangul lu yalla dogal ci man lolu dama koy nangu omo problème bob sant yalla nak ci muñ ak conscience tranquille bima defal ba tay jour yo yep xam nga señ bi fi mom defena mom kuñ ni da ngay liggéey ci radio ñu ni da nga tok 15 jours sa kër ak radio bi danaka bo jëlé taxi boko dawé 5 minutes ag fa nga mëna tok 15 jours 20 jours do fa dem ci kuñ ni da ngay liggéey ci média ci Touba fokk na lolou mom boko deewur bari wut wala te lolou lepp na ginaaw yalla lay waral ma meuna dem sama keur muy ndax mom khadim altiné bi lay ñew gontu altiné bi ci ngon bu gontu sé 20h man damay wacc dem keur ga buma xeyé suba ñewat talata mom bu animé yoro bu agné bonopi gontu dem vendredi ci goudi tam nonu lay def vendredi ci goudi tam day ñew bu ñewé vendredi ci goudi ma def émission bonopi bayiko mu def émission jankati bu noppé fanan té technique xey animé yor gi yandu man ma dem fanan buma xey suba ma ñëwaat mom bu agné bonopi mu dem wa té lool lepp ginaaw yalla bu do nak bu ko neexon man nako ci baña fekk ay la yeen bo ci neexon man nako bu ko neexon man na ni bu ma défé émission damay dem waye xamna ñewante guma ñewante ci liggéey bi man lool xamna ko xamna ñewante guma ñewante ci liggéey bi manam day dem ba manam neewna sax manam dem ay bis yu bari yo xamni ñewul ci radio bi ngir boba mi ngi xalaat yeen say sax ba ci événement yi yeen say dama yoni ma so ay kon yow dog ya fi ne bo ba legi nangam sangam maniko waw nga xamni ci biir wax ji rek da ngay xamni ki señ bi daf la ñewantal nga xamni kon mom bu ko jotam mayon wala bu tonu liggey bi ko teunk wona mani biir bu set day meuna xey ci nek ak ñun ci radio bi su boba ngon waye motam bokk lu lepp kon ay mbir la ay yef la yo xamni mi ngi koy def ngir jaayante ak bëgg gum bëgg liggey bi waye tam asgor kaddom moy kaddu gamu duggé won ci radio bi ni fassiyene na jaayante ak Seigne Touba ba fi may addu ngeen di taw lu toll ni tarafatal ay ni khadim waccu ko ci lumay da ko yok kon nak tiant gi ñu koy tiant mom ci turu Seigne Cheikh Aliou turu wa radio bi ñong koy sédel bokki talib yeb de xamni dal julit la as gor la mouride sadikh la te itam ku bëgg li nga xamni tam momu di liggey bi la te itam guddeek ba ci mu ngi koy wone nangu ci sonu du alal ko ci bayyi du dara bu doon alal ko ci bayyi ba legi waxatuñ ko bu doon aw turu ko ci bayyi ba legi nangam ak sangam waye jaayante gam jaayante won digeunte mak seigne touba lola ko ci bayyi ak ku ne xamna ni jamono mel motax man la kon asgor ni ni asgor nak bokoy tan da ngay xol ki nga xamni waxi daw jeegam ak waxi dawam boko mingale ak waxi tay muy ben bokoy japp jappal taxamni asgor ngok jeureujeuf sok yalla yalla doli jam kon bokki ñu ci 39 minutes xamna kon ñu tejj rek bayyi seigne mortala mu jall inshallah xamna mo wara ñew legi su ko defé kon ñu gëreum auditeur yeb waaw tiant dal mën ta wessu tiant yeen sante gene khadim waye man mi nek ak mom fukki fana fukki at ak juroom itam gis ni may jappale ci ci liggey radio bi yu bari yo xamni tubarkallah butto nak mom duma ko man wala duma ko meuna def te ginaaw yalla mom jëmam motam makoy def ak kolute gi ma am ci mom nga xamni buma deme baye ko radio bi man du jar may deglu radio bi parce que xamna li wara jall lepp day jall ala lolou itam waxna len ko seigne jali non la ko amé waxna len ko buma waré tukki tukki bu sori buma ko taggo buma né ku fa né buma né ko khadim lamuy def moy waaw twarkal khadim mom alhamdullah ni ma demal te ñew am nga seigne bi yoyep itam yoy rek seigne bi dafa jar lepp ci adina laal kon mbokki jeregen jeuf no ngi len di ñaanal kon tubarkallah ma sha Allah beccugu jam ak salam bayi len kon ngeen way and ak programme réseau DTL daara ji tol bi ak liggey bi abdoulaye sambalon ci kaddu gaskenu ci deglu bi don ci andando kon jotaay bi jeglel ko ki nga xamne momo di mam khadim sok kon mbokki yalla nu yalla defal ndalu jam ak salam ya rabana sunu yeram werel ko ci ri met na jaw seral ko defu deug deug julit yok ci mouride sadikh ak ngeureum la seigne touba ñaanal nak sunu yaay soxna ndak bey mom yalla guddal fanam tamay ko wer ba ay yene yi khadim wax ci mom legi ñaan ko yalla nako yalla motuli ndax momi tubarkallah ku jappale khadim la ku ko itam ñaanal la waye itam ndokano itam soxna mam jaara itam soxnam motax yaay ju bax ak soxna su bax luko waye jende jar nako ndax ku reyesir ci adina ñaar ñoy ñom ñoy ñi la jappale ngeen ngi reyesir motax kon yalla na yalla yagal len tamay len wer mbokki kon jere ngeen jef des len di way di and programme réseau DTL daara ji tolbe ak liggey bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: barsak khayfam le jabor gaza biri yep yep ni lay nal ja khan bi bis yaalla genna ruga tuba yep ko barsak

0: ba légui machallah mu ñappalema bu baaxa baaxa baax ma ngi koy sante ma ngi koy gërëm ndax bama ñëwé daf ma jappalé ni jappalé ma ni doom ni yaay ni jappalé doomam jappalé ma ci bor yépp jappalé ma ci côté yépp jappalé ma ba jappalé damay fajj sax ba fajj ma jox ma lo xamné bokku ci fajj bi ndax lépp bëgg lépp jaar yoon ma ngi koy ñaanal fu mu bëgg a yegg ci fajam bi yàlla naka ko fa yàlla yeggale lu mu bëgg moo ko xam yàlla naka ko yàlla defal ci barke Serigne Fallou mi mu yaakaar ma ngi koy sant ma ngi koy gërëm ndax jàppale na ma jàppale na ma jàppale na ma bu baax a baax a baax a baax a baax a baax nit ku baax la nit ku dëggu nit ku am yërmande si nit nit ku social
1: jant ba fa
0: ko ñaanal
1: fu lu
2: ñeñ
0: yalla ko fa yalla yeggale ma ngi koy ñaanal ma ngi koy ñaanal sama xol la ko tibbi da daf ma jappale dama ñew fi mu jak jappale ma akayir ma jappale ma bu baax baax baax akayir ma akayir bu baax soutenir ma nak jappale ma bu baax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بن سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نوي نيو مبوك ييب زيار ناج لين ñu ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke señ Touba biñ jittale ci nuyo bi señ Muntaha mu cheikh Ahmadul Bashir na lay nuyo kilifa diina ji te nuyo señ cheikh mu señ Aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq ba naali mu naal ngir liggeeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu magal ko jamm ñu and ko mom di ñaanalaat sama sëriñ ba Alhaj Mohamed Mamoun Niang yal nako yalla doli leer waye for su ci koom xara ko aljana ak mbolam ñam fa fek ak ñako fek ci barke señ Touba di ziyara sëriñ Afiñ Al Imam sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdul Wadud sëriñ Bakr Abdourahman sëriñ Sambu sëñ ñu koy ziyaru baaxu baax non lañu ziaré al imam serigne bassir diop dafa ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq taysir ñi dem ba njambur di nuyu serigne mahamadou mbacke mu cheikh ahmadou murtada serigne abdullah fall di setu mam sahrama fall serigne murtala mbacke ca ngañ ak jeng serigne djili mbacke mu serigne mbacke madina ca mak baragay di ziyara serigne babacar serigne mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko dal ko tawfiq serigne tierno bassir tall serigne cheikh mah ibrahim nias ak mbolam xolafa yeb mbokk ñi fi seen radio tiener fm 88.6 dakar ma ngi lekkolo jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lëkkalëk leer gi fam ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo ci machine bi Aline Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fegu Alhaj Ibrahima Cissé Sidi Sen ñu ngi lay nuyu bu baax a baax fële ci Touba Abdoulaye Sam ma fa nag coordinateur ñu ngi koy nuyu di ko ziaru baax di ko ñaanal yàlla yàlla defa ko tawfiq ak mboole ñam fa nekkal ñoom Moustapha Niass al imam ñang al mahamoud sama sëriñ Ahmad Kébé sëriñ Cheikh Lo moo nekk fa Djolaer Gué FM ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar ak mboole ñam fa nekkal ñoom Oustaz ñoom soxna Ndey Fatou soxna Ndey Anta soxna Ndey Xaar ak mboolem mbokk yëpp rek mbokk yi ñëwaat seen émission càmbar muy am dimanche jot ci waxtu wi ngeen ci ànd ak seen mbokk maam Cheikh Lo mu ci feggoog al imam Baye Habib Gueye moom ku ñu yàgg topp rek moom xamu jubluwaay bi niñ ko leer lee saa su ne lépp loo xam bu ko tënkeere li jariñ doomu aadama rek ci loolu la ñuy waxtaan moo xam lu jëm ci mbirum réew mi moo xam lu jëm suñu mbiru diine mu xam lu jëm ci mbiru mbokk yi waaye lépp la dañ koy tënk ci diine ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ni bàyyi naa leen ak ñaar ba leen ko toppee doon réer mukk ñu ne ko ban ak ban mun alquran ak sunna kon jullit bi moom lépp lu muy def rek baa mu koy wax dafa war a sukkandiku ci alquran ak sunna waaye bul demee sa bànneex bul demee sa xalaat bul demee sa yëgéeku bopp ndax boobaa njumte mën naa am kon mbokk yi loolu mooy jubluwaay bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala

ci gëna ko sa lu baax baax moy ki nga xamni njit la ciir bi nga xamni war nañ ko jox ak momit taxaway bi nga xamni war nañ ko taxaw manam melakaani mu wara wone manam njit nu wara mel mu ko teunké ñi nga xam tam ñom la jité ñamit ban taxaway lañu wara nek and ak mom ndax kër ak man kay jëñju njitu yalla koy def yalla nak bu ko defé mom mo xam tax mu def ko ta bam koy def waxul ni ku bax la koy def waxul ni ku safanu la koy def dafa dama leen jox nguur rek ma koy jox kuma neex la waxon way waxul ni ku bax la koy jox waxul ku def safan la koy jox man na tomber ku bax yor ko man na tomber ku safan yor ala kulin way lo lepp rek ci mbiru bur bi borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ni mako xon kero firawn ku ci nek xamna taxawayam doyen war lol dem bana yalla la te yalla ko bind def ko mu nek njit nek bur way mo dem ba bew yek bopam ne yalla la waye gis nga famu jaar ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak mu jeentalam nekhut waye jite gi mu jite won borom bi subhanahu wa ta'ala bam yonu yent yalla Musa ak Harun daf len bonne ngeen jox ko ciir ndax njit gi ala kulin don nako mun len ci dara ndax lolou mana wayna bo len demé ciir bi ngi ko wara jox len ko ko ban ko joxé tok waxtana man dina len deglu bu len deglu sen message jall man na mu joxé ci top len man na tam mel nenen ay borom subhanahu wa ta'ala xamna mujj way lim bëggon rek wax jangale fofu moy nit ki nang ko jox ciirum boko joxé ciirum wax ak mom mu deglu la yow sa message jall na li nga bëggon am nu nit ñi ñukoy dégg ñoo ci jariñu mom nak ala kulin nu mu mer rek la mbiru bopam la kon ñi xam nañuy topé ñamin war nañu am ciir am téggin fekk ñi top inshallah ko xamna dañu ñëw sét imam légui mu ñëw ñu tambali inshallah dars bi xamna nak bi dinañ ko tambalé lu yëm ci walu tool yi ñun ay baykat lañu ñun tan nañu bang sari inshallah té xamna légui ci kanam rek ñu nek ci cëppandaw la na kër rek ma am mbokk fu may waxtanal mu na mu ñam sax tambal na ñam mbolo kan ñu tambal na mbolo kon moy dugub ji danaka xeyna nawet bi rawante na way am na gox yi xam ñum tambal na ñam mbolo non tammi lay rawante ci gert gi am ñu xam ñu ñoy jëk ñor le ñeneen ñi dooru ñew way yépp té war ci ko wajal ñu xam ñoo ko wara wajal lu ñuy jëndé gert gi yan point de collecte la lañuy jaayé ba jafé jafé nga xam daana ci am bañ ci am na baykat bu lor la am ñett wër mu tok bay son lool kon bu am mbayam ñoré war na xam fan la koy jaayé ngir man ci fajj ay soxlaam way fekk na day toltu lan rek du xam fu mu jaar fu mo dem ñu ko def yi mu jige day dem ba jaayé ko prix bo xam sa du bax ci mom ko yoy ñi nga xam ñom la yalla def ñu yar loolu ñu fatte leen ñi tel ci bayyi xel ba nga xam ni bu ne ba ak ci pandaw duñu am ben muskila kon day ñew set imam inshallah. Now I do.

waaw kon mbokk yi nañ ko waxee léegi incha allah dañuy ñëw ànd ak imam bu nuyoo rek mubasharatan mu daal di ñëw ci tomb njëkk bi soññewaat ci wàllu tool yi na ma ko waxee buñ pare ñu daal di ñëw nag suñ tam bi ñu nekkoon mooy njiit nu mu war a mel yan taxawaay la war a taxaw ñi nga xam tamit ñoo koy topp tamit ñoom it ban melokaan la ñu war a jot incha allah yéen a ngi ànd ñu seen rajo.

0: يحلنون.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باكي غينا بين جيخي وقت بور بي نيوات غين سين نياري لخا سين ميسيون تيامبر نتي اندك الامام حبيب غاي موتي فيغوك مام شيخ لو تي ماسين بي الله نجاي صاب مراخيب ميغي فيغوك الحاج ابراهيم سيسي سيدي سير نيغ لاي نوي نين كو خاندي عبدلاي سامبو نغا جاتال مو نوي فوفو نيو نيب رك سين شيخ لو كذلك di ziar alaj baye ndjay sunu kilifal fi ci keur gi baye usman la wadjal ñi wadjal ya aram job soxna wankom soxna fatim bak directrice yenn bi yal na wef ñan lañu nuyu baye balla jang baye rojo bi baye balla ma lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq nan lay nuyu baye serigne baye usman mom señ mataha baye bashir seigne mo ngone fal ma ngi lay nuyu baxa bax di ñaanal yalla yalla defal tawfiq kon mbokk yi tay la ben fan ci wer rabbi husani ñuk wax weru rakki gam ñaan yalla ñu mang ko comme ni ñu mangé wer yi wess yépp yalla nangu ñu suñu jaam non lañu nuyu seigne ousmane ndjay lamdu seigne ousmane ma ngi lay ziar bax di la ñaanal yalla yottu ma nga ñaanal ñu seigne assane sok ci kolobal asan ma ngi lay nuyu di nuyu wa kolobar yep baye ma ken ndongali sam ma ngi lay nuyu gina la deg mom xamna day tim bol bi mom bu timé bol bi ba lu mi sax mi rek fek jeexu du tala wax ndongal sam ma ngi lay nuyu bax di la jaar di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq mara job te takko ma ngi lay nuyu seigne cheikh job te quartier altieri ma ngi lay jaar bax bax seigne cheikh ñang mon tan ci takko ak seigne cheikh ñang ci mak barage ñu ñepp fatu ma len nan lañu ziaré kep ko xam ya ñi baye xer ñi ci auto yi ñi ci barab liggey kay yi ñi ci marché yi ñi ci canal bi ci yonu gol tapé ñoo ñepp ma ngi leen nuy di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq ahmadou mbaye cissé dakar sandga yottam duñ la fat ben yoon ñi lay ziar baax di la ñaanal yalla yalla defal la tof ak taysir ma sha Allah technicien bu mag bi ahmadou mbaye ma ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tof ak taysir niil ma ñi nga togal ñep borom barab yu nek ñuy jaay yalla na yalla andi njarte yalla defal ñu yër ñepp bak seigne touba kep kuy jaayre yalla na yalla defal njarte ñepp ñu tawat na ci hôpital yalla na yalla safar ba ñu tedd ci kër yalla na yalla safar ñepp cheikh papa lay ñu ngi lay nuyu cheikh modou cheikh habib ñam boba ciow sanu ñoo ñepp ma ngi lay nuyu sunu yaay mère sek ñu lay nuyu di la ziaré di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq ni la mariatu ni la amina soxna amina nuyul ma jaxeer ne ko ma nuyul ma soxna jaar bu baax a baax ma ngi koy jaare soxna Khadija Fatoumata bint ya Rasulullah soxna Aïcha borom jàmm ji noonu la ñu nuyee soxna Anta Diop mbaroom soxna Anta maa ngi lay nuyu di nuyu waa dëkk bépp teg naa ko sa loxo sunu doom di sunu xarit di sunu soppe soxna Awa Faye maa ngi lay nuyu baax ci Peter Sen noonu la ñu nuyoo soxna wala Adja Maguen Ndiaye ci Jëlleer lu Adja Maguen maa ngi lay nuyu soxna Thiara Diara ca Thiara Xule maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziaré yaa Oumy Dia néew bi mi Mame Coumba ma nga teg sa loxo rek dana àgg yaa Fatlook yaa Bousseuf Baye Modou Diéri si lëm Risaarex maa ngi lay nuyu baax di la ziaré di la ñaanal yàlla yàlla defal tawfiq Samuel Samb Njabot gi nuyul ma Seigne Khadim Pam Ndir borom càmbar gi naa la dégg maa ngi lay nuyu baax a baax waa càmbar nammu nañ la ñu ngi ma lay laaj rek ñu ngi ne ana borom càmbar man leen mi ngi fi xam naa jëmbut day fekk mu ne ci ay xat-xat waaye mi ngi ñuy bàyyi xel kon mbokk yi 88 628 0 18 88 628 0 18 ngeen jaar gis ngeen tomb njëkk bi li Baye Habib indi ci wàllu ki nga xam ne njiit la ci diine taxaway bi wara am ak ki and ak mom taxaway bi wara am way tok sa ruq rek ba ko jappé comme nitu politique lum wax nga wara ko waxé ni wala ni la ko won waxé wala dafa tél di critique té sa kenn xamula lol tam dañu wara bayyi xel la waxna tam ñu bare bare danaka ki nga xam fa lañu jokk sa xamulén way xati atna ben yon lañu gisé am yu magal xeyna ñoo fekk mu xal ñu jox loxo jox ko témèr wala 1000 para nañ ci bala mu leen gisat deewen xamni serigne te bu leen gisé du leen xam wala bala mu leen xam dañ na ko may nangam jox ay spiritualisation ngir mu xam leen way nga xamni amna irada moy amna talibé deug lu mbolo bi bari bari señji bi siggé yam ci mom dañ xamni ki moy du da dañ am relation nam ala ko buñu sekk ba taxna bu siggé bo gisé dañ xam deewangi kon ni ko ne wara ñu fexé famu jokk ñu xam ko wa yow da ngay wax no mourid nga rek ta fekk man na mariit nga yow kenn xamula fa nga bok sax kenn xamula ba après bëgg tok lu way wax nga ne wër ko wax ni la ko waxé ta yow mom day nga war kon yé tam ñu wara bayyi xel la xam ni serigne ci ay kilifa leen dañ la wara wagar dañ la wara aar ta ne ko baye xabi wax dafa am solo amna talu yo xamni an mom lo wax ci seen serigne mo xam keur gum meuna don mo xam mourid bi la mo xam tidiane bi la mo xam qadir mo xam layen bi seigne bi sax man ko wek ko len mu bal la man nako baña deg sax way ki nga xam dafa jokk ci mo xam domam la mo xam jarbatam la mo xam talibem la mo xam sopem la amna xam dana ko jaral fo nek mu fekk la fo lu mu am jël amna xam da koy jaral fo nek bu ko xame dana la fekk bu ñewé day xex ak yow am ñu am toll nañ fofu kon tam kilif ak jambour ah yor njabot koku boy wax war nga xam lan ngay wax ak mom 88 628 06 18 assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam man ci ansu
1: wa kay bayatna
0: wa ñu ngi ci
1: sar
0: le ne de
1: ñi sant wax sar
0: ay am yalla de le
1: jere jeuf sar jere jeuf
0: bay de mam ko ciare
1: mi ngi lay deg
0: ya sa ni ngeen sa nam solo
1: jere jeuf sar
0: yalla di ngeen wax mom lu am solo la
1: hmm
0: ndax dali war na xam ni mu doon
1: hmm
0: ay sumu toll
1: hmm
0: xam li mo wax moy lan ak li mo wara jox moy lan
1: hmm
0: lolou nak day bëgg re legi
1: nga deug de
0: lu jam
1: hmm
0: bu len nopp rek
1: hmm
0: yeen borom xam xam di len wax
1: hmm
0: bu len nopi di len yaa tawé
1: inshallah
0: ndax ñu ngi def taxo waay yeen bu len nopi
1: bu sawé yalla
0: yalla yalla defal na jamm nak
1: jere jeuf sar
0: seigne touba nak moom defal na lepp na yeengu mën na am to mën na am waay dal rek am
1: lu wër nga wax
0: ndax seigne ngeum du yaq mukk tad
1: dar du yaq
0: yaq mukk tad
1: ci siab la doxon nako
0: waaw du yaq mukk
1: dar du yaq
0: seigne ta wax nako neena dal du yaq
1: dedet
0: lolu am ko na sun xel dal rek
1: inshallah
0: ku ci nek fa nga tol dal def ci la nga wa def yow
1: machallah machallah
0: bu len ci yo baale la ko yo baale
1: alhamdullilah
0: jamo sama wara yem
1: eske
0: seigne wax xafat na lo content na ci lolu na
1: jere jeuf sar jere jeuf
0: yalla yalla def len jam
1: amin ñu bokk sar jere jeuf
0: ya seigne mu xarit ñam ya lo tande wi
1: amin amin
0: ya seigne ci mbacke di ko ñam ya tande wi
1: jere jeuf sar
0: yaar na ñu gil yu sal yepp ay wuñ ken sa sama ka tu no man ko ñaanu mo ni baaxa baax
1: wa seigne bay ñu koy ñaan fuñ tollu
0: wa yoon yalla bu defal
1: tam amin amin amin amin
0: di waju baax go
1: wa wa wa deug la
0: ik ak mom ko mom an ak jaan ak mom xamna ci bay
1: xamnañ lolu
0: wa ko nak yoon defal na jamm lu jeuf
1: jere jeuf sar jere jeuf sar jere jeuf sar
2: koku bayar na sar ci ngeen sar ñu koy ziar diko ñaanal yalla yalla defa ko taw fek tay sir nuyu ñi señ bay sar sene quatre ma sha Allah ngi ko bax la ko amuk talibé xeyna ñu mi ñu ko waye dañu soga kilifé yi ñi wax té mo ak mbaxam ben bu ma tuddé señ cheikh ali rek yakar na nga xamné wax señ cheikh ali am nañu jaxaso ay tok deg mi wax ci mo ak mbaxam ak talibem ak yeg gi mu yeg nit té lool rek mo am solo yalla nako yalla defal wër guddal fanam wërul ciirum ak njabatum ak kep ko sopp bi tay rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon 88 628 0 18.
3: Ah, jalal bahr wal wabla lahu alhamdu.

0: waaye mboolem nit ñi di ko jënd ko rek léegi daa dëgg rawatina lu mu adressé nit ñi nag.
1: waaw
0: xam nga bu na yaa am assurol yaa am assurol yaa am assurol su baax tey.
1: waaw
0: waaw yaaya Sidiane.
1: yaaya Sidiane nga dëgg de.
0: waaw yaa nangam yaa nangam.
1: yaa nangam nga dëgg de dëgg yaa.
0: waaw noonu.
1: waaw wax naa ak
0: ñoom de kon seen incha allah bu ñëwee nag ci beneen wàll ji moom.
1: waaw.
0: jamono toll na foo xam ni tomb bu am solo nga laal ko mais li ma ñeex waxtu yi li ma naqari waxtu day bëgg a jeex.
1: waaw waxtu yi kay fi mu toll daanaka.
0: ndax boo nee njiitul diine njiitul àdduna.
1: waaw.
0: waaye bu dee njiitul diine dëgg-dëgg nag moom. xam nga du laaj sal gi.
1: waaw waaw.
0: njiitul àdduna laaj ko bu aay bi léegi bu koy laaj ngir defar population bi ñoom ñëpp. ku ne gis sa bopp la war a jiital waaye bëggul la laaj tal bi ngir xam na ni boo xasee nekk yor ndoom bal sànq njiitu réew moom sa adduna moom dut naqari. loolu war la caa dugal. foofu nag la ñaari njiit yi wutee. waaye nag bu lu demee ci xajatul wadaa alayhisalaam ba muy tàmm too nit ñi waaw.
1: wuyu ko.
0: mbokk mi salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam.
0: ah waaw.
2: bàyyi baal la
0: yow ki jël waxtu bi moom yow kay waa kër rek li jàll.
2: ana waa kër gi.
0: yow gone ak mag ñëpp xam nañ la.
2: yaa ngi am jàmm baax.
0: bu baax day jeng bu baax.
2: waaw li rametiwu la maa ngi lay ziar la ñaanal jàmm.
0: alhamdulilah ren moom baa ndox mi ci foofu ci biir.
2: ah dana fi am waaye bëriwul woon nag bëriwul wax dëgg yàlla bu fee ndi ko foofu mu génn rek.
0: ndeysaan yow da nga amul taalu de yow moom bu doon ci dana naa dalawul dalawul. yàlla baax na
2: Cheikh Lo di ko ñaan fan bu yàlla wér.
1: amiin.
0: waaw
2: ziar El Hadj boobu lu bëree bëri ak Assane Sow. ak Baye Modou Dieng si ak Baye Ate Massar yi nga ziar la ñaanal jàmm. auditeur yëpp Boru Dieng maa ngi ndaw bàyyiwuma kenn.
1: jërëjëf Baye Pape.
2: Baye Ousmane ak Baye Aïe maa ngi leen di ziar lu bëree bëri.
1: Badiane Fama.
2: Badiane Fama Fall Touba Diémoul ak Mère Seck Maris. ñoom ñëpp maa ngi ziar la ñaan fan bu yàlla wér.
1: jërëjëf.
2: Bajan Pa moom bu yoree ginaar booy waxa moom du mukk yaar rek la am soxla moom bàyyi bi furewul.
0: Bajan Pa moom maa ko tane. Faa leen foofu day maa ko tane moom faa leen
2: jëfee. ko yàlla fekk di wér jërëjëfati.
1: amiin amiin dégg nga ko Baye Fall.
0: waaw waaw xam nga faa leen ak jëngeen moom.
1: waaw waaw.
0: ak mboo jee nag ña ngeen ñëpp man maay seen sëriñ moo tax moom. ñoom bu ñu wax moom dama leen seetaan rek.
1: dëgg dëgg waa Habib.
0: waaw.
1: xam naa ñett minutes moom a dese technicien bi ma tàllal loxo.
0: waaw.
1: waaye bu ay buntu la boo xam du jeex dañ ciy ñëw di ñëw rek.
0: dëgg la.
1: waaye mun nga ci kii ba ñett minutes di jeex rek.
0: ndax dañoo xam ne waaw xam nga suñ problème.
1: waaw.
0: ñun suñuy njiit wax dëgg yàlla. saa yu ñu ñëwee rek bu ñuy bëgg ñëw day neex lool liñ ñu wax.
1: waaw digg yi.
0: liñ ñu wax day neex lool waaye bu ñu ñëwee rek.
1: waaw nga dëgg de.
0: li ñuy jëf daal day taa neex lool day taa neex lool. ba ñu tax. moo tax ñaare kun ci tàggoo rek duñ xool sax ku ñu tànnaat dañuy fexe ba tàggoo yow rek. man nañoo tàggoo daal waaye tànnaat daal moo ñu jafe léeg-léeg.
1: waaw waa tànn moom jafe nañu moom.
0: waaye kàddu yi ñu yëkkati rek. mooy ñii ñu fal bees yàlla yàlla defal leen ndam.
1: amiin
0: ndax réew mi moom dañuy dégg koo xam ni du bëgg ki toog am ndam.
1: waaw
0: te musiba la yow mi ngi mel ni yow marsa yaa ngi dugg ci gaal. papi seen gi bi yor gaal gi nga di ko ñaanal aw ay. bëggoo mu mucc.
1: day na war de.
0: voilà noonu la mel de. waaw nga xam ne yow lu mu gën a échec gënal la.
1: waaw am wax nga dëgg de loolu de la ñu bëgg ñoom.
0: te ñay waxe noonu ñëpp ñu ngi tudd Moustapha Mohamed Abdoulaye Fatima. ma daal dëgg di génni jaax na ma
1: leen. day war kay kay war nañu seet suñu bopp de.
0: mbokk yi di gënte parti bi ak parti bi du ñu ay noonu. ay adversaire lañu.
1: waaw.
0: mi ngi mel ni ñaar ñu bokk jëkkër rek ci maanaam ci benn kër gi.
1: waaw.
0: kii de aaw kii ñaare rek. waaw kon nag nañu defar soow mi dugal ko ci jabi. ñaareel baa ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy gagné ci bénéfice mooy ñi ñu tudd ay produit cinq ans ci sur ñoom ñooy ne ci doom saa si gi.
1: waaw.
0: di am ay salaire yu baax am ay kër yu baax.
1: waaw nga dëgg de.
0: ñoom ak seeni doom ak seeni soxna. waaw ñun ñii nga xam ne ñun boo ko te doon si gaaw bokk nag waaw doon yow.
1: ah waaw war nañu yeewu nag de.
0: ah waay na nelu yu métti la.
1: war nañu yeewu de wax dëgg yàlla.
0: ah nelu yu métti la wax dëgg yàlla su ko defee nag. teenañ xam ni politique pap ne jitu ci diina ñoom lu ci nek ëlëk dañuy chambar li ngi fi nekkoon waaw ko nak képp ko ci kanam daal fexel ba képp ko xamni sa ñew doole gi li sa loxo guddul motax sa ba loolu dañ képp ko xamni sa loxo bu guddi bi li nga jigeen nguur gi motax loolu dañ ci libar am té ñu xamni ñu am responsabilité ci moolem lu sénégalé mom ak ci sénégalé ñaar yi ñu sunu lo su ñom ñu jikko aw nañu ragal yalla ko xam ni liñ ko wara def dir diko jaamu yalla lañ leen di fay lew leen lool ñu baña laal dara lo xoy bokku ci ñu fay lool laal ak lu waye mala wax lu wax de neex neex di suñu lu neex neex dal yalla mo ngi xaar def bu neex rek
3: tay ba habib
0: waaw
3: ñaar dafa bokk li nga xana ñoom bu ñu ñëwoo gu di la dig day neex lool
0: waaw
3: waye liñ la dig bu ñu ñëw day mel dañ koy faté
0: dé duñ ko faté waaw xam nga lan la digelo manul
3: waaw
0: leni li nero ko way xam nga ni li la nit ñi bëgg
3: waaw waaw
0: waaw après nga digel len ko li xam ngay mëno ko leni li nero ko ndax leer le li tax nero ko xam nga ko ndax soko naré bëgg ko def xam nga di
3: waaw
0: sab togaay dayam ay deg yo togaale
3: waaw waaw nga deug de
0: wala ni nga bëgg toge ba man ko goor ni am stable
3: waaw
0: li wara genn ci biti bi ñew di dugg li wara genn ci kenn xam nga ni ko ko passé dañu xam ni yow li nga xam ñom xamuñu ko bëgg yow mëne woko non way dañu leen ko dit ko nero ko
3: aha d'accord af sew sew la
0: la nga ñu dala ko def mënoko kon lo nerul ak lo manul
3: lo nerul ak lo manut
0: waaw amna ci la yalla dogal nak ko nan te nga nar ko te man ko nak lolo moy gëna neew te lola
3: waaw
0: manu re def lu am ndax yow ñi la wër est ce que ñom ñepp amul ay mbojé lu ci xalé nak jëgen man na mu am
3: wa tam ñu ne ñol doon xéxal dañu andon xéx
0: waay min non te ali salam non na bokku na ci ñi wone mu dig jamono ak li yaq jamono bu ñu démé bay fal nit mu mengowul dañ ci ñëwaat tay ñu indi hadith bi yépp ba biko abosani laaje diko dama bëgg nga xol ma nangam mu tap tapal ba ñu ko ya abazani nasa da'ifun abasan li yow mënu loko
3: manoko
0: mbir mu duñ ko tax ko laaj
3: wax nga deug de la ilaha illallah
0: mbir mu duñ ko tax ko laaj
3: wax nga deug de
0: wala legui nak bu fekke ni laaj mu ci ñatt ndax rew mi nga laaj mu tax nga jot ko nga laaj ngir li rew bi waye bu ñu laaj ngir
3: waaw
0: su affaire baax su giru dund ndax bo gëte doon ci rew mu affaire baax na yoon taxul ñu wax mbokk
3: yi lool deug la
0: waaw ko xamna ñu dal lool kaddu bi ko wax su jot na
3: wa jot na
0: ba ñor ndax day tomb bo xamni
3: waaw
0: xam nga ñaar yeen te wax ni bu ñu baxé xéet yu bax bu ñu jëgul xéet yu bi jot moy al umara wal fuqa
3: waaw wax nga deug xor nako de
0: waaw da solo umma da xolat ak sa bëgg umma
3: waaw
0: nga deug waaw sinfan min ahli na mi non kon yalla yalla deful taw defal len taw ya
3: amin
0: waye nak ñeen ñu neen population bu neñ nak yalla suñu borom di tan ay nit de non la bu ngeen bayul nangam ak nangam de mu jël ñi gëna soxor gëna yees yeen ñi jital leen ñi seen kanam di leen mbugal te ñi gëna baax ci yeen bu ñu ñaané du mako nangu
3: deug de
0: xamna agugul fofu nak waye nak
3: waaw
0: ñu té loxol gaay rek la
3: inshallah
0: xam dal mom ñu wara ma
3: inshallah
0: bu bir bi dal mom da wara tuddi ak mandu ñi ngi lay sant bu baax ci tegg nak ndax ñi nga ay ci ko ñu woté kenn ko woté rek doy na wax ci yalla ndax ñoy ci jël auditeur yi nga xamni tay ji mbolo woté na ci ñu ngi lay nuyu ñom ñepp waaw di nuyu soxna mère metax amna bala yagg
3: waaw mi ngi deglu de
0: ila koy wax bëgg na sey ay ñay sama jël yëpp mo fa
3: waaw
0: xamna bu boba yow bo te mo ñaan biñ ci and
3: de ñay and bo fe dew ke do fa bay
0: waaw waaw mo mo sun sun ay di jël ñu dal
3: xana dañ ko ba ay ñay rek
0: waaw waaw man koy dina ko wax inshallah
3: inshallah
0: inshallah ñu sét soxna mère même ni buñ ko sété rek sét walé nañ ñu gën ñepp soxna yépp
3: lool deug la
0: baax
3: na jëlëjëf soxna Fatima Mbacke bi may yegg légui mi ngi yëbënte nuyo
0: waaw waaw waaw mom sama doom ndax baye bi lay wax waay sama seen la aussi
3: waaw légui bima yegg mi ngi na nuyo baye habib
0: ndeysaan yalla jëm ko defal tawfiq
3: amin amin amin amin
0: ba yéene ji sëriñ bi amit mu ànd ko mu ñeeb
1: inshallah inshallah
0: do taxawalaat ay béréb yi béréb dee ndax dañ ci ax moom xam na xamnañ ci moom tuuti waaye yéene yaatu boo xam ni
1: dëgg la
0: bu nekkul ci yenn béréb yi ba mën a tàllal masalal li mu rab yëpp kon basang la goo xam ne Sénégal yëpp dañeen ci toog
1: loolu dëgg la
0: waaw yàlla xam na ko
1: jërëjëf Habib
0: baax
1: jërëjëf baax Habib Guèye ñu ngi koy sant macha allah xam na tomb yaatu la bu dimanche incha allah ñaan yàlla mu defal ñu wér ak tal ba ñu fekkwaat ko comme ñu ñu mayee bii dañ si gën a gusaat bu gën a yaatu yaatu incha allah ndax lépp rek ngir ñun ñëpp ñu mën cee jariñu Bayat Massar mi woote ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko toof ak tay siir Baye Modou Diéri si la Moury Sadif kazalika Baye Balla Cieng Baye Rodia ak ñu bëggantug sa dugg ñëpp nuyu nañ ziar nañ leen ci wax ko ak seen bokk Mame Cheikhlo feggoog al imam Baye Habib Guèye ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib Baye Habib neen bokk fàtt si Maraxib bi ak Alhaj Ibrahima Cissé yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu Abdoulaye Samo Seigne Cheikhlo lu jub yàlla lu dënganu na in uridu ilal islam astataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

0: da bobu wud lañ koy wax wala fi ñone xalam mune ko xalam ci yalla nak li da xalam la mune ko xalam ci yalla te bu ci xalam aduna kelli bi garab buy dund la der wi deru nak la won wu don dund katchri gi deru bay wu don dund la legat gi legat gu don dund la lolu lepp buñ ko bolé tay mom mi mu yor ko jëmam ji limuy reey reey wengu de wi rek koy yengal muy wax ni muy wax kon da ngay xamne bo ci xalamé yalla xamne ëlëk ku def la yalla santane so fekke yalla sulu fay la nga jëfo nit fay nangu kan ko nangulon kon nangul yalla rek wër
1: ci
0: neñ mam xali lolou la waxon fété won nak ñun gawlé ba tax na ñoom ñi fi né motax mustafa bi waxé bay gamel ko mustafa nak waxal lima don ci yow ñoo bokk bay bayam di sama nijaay mu ñoom mi di sama rak muy sama nijaay sama jërbaat sama muy sama nijaay di sama sang sama sanga sama rakka bayam nak di jëm jo xamanteni ni la ci seigne modou mustafa waxon nit mo nek ci bay modou fall ma tar jaba maton nako seuk man koy nefam warane ne ci lam warane waye lam warone am lepp yalla may nako wallahi la ci basirou mi rakam mustafa mi domam man mi domam la dib gawlom serigne bakay mi domam ndax deeng nga ni mala ko waxe leji basirou la la wax de maktarab sa bayam demba fall jor mberu mustafa mi tok jakarlo ak yow modou fall matar ñamam mamam mom mi demba fall jor mberu ko jur mustafa serigne bakay mi den nak man serigne fall asfal ya ma bayam serigne modou fall ko jur demba fall jor mberu ko jur kon fi tay ñom buñ bokki ci demba fall jor mberu mu bokki ci ma nga xamne buñ tuddé ñaar ñet egg ci mam khalil marfal liñ ci wax sax li xat ci xama xajul ci wax té affaire bi bét leen waye dal waro nañ ko def ñet yoon ñent yoon kon liñu fas buñ la ko fécc lé tubarkallah mu doy seuk jërëjëf serigne mamadou abib
2: tubarkallah jërëjëf serigne abdul khadir samb kaddu yi rafet na machallah tubarkallah kon mbokk yeen ngi deglu sen émission fatli ki soir ci réseau DTL radio jant bfm ci touba 95.2 di and keneram ci dakar 88.6 leer gfm ci louga 94.6 way en direct ci youtube bi ci jant bi tv su ko defé da nga mëna dañ mëna bok ci jotaay bi ñi waxtaan nak khali ama fall muy ko xamné ci réew mi yakarna bu l'islam exé fi diiné ji exé fi ngor exé ba fi rek liggé na ci liggéey bu reey reey ndax boba nit ñi lañ doon xëccio ji moy aduna ndax boba ci addu ye fi nek ak tuba bi diñu coloniser liñ doon fi tuba bi bëgga jaar du suñu yoon fi ñi bëgga jaar arrangé wul tuba bi ko su ko défé motax taxaway bi nga xamni ñom tax nañ muy mat di fatali fatali go xamni gis nga fofé mu démon joggé fouta dem ba pir ci dem liggéey fofé ni ngi liggéey fi yalla fofu yakarna ne liggey na fa liggey bu reuy ndax batu pir bi ma ci deg ma ngi deg ñu nan ci prima la da ma ngi dem ci prima ma ngi dem ci prima xamne mom bu xeye tel ba takusan mu tok fim tok ñom suñu borom de leen na jaralon wax deug yalla xamna yur ay ngandaay di way ngandaay l'islam nim yoron liggey na ci liggey bu reuy reuy ko dama delawat kaddu gi seigne basirou fofé nga xamne moy pir ak taxaway yi nga xamne mag ni jaralon de leen ko ak mag ñafa jang ñu bari bari ya ngi tuddi legge ñi ngi tuddi ci ñu bari waye tuddi leen tam da ci bax ndax lool day daal di jokkale wat ak mbokk xamne ñi seen mam jaar fofé ak njabotu khalima jax khalima rafal am nañ ab lu leen suñu borom bolé la xamne mënatuñ ko sédd bismillah seigne basir
3: wa seigne pir khalima rafal bi mu ñëwé ba def mbaram mom fofu mo doonon ab jotaayam waxtu yépp itam li ëpp fa la ko doon def di jangal ndaw ñi di jangal mag ñi itam di jangal magni bu noppé itam mu dajalé wa dëkk ba ñi nga xamantene yalla dogal na ñu ki mu di leen firil alquran ba tax ñu naan firim alquran lool moy turu pir kon jangalé moy ciosanul dëkk ba ci la ko sos ci la fa nekké won ba 1603 ba 1611 it yalla dogal mu tabax jumaaja ci la ko inauguré 1611 la ko inauguré bim ko défé itam mu nekk fa di jangalé yaakar na né ñi mu jangal bu len massane yar ba nopi daf len di wax ne lima gëna yitté wo moy lima def ci yeen ngeen yoré ko fu ngeen fum la yobbu wat tam nga defaat ko fa manam comme meunhej la bo xamné bu am solo la won bu massane yar nit ki ba nopi day dem fu diiné amul mu yobbu ko fa tax bundu Malik si mu mak moko jëlé fouta yor ko pir bimu noppé mu dem sampali ko bundu mu sappi fa diiné Abdou Karim Diawandou yaakar na né ca mel la ko yobbu won ñen ñi mu téyé len wax len itam li ma def ci yeen bu ngeen démé fa ngeen nek diko fa def suma len gissatul sax baxna lima am yitté dal moy ngeen lima def ci yeen ngeen continuer diko def bu ngeen ma gissatul déggatu len ma itam yeen ngi sama ndigal soxluuma kuma indil alarba soxluuma kuma addi soxluuma kuma siaré lima def ci yow rek bo démé nang koy def wat fa ma la yebal bimu continuer nonou yalla dogal itam mu nekkon multidimensionnel ndax dégg na arab dégg olof dégg alpular dégg saraxulé dégg nar té lolu mo taxone daara je ñu bari di joggé fu nekk nak difa ñew ndax lang wo ñew yalla dogal na mu man ko ba man la ci jangal bo sété ni ñuy jangé ci daara yi muy batu abajada bi
2: abajada
3: amul won abata nangam sa jaxa nangam non lako arab defé won moko créé non ngir jangal ko nit ñi hay ngimintil moy haagu andak ngimñu til halonk mangoga raseyin ragu ñu tomb ci kaw nga xamné su lako expliquer rek automatiquement dang koy
2: xam
3: lolu itam bari fi dool ku ko man di jang yalla dogal na nga jele ko ci seigne pir khare amar fa biñu jangé ci pédagogie biñu jangé alcorane ba diko tari itam nga xamné ñu bari dinañ ko tari way dañ ci alcorane ni mu bari ay lungé manam bolé yi itam mom moko defone boko sété mom itam dana ci wax waxi peul dina ci wax waxi nar dina ci wax waxi nangam ku ne li nga tolo won nga xamné boko jangé di nga ko xam lolou tam yalla sutalé won nako mu continuer nonu ci daara ji ñim fa yari tam muy def ci ñom pass pass bobu ba nga xamantene ñom dem ba li gëna jafé moy dem ba téméré at ginaawam ñu doora xol né nguur gi nga xamantene moy nguuru dina yang ko bi ma lamine bouba wax nañ né mo jangal seydou baye cheikh omar seydou wax nek na fa fanwéré at yu tégal lolu bo démé ci téré ki dëd ki cheikh cierno mu dagatal waxna ko fa neena mamam mom yag na pir ba def na fa téméré fan wéré at wayé ci histoire waxna ni bëpp doom bo xamné seydou jur nako te du cheikh omar pir la juddo biñu démé ba nga xamanté na ñi ngi tire révolution bobu di xéxé ak nguruk dina ko bay ci la déllu ñu né itam ci sen manam yargum len yaron ak ñorgum len ñorlo won ci yalla bañu xam stratégie ñu né kon nañu bayyi ñenn ci njabot gi fi bu yalla dogalé ñu dem ci ay cëddo lañ dal ñu faagaagal ñu bu boba it askan wi du jeex ñu dess fi bo démé sante ye nek ye jëgé won pir dem fouta yépp bo démé ci tundu xalé marfa da nga leen fu fekk moy kan wan ka kan ak ba ak tal ak yoy ye ak li ak bal yep fi ndol bo demone ak sey yep bo demé fekk len fa ci pir nga xam daño dagon ci njabot gi wacc ko fa ngir bu demé ba yalla dogal ñu note len ci doy ray len mu nek seen jëre lu dess wa ci kaw lolu ñom ñu don ñu dem manam mam ki cham masamba cham fofu la nekkon ba taxna amna ñuy wax ni sax dajé gi nga xamantene seigne mam maharam dajé nako ak mam maxtan dubé ci pir fofu ci kër ma lamine bouba la manam ma lamine bouba momu njaay takku bari ko jur njaay takku bari momu samba addi ñaarelu doomu seigne pir khale amar fall kon ñentelu doomu setul seigne pir khale amar fall mom mo len jangal mo jangal ñi len jangal nga xamne daara ja ba legi dafa continue won nek université ni dafa jangé dalé fa ba ba mujj yag mu nek ci kangam ya di jangalé waaw mu nek ci kangam ya mu téyé ko mu diko jangal mu sappal ko kër defal ko lepp biñu démé yalla dogal Cheikh Souleymane Ball am initiative bobu dem yalla dimbalé ko ci mu réussir mom mu né du jité wayé nak dana li nga xamanténé candidat bép bu bëgg donati almami dina don lén dina xam diiné dina mandu dina jaar piritam manam ce candidat bala ñukoy walidé conseil constitutionnel ba bala ko walidé di nga joggé fofu ñew pir Cheikh Omar amna ñu wax ne jang na fa amna ñu wax jangu fa waye wax na ne bimu bëgge taxawal jiar ñew na pir ba def fa abdir doora delu lolu bokkon na ci ñom sat bi nga xamantene kuko deful duñu valider sa candidat waaw ñu dem yalla dogal ñu réussir ko continuer nak nona di dox ci pir di dox ci ki nga xamne legi kon do leen yok na ndax ay dongam dem nañ ba mom am rew ñu boole ko nak ñi nek fi seen doole yok lolu jaaxal tubab bi lolu tam muy xol tam kep ko xamne joge na pir rek ngir mu not la day jafé ndax Senegal gep boba fi lañ joge wa ko ki nga fe di xex ak ñom sonal leen bo deme ci wa keur mahammam mahram mi ñi ngi fi ñom itam yaatu lool and ak wa xurwi adido ay doomi soxna beru sono lool amari ngone ndela bok nañ ci doomi soxna yi joge won pir ñoo xexon ak ñom malamin sar jaarone na pir ñu xex ak amari ngone ndela donte gagné na leen lool nak xaw leena tousé lool bitwa bi ñewé ba jangat ñu né kat gis nañ né révolutionnaire yi gëna graw moy njabotu pir gi moy ñi dëkk pir ak ñi fi jangé waaw ñoñu liñ bëgg am ci réew mi duñu ko am mukk tank naturalisé wuñu waaw tank naturalisé wuñu leen duñ ko fi am bi yalla dogalé loolu bi labdior am ak tuwa bi problème ci raay bi digé won nañ fi ay pacte yu bari du xat ci jotaay bi mune len mune gis na ne mom ki nga xamantene moko gëna mëna dimbali ci labdior moy wa pir dem fa ay ganna yit ko señ pir Boubacar Pende yéré ne ko dama bëgg nga xex ak labdior daanel ko ñu jox len kadior waye yalla dogal ci ngorom bi tuwa bi démé ba déllu mu fam ganna yoyu jox dem jox ko labdior bi labdior tassé tuwa bi ci mexé labdior djekulen nak ñu gis ne nak ganna yi ne yeen joxon señ pir Boubacar mu yone ci mom nak ne ko yow de war nga ma waye dina ñew lak dara ji bimu ñewé di lak dara ji yalla dogal dina ñew lak ci pir mu ne xamna ne mom tia tia tuwab xamna ko mu ne len kon nañu fop gal téré yi yeb dem denc ko ci saqiya biñ ko dencé ci saqiya ba ñew mu dik lak pir ba dem ndeke boba amna ay espagnol yu nek ci bir deuk ba ñu déré ne ko yow dé salak nga amul jariñ ndax deuk ba nga lak waye la nga xamantene mom nga doon bañ mom ma nga ñu dencion ci sax muy dilusi wat nak mu yegaat loola mu ne len kon nañ gas ci ki bi sul ko nañ gas ci buntu jakka ji sul ko ñu gas sul ko mu samp fa bant bobu non xamé bobu boy dem ci jakka ja ma nga fa ñu defar ko wax nañ ne bari na sax bu ajuk makka di xew ñu bari dañ ci ñew ndax wax nañ ne kuko wër ci tukki bu neex yalla da nga delu ci war wuraat waaw kon lolu dal lenn la ci lo xamné ci njambaruk señ pir ak doxalinam ak njabotam bi nga xamantene itam yalla dogal na cheikh ahmad bamba ñew yalla may ko ci mayam gi te ñom ñu tel ko nang lool itam waaw ndax ci pir ragal naane ñi upp ñu serigne touba jaxassol bari wul ndax lu jitu muy wote len keur ba muy nek mbacke kadior dawul jog ci keur matar binte gele di jaxasso ak señ yoro maram sala ak señ pir demba mom waxon nako ci sama emission bele mané len señ pir demba de señ bi waxon na ci mom lu yeme ndax señ muntaxa mi moko net li tam dafa wax ne bañi nek ci saloum leleg nonu la dior dan wax nan sarax len do nga ba mu timbak doole bu ñewé señ bi mamor am sele nga fa ñeneen nga fa way day bind ak bataxel bokk ko ci señ pir ne ko li ñi jëfëndiko yow bu ci jëfëndiko mu def ko nona bi yalla dogalé señ bi ñew itam joggé ci geej gi mu yonne ci mom wax lolu mu ne ko dina la siaré ci Makhtar Rokhaya bo ma san dégg señ Sidi Mukhtar fune day wax né mu jaar fa way da nan mu jaar keur Makhtar siaré len lolu moy sababu siaré ba señ Makhtar Rokhaya mom moy way juru soxna Aminte mi jur sa Ibrahima Jaxata mi ngi ci armée li keur Makhtar yoyu ndax rak ki señ Pir Demba la bam ñëwé ba siaré ko mu kanalé ko ba nopi dané ko ma ngi lay dink lo xamné dina jombu ab say say mu ne amone ko ngeureumul yalla fo tol del sak ngeureumul yalla señ pir itam ci fulla mu ne ko man de joxonala sama bop bi nga lata def dara waye nak tay ji de dina satante ak yow boko mané mu wël boko mënul ma dindi ko
1: ci
3: señ bi ne ko waxal mu ne ko jox gi mala jox sama loxo ba basadi taxaw lepp lu bok ci pir lepp lu jaxaso bok ci man ak fu mëna ciosano rek nang ko nangul sa loxo ci ñeebal gi señ bi ne tek ba ci yag mu ne ko sama borom nangul nanako
1: est ce
3: wa ñu dem biñ mu ne ko ñen ñaangi ni ñi ci def nangam nang boole ko señ mamour mu yobbu ko ba ñaxal tiafu mu yabal ko ne ko geureum nañ la delul ci sa wayjur taxawul nuko tax mak la bi yalla dogale lolu jamono yi nga xamantene ndiaré mi ngi xumbu fukki nit ak ñaar lu mu neew yo xamne señ bi geureum na len te mo len yoralon bopam ci ndiarém yo xamne ci njabotu señ pir la ñi ngi ci manam señ amadou fall sadio nga fa won señ pir boubacar pende ñetti domam nga fa won señ omar bator baye cheikh sadibou baye abibou señ matar absa señ modou fall absa magam señ fall absa señ fall fati buya ak nangam bañ ëpp fuk ak ñaar ci kër gi nenañ ciowlu am ci kër ga ba nga xamantene lu fa reeron bañ dem di jëli di jëli bour dal duggal na ci loxam ba ab enquête am fa
1: nga xamne bour duggal na loxam
3: ci ciowli
1: ba wara am enquête
3: ba ab enquête di fa am ñu wax ne señ bi de daf leena wax ne li ngeen di wër de sama bokk yi sante fall dekk pir yag yag du feñ ci ñoom te bañ ko topé non la démé waaw kon ñoom nit lañ ño xamné ku ci dul man damay wax né nit ñu am ngor lañ nit ñu bax lañ waaw nak señ pir moko faggu won
1: moko faggu
3: waaw señ pir moy nit ko xamné dafa réussir ndax da fait sample lo xamné ba ila yawmidin tutu fi jog dutu fi jog niko seigne mustapha doon waxe nak legui xam nga estuar yu jekk ya bo geustuul estuar touti ngir daf lay raw ndax dañ fay jitu to bi te olaf yi estuar oral lañuy wax net lañuy def mais duñ bind lolo tax seen bind desetu fi ak lak gi nga xamantene lak nañ ko kaguy bopam waaw waye nak nit ku jëf lu am solo la nit ku ñu bax ñepp itam bayyi won xel waaw serigne bi nonu ko señ amadou mokhtar waxe madame dadou musti soxna fat fall sadio lañ fa yobbu won moy wajiru señ cheikh fatih fall ak ñiñ bokal soxna dabam señ modou mustapha ñom ñek soxna nangam yoyep ci lañ bok mu yobbu wat dadou salam soxna takko moy wajiru señ astako ak ñiñu bokal yalla dogal na waxtu wi daw ki nga xamne moy khalifa señ mam cheikhanta ci njabot señ pir khali amar fall la bok ñoy waakal señ alaaj señ takko señ mor fati ñom waaw mu fab soxna khari pen nak jox ko señ bi soxna khari pen am jagle gok ci señ bi itam yalla dogal na ku ñi tuddé soxna bari wut lu ko am ci mom ndax bis biñ ko joxé ba bis bim liggéeyle Seigne Touba musuta musuko yewi musuko ñaanal
1: tarkal ndé
3: kon mom mo nekkon haisa mom Seigne bi
1: ma sha Allah tarkal jere jefati jere jef tarkal kay jere jef Seigne Bassirou tarkal dañ jëssuati jotaay bi amna solo lol ma sha Allah xana ni def moy wax Seyd Blaye Sam rek ziar ko mu ubil ñu téléphone bi waaw ñu jël auditeur yi su ko défé dañ jëssa ci raay jox Seigne Moussa so defé mbokk yo xamné bëgg nañu bok ci jotaay bi rek da jotaay bi amna solo lol ma sha Allah da jang nañ fi lo xamné histoire deugantal la ku bëgg ñëw rek mëna jaar ci 88 628 1337 su ko défé tabbi ci jotaay bi nga xamné mom lañ waxtane xaaré amal fa ñu jël mbokk nga ci ligne bi salam alaykum nay salam rahmatullah
4: ñu jaar
1: baaxima tour wi
4: matar
1: fall foy wote
4: hein
1: foy wote
4: touba
1: bismillah matar
4: bismillah seigne matar ñu jaar ba di rafet lo ñu sam di ñu sun jaay bo
3: baye
4: fat matar seigne fall ak ci yaw mom ak ñepp rek ñu leen ñu jaar ba di rafet lo ñen wax ak amna solo lol
3: alhamdulillah
4: na la ñu yeen ci jotaay moy lim xawatu da wax yaalla ñu gëna bër rek beulé jëdé ndax wax yaalla do ko di lo li ci sama baax
1: dessa
4: da day gëna xamaat protestant bu baax
1: deug la
4: day gëna am loy jom day gëna gor gor lu wat
3: Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
1: que
3: tu as dit que tu as dit
1: que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
5: salam
1: alaykum salam baax ñu tour wi
5: ma ngi siar bu wéré wér fal yoro fal ma ngi mer fal
1: zone matifal bismillah
5: ma ngi siar sama bay bo bu bay defu fal ak bi niyo tax abdou khadir ak mustapha fal sama doomi bay joju ñu bokk bay ñu xamne waxtaan amna solo lo neexna lo ndax ñun ñu xam xamu xali amat fal dañ ci jangate lu bari
1: waaw
5: dañ ci xam lu bari non ni jigen ni dañ ci jangata lu bari na xali amar fal xamu ko non kon nak li ngeen ci wax rek ci lañu mëna jangata
1: sukkandiku waaw ba mëna defara toga yi
5: ci lañu mëna jangata ba xam ci suñu maam dara ah ñoo ngi sant di ñaan yalla guddal seenu fan wéral seen xamne waxtaan amna solo torop lu neex la lu am solo yu am yu la di ci ay bay tax ñom ñoo ñu ñep ak abdou khadir ak seigne macky fall sama rak jojo taw di ñaanal bay seigne fall yalla may ko fan mu gudd and ko wër ndax mo suñu kiray barke seigne bar la gën def
1: jere jef sama mati fall
5: la gën def ani abdou khadir tambu momo
1: mi ngi lay deg
5: ani abdou khadir tambu lu bari
1: jere jef
5: ay ñek ta sama gor gogu sant jang nak mom sama balaji la
1: waaw ndessan ah kon yow mom twarka la gore ndessan jere jere sona mati gore sona mati fal am nañ mbekté bu bax ndessan 88 le 628 13 37 88 628 13 37 seigne bass damé dam la doon égalé
3: waaw mané ko fekkénté né yalla dogal na nga am wayjur yu bax day tax ciat dula dugg
1: ba kay ma jël mbokk mi tedel ci mbokk ni ci ligne bi salam alaykoum
6: assalamu alaykoum
1: ah ko bax ki
6: Seigne Bara Fall, Kermatar
1: Binte. Seigne Bara Fall,
6: Kermatar Binte.
1: Kermatar Binte, bismillah.
6: Ñu rafet lo waxtan bi.
1: Ngiss.
6: Di len nuyu yeen ñep. Di nuyu mbolam ñu bokk Khalil Ahmad Fall. Mbolam di birib julli rek. Di rafet lo waxtan bi lool. Waxtan bi amna solo ak bokk sunu borom da ko fonk lool. Di la joxe mbokk mu mel na Khalil Ahmad Fall.
1: Ngiss.
6: Ba ci seen bobu ñu seen dem dem faal nga xam ci lo li te diko wax noni mu leeray yalla yofu leeray
1: amin
6: noni nga ko waxe rek mu non la amé kon dañ ci wara jangat bu baax baax suñu am suñu turu Khalil Ahmad Fall nim taxaw ci l'islam waye bokk ci ñi ko ñëk andi bi ci Sénégal waye seen bobu dem faal nim meloon ci bokk bi nim mel seigne Touba ni ko jébalé léppam ah lo itam ñu jàngati bu baax baax ndax lo im wax comme que xey da ko ñu ci ah ngand gi da neex na lool wa ni ngeen fexé ba am lu jom bu tubaab xam nga lu mi amé ñu ne ko xamul ko rek mbacké mu ne aljana mo jom bu tubaab ndax def lu baax rek fay maye kon ñu gënte gor gor lu bu baax baax baax tanki seigne touba ñewon fi tax way sé rek ko war ba matar roxé la do bam ko ciya bam ko yone do dafa da fa jaal ko matar roxé bam ñew tam bam ak fajal da ñew juroom ben fan ñent fan juroom ben fan yi mu ñew fi bam ñëw fi da ak anam mom def ci armée yi bam siyaré bu nepp señ mata roxé da ko señ ci bari bi bëgg nañ lool way li ñu bëgg bu mata ré ci raw té fek ila yam yi dina ku leen fekk bokk ak ñoom seen dëkk ci moy moy xaru yi
1: parce que
6: loy li seen ci wax ci bopam ci garab bu wéeron fofu ak sumpu gu neex ñaan sumpu
1: ak té seen tu ak bass
6: kon la li am nañ ci señ bi lenen lenen way loy dal mom mo bi nga xamne mo lañu gëna mëna netali ah bam fa jogé tam atal ji fu ñëwé ci salat ji da xeyna day ziaré ji señ ci ñëne mané dégg na ko bakka way da fay da ko kërmataan bu ñëw bi ci gis guñé fofu ci kër sami la fi lañ dajé señ Toubani fi le tawfiq ji fa lañ añé señ Touba jité président ci tisbar jité ko takusan lolou kon am nañ ci lo xamné nañ sant yalla bu baax
1: wa wa
6: ñu seen taxaway rafet na lool la bokku nit ñi umpel nañ ko umpel ko xamné dina waat ku koy defal rek yalla rek ngay liggéel señ nan cheikh fa da baax ne am ku ko bañ am ku ko xamul am yalla ku ko ñëmi am ku ko xamul am ak donc ku ko xam rek bëgg ko yalla dem ko xam yalla leral dañ yi bu baakha baakha baax yok seen xam xam bu baakha baakha baax yalla fay sun aaji fajaari aaji kep ko koy deglu seigne pir ma nga xamantene mom lañ waxtaantam ci dara ji seigne touba sun borom yok ay leram fof yok ay ndegam bu baax ak mboleem jabarum yep ak mboleem julli yep ñu ngi leen sant ci abdou jilu faala seigne bakku faala seigne bobu ñi ngi tew ñep ñep ngi leen di may nopp de
1: wa alaykum salam wa rahmatullah ak ko ko di tar kala seigne bara fall 88 628 1337. Salam alaykum
7: seigne ahmad
1: mbake
7: barlo jang
1: seigne barlo seigne barlo khassida
7: ala wa na def
1: ma ngi don du baax ara wa keur gi
7: don ñatam ñu rek
1: wa bismillah seigne bara seigne bara dafa melni day dag xam wa bismillah
7: wa ya ngi deg
1: wa ma ngi deg fini ni
7: ah kon baana
1: bismillah
7: emi sodi ñu ngi def la ma solo lo wer
1: yalla jeureujeuf lo
7: wa tane amna solo lo deg yalla mom daw sa bu ne comme lo wax nak dama ko deglu motax danaka sa bu ubi telephone damay bëgg dugg bo mu
1: ngal dugg wa yeglu gore ndessan amna ci mbekté bax
7: wa lool lay doon wa deg yalla
1: amna ci mbekté de señ bara
7: da nga bax lol wa
1: de alhamdullilah beug na ko de
7: yow ko ba nga
1: ko ba beug bax gore
7: ko ba nga de
1: alhamdullilah
7: ko ba nga de amo ben problème wa de yalla nek ci nga de señ bobu nga dalal ñun ko ziar momit wa de yalla waxtani dal amatina solo
1: amatina solo
7: amatina solo deg yalla mom di nuyu ablay sambak
1: señ ablay sam
7: bay mo ci kenn wa de yalla
1: wa ñi lay deg bax di am bekti ci wote bi
7: deg yalla ñu ba kaddu gi kinel rek ba leer na rek
1: la leer na tarkal wa
7: ko leer na baax ñu bindu soxna bintu mu loti mu ñu gëne sa wajur wa de yalla
1: wa soxna bintu la
7: ku baax la deg yalla nak
1: leen
7: dal la ñu del ku baax
1: wallahi ndeysan deg la
7: deg yalla sama xol sen gu émission émission bi amna solo
1: alhamdullilah jere jeuf señ bara
7: deg yalla
1: ndeysan
7: aw dissou dama don yeglu rek xamane
1: waaw goor
7: mang lay baye xel rek
1: ay mu tarkal
7: yow mo da yalla da ngay kenn ci man
1: suñu xol set na ci yow de señ bara
7: ah amul solo ñoko bako wa de yalla
1: begg nañ lol tarkal begg nañ lol lol
7: da nga bax lol wax
1: alhamdullilah ndax yalla andi
7: waaw baxna jerejeuf
1: jerejeuf señ bara tarkal
7: jerejeuf jerejeuf
1: ma sha Allah
7: jerejeuf
1: señ bara lo khassida waaw ndessane tarkal ku baaxa baax amu yeg gore ñu koy sante assalamu alaykum mbok mi
8: maaleykum salaam
1: ku bax koku
8: cheikh basirou fall
1: cheikh basirou fall
8: mu ndaw waaw
1: cheikh basirou fall mu ndaw bismillah
8: maa ngi ziar bu baax
1: ñi lay delo ziar bismillah seigne bass ak lay deg
8: wa di rena di yimisa bi di wax ne amatu na sotro ma sha Allah di nuyu sun ba yu bax yoyu yeen ñane ñoo yep yaas mom yagale sun kam te wëré len sax ay baag yi ci do lolon sax rek yimisa bi di xabal nit ñi akabal kan wo xana baba do dafa am solo de ñaanal ñom ñepp laan yalla ci mom yag leen te wéré
1: amen
8: te gatt nañ lu di dafa di ñu so bu baax ba di ñu sun bay bu baax bo ba ci bay ba ci bu baax di ñuy sun dakk fa ñepp ñi bokk yi so bi yépp daal di leen wax yi so bam tambalé ba day ñu ga téwlu
1: wa goor
8: way degg nañ waxtaan yu degg nañ lepp amna solo waaw di rafetlu bu baax baax di nuyu suñu bayu baay yi ñoom ñëpp daal ku leen ju baay bayu lu kenn daal di rafetlu di ñaan ñoom ñëpp
2: yaa wallahi ndeesaan ko
8: di am ci ñoom contact bu baax baax daal ci en sofo tout temps di sakku suñu ñoom ba ñaan bu baax te ñaan ñoom dem ñu yak suñu karam yo ti wër
2: jërëjëf
8: ma sa daal ñoom ñëpp ko ma né bay señi faal bay baara ba jamo taal suñu baax daga ñu fallu bay fallu fa ñepp daan bay ñu kenn daan ku limu juwa ñepp daan ngay ñu jëñ jaam dé ñaan yaa ko yaa gën ci wéré len sax suñu tuwa dé fa dina wadi ñu sol pop ñu ñepp daan ñu bokk yépp ak yépp di contane
2: jaar jëfëti
8: bala jëf di ñu bay fa
2: ci bay jëf bay sax
8: bay né len ñu ñepp daan ñu yow dem yow borom roj bi yow ñi ñu di ci ajé ñaan yaa na yaa ci bom yaa ta liggé bi
2: amin
8: nam ci ko fa ñepp nak señ ko wax ak
2: jaxat yi désal
8: ñu ñu ci bay wax ah baax
2: mi ngi wax
8: faal faal faal faal
1: faal ñega faal
8: faal faal alhamdullah
1: naka wa kër gi
8: ñu sant ba gay
1: ana señ bi
2: tarkala
1: tarkala
2: désal señ sant nañ ko bu baax gërem ko señ basirou faal mu ndaw hein ma seigne basserangal ndessal marche 88 628 13 37 salam alaykoum
9: ah salam alaykoum
2: ku bax koku
10: assalam alaykoum
2: bismillah
10: man souhay bu jaxate
2: seigne souhay bu jaxate
10: waaw touba gede
2: touba gede
10: ma ngi rafetlu seen waxtan bi do ndax man danaka yar yi wallu yi ba cekk lepp tur la ndax sama bay tur la sama lepp tur la
2: hmm do de ci ga bokkan
10: waaw ma ngi ciari basal momu di ciari mustafa fall abdou khadir sam sama mag bu bax
9: I am a man. Lolu mëno ci ko xiyaas kon di leen ñaanal bu baax suñu borom gëna yagal seen taxaway gën leena katanul gën neela doole bu baaxa baaxa baaxa baax ndax té wax dëgg yalla boko démé kër matar boko duggé bu ñu fay duggé ba nang fay gënd da ngay xamné dëkku jaamu yalla la dëkk bo xamné fi nit ku baax moko sanc ndax té mbolém kër matar ak lu ko wër ñepp muy ndaw muy mag ku nekk yang koy jaamu yalla difa sax alquran aljuma waxtu aljuma bo fa demé ñepp fa lañuy jullé ci juma ja wax deug yalla di leen ñaanal bax gudd fan nga and ak yor lool ñun nak suñu xol dafa sét ndaw lañ te moné wuñ wax motax ñuy fiñu ci lepp ñuy jéggul ci ñepp kaddu ñuy jéggati ci fiñu ci lepp di ñaanal mam basfal mu yag lool ta and ak ku ka xam xam ko ci diiné xam ko ci l'islam koko fekk loxo bi dañ ci fekk kurusi ak kamil alquran ba ci mam bara bo fa demé jukki alquran ngokoy fekke fajar tel bala nga yew ñep moy wër ñep ñu yeleen ñu dug julli nga xamne manam l'islam def na fa keur matar binta ñi sakku nak kep ku ñuy deg ñu ku baax nga xamne war nga fa duggal so loxo xol leen bu baaxa baaxa baax ta xamne alquran ku fa duggal so loxo duggal na dundal nga alquran dundal nga diine waaw kon ñi ngi ñaan kilifa yep ñu xamne keur matar gogu te suñu mam dekkon fa dekk diine la dekk l'islam la ndax serigne touba jaar na fa bayina fa ay jeexantal yo xamne ci ku fa dem ding ko gis ding ko tega sabat ma ngi jéggul ci cadeau bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: tarkala jerejef tarkala
11: ay bobu ne ci studio bi mo bay basirou fall wa wa di siara sa mag joy serigne mustapha siara serigne abdou kader sambu serigne bakay fall wa bay serigne moma duggal ci bir hotel ma
2: ndessane
11: wa bay serigne fall serigne fall sa mi rafetlu emission bi bu baakha baax ta wax yalla di len sante di len geureup ndax serigne pir khali amar fall mom luñ ci wax rek am lo bayyi ndax wa man do na wax ne réew mi moom l'islam moom moo

0: réew mi. Waaw ndax koo xam ne dañ naan jumaa jim tabax rek day leen ma juróom téeméer at. Waaw tey wax yàlla fa diine génn si réew mi rek foofu la soq ko. Waaw kan ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm rek.
1: Jërëjëf.
0: Waaw xaar leen ba jox Baye Serigne mu barkeelu si tuuti rek.
1: Waaw Baye Serigne baax na ci waa ndeysaan.
0: Waaw may jox leen Baye Serigne barkeelu si.
1: Dana ci baax.
2: Waaw nit bi ñuy wax yaay bi ñu tàmbalee sax. Maa ngi leen wax yeneen. Ñaan nee lañ ko def wëttani waaye nii ñu ko defee ci barkeelu ñëpp wax ñu.
1: Barkeelu.
2: Maa ngi ñaan sama borom defal leen ci li ñu bëgg lépp.
1: Amiin.
2: Suñu xol sedd na.
1: ndeysaan.
2: Li ñuy wax ci Kër Mata lépp moom suñ tuba fàggu na fa mag ñu fàggu nañ. Ndax dëkk ba boo ko demee seen xel ci lislaam rek la ne.
1: ndeysaan.
2: Xaale Mar Fall wax yàlla moom am na li ñu di wax wax am na ñaari baat yi ñu waxaa ne fàtte yéen ko ci. te fàttali ko dama ko cee fàttali. maa bi muy ndaw di lii ñu ni ko cedd gaa ngi nii Nour gaa ngi Serigne gaa ngi nii. mais daal mu ngi mel ne ñaari bët. addina ñaari bët la. man sama benn bët bi lislaam laa fay xool. loolu tax sama borom may ko. mu woon ay bokkam ginnaaw si sàkko xam-xam.
1: ci
2: sama borom àggale ko si boo ne Khady Amar Fall. ñu ngi mel ne boo ne Khady Amar Fall rek. bu fekkente woon ne ay polis daa la. Khady Amar Fall polis daa la. waa ci addina. du moo tax moom boo ko waxee rek waxaale nga yëpp. kon noonu nit ñi ñaanal yëf yi ba muy soog a jóg sax dama ko am ma ko xoole woon ndax bëgg mu gën a yaatu. rajo Dakar lañ ko war a defee wala nangam bi ñu ko defee waaye lii ñu ko defee ndeke moom moo gën a yaatu lépp suñu xool seet mu jugg xam nga woon nit nii lay demee. waaye am naa ci yéen te xam nga yéen. li ñu def mat na ko te di ñu wax rek moo am solo. te noonu ñaan ci rëy suñ tuba yàlla àggal suñ jéem.
1: amiin.
2: suñ tuba Khady Amar Fall suñ tuba képp moo wax ni dafa lëggéeyal borom ba yàlla gërëm ko. dam ko gërëmee nag. maa am na bokkam yoo xam ne raxal nañ ci ak cedd ci ñëpp gën ñi. ñoo xam ne si kenn ku ne si kenn di jaay nga topp waaye suñ tuba moom. nee na Khady Amar Fall moom lëggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko.
1: si
2: kii ni dul cedd it daanaka koo ci topp bàyyiku di Khady Amar Fall moom sa kër di yaay la bàyyiku. ba tax Khady Amar Fall moom lislaam lépp moo ko ñor. ndax nee addina bërëm bët bërëm ñaari bët man sama benn bët bi yàlla laa koy xool. yàlla moom mi ko xool nag wax yàlla sama borom fay na ko moom jikko na ko. ndax képp ku bokk yi Khady Amar Fall rek daanaka neex naa xam ne. bi sama borom indi suñ tuba it kenn gënewuñu. Khady Amar Fall moom kenn mu ko gañe te kenn ko gañewu. te surtout Khady Amar Fall ba fekk xam ne di naan sànqal ci mbedd mi. doo ko jug mukk. Khady Amar Fall mbooloo ku ci bokkee gor moom moo la gën a dëkk. Khady Amar Fall ku ci bokkee da nga am xëy boog. yaa nga ñaan sa borom mu dolli ko waaye. fa nga jàpp nga koy def. xam na yàlla rek mooy ki am solo. te yàlla rek moom ki moom bi. mais yàlla ki moom lépp nag moom te noonu ñaan rek sama borom tabaraka taala. àggale yéenam ci lislaam. àggale si Sénégal bépp sama borom dimbali leen. mu ñaan nag nañ sant. ndax ku am Khady Amar Fall ba noppi amaat suñ tubaab doo di ñëpp. yaa gën a ñëpp si gën a gën a ñëw léegi. waaye lislaam moom. le CST yaa ngi waxoon ne. yàlla bu xeebee lislaam yi Sénégal. moom lislaam Sénégal moom yëpp ñoo jiit ci lislaam. soo mën a dem ci yàgg nii Sénégal ni mu jàppee lislaam. benn réew jàppeewul. moo tax sama borom da nga ñu suturaal. da nga leen defal ne leen bëñ. seen jotaay boobu nag ak borom daj.
1: wallaay gore ndeysaan. waaw. waaw léeg sa waay bopp la moom. daa tax nag dañuy daal di yamale tëj foofu téléphone bi. moom Baye Serigne mën nañu tëjal téléphone bi. ndax wax dëgg yàlla. kaddoo bi rafet na lool tubaarkàlla lool. yàlla na fi yàgg tëwér. yàlla suñu borom yàggal lool ndax moom ku baax li ñu wax nii yëpp rek moom boo ko xoolee ci jëmmi ji daje na ci moom. waaw mi ngi ci moom feeñal na ko ci mbaax ka ci woyof ga ci am xam-xam pare dëddu gi àdduna yëpp. tubaarkàlla su ko defee li ñu des ci ay minute bariwul comme tëj nañ téléphone bi ñu def ma jaaraat fii ci Sëñ Mbacke. jox kaddu gi mu daal di yëkkati ci tàggoo jox Baye

0: mu nek djim jo xamanteni mom suñu mar oyof lan adnam lol beggone serigne touba beggone serigne mbacke bisso ba yemal lon dara ku ne xamne ne kérok bi nga xamne suñu borom mi dogal na tay mu wutu magam jotta deje serigne ibrahima bisso mom serigne bakhir nga xamne mom mo nekkone bima wuto serigne tierno bisso mi nga xamne tay mo nekkone magam ji seigne tior mi nga xamne mo wutone seigne ibrahim bisso mom seigne bakhir bisso seigne tior mom mi nga xamne seigne ibrahim bisso mom nga xamne mom mo wutone seigne makhtar bisso nga xamne bañ xol seigne omar tay mo nek ñettel bi khalifa ci seedi mo nekkon na ko xamne ku na xamne mi ngi togon fi ci jamono 1916 ci jamono décembre bi la togon fi ci jotaay alhadji mbacke bisso 2016 biñ fi toge buñ ko xolé digënté 2026 danaka day tollu ci fukki at ndax ku ne xamanteni ñi nga bëggal jublu décembre xamna la fess bi do tugal li tay fukki atay mat ay wër yu neew la man nako sax son digënté bobu nak lim fi jëf ci ñepp xam ko muy lo xamne luñu lot la ngir man ko wax way dañuy wax rek li nga xamne ñun bayyi nañ ko xel xeyna suñu kilifa ñess bi accès diene gëna mëna dik gëna leer baaxa baax
1: barkala jërëjëfati auditeur radio janta bi ak ciñaar ñi ni déglu señ alaaji sekk jërëjëf wolof lay wax ni ko fekk mbaju mu yaxam duggu ñu tollu mu mel xamaa dañ dal su ko ci waxtaan wi rek bu ko defé bu noppé ci xasside yi señ mal li leen ubil benen patch bi señ mbacke tejal lu jotaay bi ci xasside ndax señ amul ku bëgg xasside la té ñoom ñitam def nañ ko lolé ndax dem ñoko duggu ci xasside yi señ mbacke bën ko tëralé wajal ko ba jekk mo tok di jang ki na ci bobbi seigne mari na ci tanki ku ñu nek li jang xasside lolou tam cër la kon bu ko defé tay bu ñu bëggono xam deug deug ki nga xam ni mo seigne omar bousso nek ñettelu khalifa seigne mbacke bousso tissati 2016 ci la jox khilafa ak seigne mbacke bousso waye matako sekk nak waye ay jikom ak melakanam ak lan la fi liggéey lo xam ni may sa ko joxon ni li tax nako fi lolou ci mëna leral seigne alhadji fet
0: jërëjëf seigne gorou ndjay jikoy seigne omar day xeyna luma ci wax ñepp man ko séré ku deug won la
2: ciñeex fm
0: ku amone ful amone fayda la
3: jantiba fm
0: ciñeex fm mbacke bousso bëggul khadim rasul ku teunk won ci ndigal cheikh mohammedul muntaha mi fi nek ak kilifa mi nga xam sa ñu cheikh mohammed seigne sidi mokhal mi xam ko fi jitu won ak mbolam ñi fi nekkon ci sun tuba gi kenn musu deug seigne omar wente ak ñom ci dara biñu fi toge ba neugani mom jikko moy seigne omar ku yaatu la njabot gep la ko boole njabotu seigne mbacke bousso gep la niko seigne makhtar bousso ak kilifa nga xamane ñuko jitu won defek waye seigne mu nekkon ci ko xamne nak dafa deug go xamne supp ku ko xamne yang ko mere ci ya rek la man jitu nit muy lu yaq l'islam wala luy yaq yoon seigne mbacke bousso kum combat rek ci ñaari la combat yow mu nekkon niko am fulak lo xamne ko da garon bakanam ci dig ci yoro nga xamne bëggul kenn kuy xajamal dara lu jëm ci yoon seigne mbacke bousso ndax bëgg gi bëgg seigne mbacke bousso waye bëggut kenn ko xajamal dara lu jëm ci l'islam ndax waxtu nekk da fay faral netali denk gi nga xamne mom la serigne touba radhiyallahu anhu xanu denk serigne mbacke bousso yoon islam waxtu nekk ku yag tok gi day seigne omar denk ma diko netali mune bo gi sama gassama bakkan ci seigne mbacke bousso gassama bakkan ci islam denk bo be nga xamne bako seigne touba denk seigne mbacke bousso nako baadu l'islam de fi di joy seigne mbacke bousso sama bakkan la jigar motax mune man mi sama bakkan la gar ci l'islam mom la gar ci sama digel seigne mbacke bousso ak lu bok ci mom yemuliko ak dara
1: deug la
0: seigne omar nekkon tam ku tabe
1: deug la
0: kep ko xamne yag nga ñew ci mom xam nga ne seigne omar ak tabem jegg na ak dayo
1: deug la
0: amul kenn ko xamne xam nga ko tay wala nga defenti ak mom tay wala ñu upp ci seigne omar manam yeketu alal jo alam jox la
1: deug la
0: ca lam lay jox nda jor bi du ko yek seigne omar nekkon ko yaatu ko xamne xamewul pel xamewul nar xamul siral xamul olof ku ñew rek ñepp la yamale lolu jotaay bi yakana di gëna dem ak tay wanenako ndax nit ku nekk gis nga ko kenn ku ci nekk mi ngi wax ci seigne mbacke ci seigne omar lo xamne mo xeyna sax mom dong mo yek mo xam lolu ndax digge seigne omar la ko jëfël ci ñun ni kenn ku ñu amna fu jaar na yow fo xamantene bi ci yalla jinn jëm seigne touba seigne mbacke dong tax seigne omar nekkon nak ku lewet ndax ñu bari ñu japp seigne omar fa tang ku lewet la won lewet gi moy dafa am yermande ba nepp yek doom adam seigne omar du xep goor xew digene xew mak xew ndaw lepp lo xamne doom adam xewal nako nga ñew seigne omar wax ko limay wax ni kuy deg sama kat nangou ma séré dana talib otomo ila mu yuni ndawam li ëpp sax moy dama mo ñëw bopam ci tol na señ bakki buso xébut kenn yaatu lol bëgg ñëpp suñ umar mu nekk ko xamni tam ku amone positif la am positif bi mo waral li nga xamni mom la liggéey señ bakki buso ci penc mi ku dikk tek sa bëtt ko lamb daj ko ci positif am la ko defé ndax fukki at ci nga liggéey fi lo xamné ay santane dem million moko def yakana yombut ku bëggul señ mbacké bisu ci doyla won ko la té lo li findel moy nit ñi ñep ak fi ma wax ku may dëgg xamna né li jaar ci loxom ci ay milliards wala ay millions mu défal ko señ mbacké bisu ñep gis ko kenn xam nu tollu ndax kër bopam gi ñu tok tay ku ne xamna dara soppé ko ci kërëm gi ni la melan bam laata tok khalifa ni la kër gi melon ba fintoni bu tawé négam yé tay da nga isma sen ay centaine millions jaar ci loxom señ omar bim togué lim ñëk def jumaay señ mbacké bisu ji nga xamné wajur wo señ makhtar bisu moko defaron mom la ñëk song bokku ci lim ñëk song bok angasé ko taralat biir gi def ko décoration yu leer nañ def ci ay millions yu bare bare bare bare yeug ci kaw ñu taf ko ba nga xamne dana mucc ci am ndox peinturat ko ba mel ni mo remel defral lepp couleur yi ñu ci la yam songu barab señ mbacké bisu bi ku ne xamne ne ku dugg barab señ mbacké bisu xamne señ omar defral nako ba mel lam mo remel def ci ay millions yu bari ñu ne ci la yam señ omar songu daari serigne mbacke bisu jo xamanteni bi lim gëna bëgg mu def ko ci pencen mi daar jo xamne ma ñent témer ndaw dañ ci jàngé def ko université serigne mbacke bisu mom dara nak université bobu mu def ci pilu ramat juroomi témeri million ak juroom fukk koku lu ko jégué
1: li bëgg na yëf suñu alaaji dafa jëna kër yëpp da ko ci tul suñu mbacke bisu lool mom mo jaxal yëpp mom
0: Seigne Omar dafa am lu waxat bu mi ñëk tok ci at Seigne Mbacké Bousso té bu mi ñëké jël ka paral def na li nga xamné Seigne Mbacké Bousso ko mom xajuma la ci xajulum ci doom xajuma kenn sama digg de ñëw bak Seigne Mbacké Bousso la bu kenn dikk ak doowal ak talibé ñëw na ma li Seigne Nangam def daani yeen talibé itam awma Seigne Mbacké amul kenn ku di yeen sama mbarak yi rek bu fa kenn dikk na talibé ndax li ma am bokku Seigne Mbacké Bousso doom sa xajuluma ko ci ca loolu ñëpp fiirel nako kërok bamuy defalat kër Seigne Mbacké Bousso dafa wax ne kër gi nga xamanteni ma ngi koy yéssalat nga xamne daf ko sassé ëttu ñëbëtu Seigne Mbacké Bousso bi ñëpp ak talibé kenn ku ci nekk am positif na la ko Seigne Omar na la neeg bi defar ko wala salle bi defar ko wala bare bi yow lañ ko defar ko kenn ku ne ananga ak mbolom la suñu borom bolel nga defarat neeg bi wala defak bam mel ma mucc ayib ba kër gu ko fa dugg man ko gis ci lepp ci ak positif ak stratégie ba xam tek nako ba ci ñun ñi di wax yeen tass bobé ci biir kër ga suñu mam lako mo lako sasson ñi ñoko defar ndax sama mam dafa defal suñu mbacké bu su am neegu ci ëtt ba mu dik ne lool lay fédali ci suñu Omar dafa am couleuré kep ko xamne am xamone Seigne Mbacké Bisso amone sama ben halaq bu rafet dina ko dox
1: lol ma tax xere moy dugg ci kër gi rek Seigne Mbacké Bisso ci so loxo chamagne bo ne yulup ci kër gi romb ko Seigne Bo Moussa moy neeg bi kaskare momu ñabo su mbey sek mesere di sa mam yu mi di wax yene ko fa liggey ba japp na ya doon jori ne liggey ba lu ci bari ya ko jori di ko taxawé an ko Seigne Mbacké Bisso mesere ak seeni bokk
0: ci waaw ci liggey bobu moy suñu kilifa Seigne Mbacké Sek jitu liggey bi ñun ñu nek ay talib na ci gëna an ak mom bim kéro bim liggéey ba nopi daf né li ma def bis buma fi joggé ku fi nek Seigne Mbacké Bisso yako mom ci soloxal nek bu fi doon guin ab bant ni la ko Seigne Omar waxé won ñepp ñu téw def ci ay millions yu bari ñu la ci la yam mu songu armée li yaata la ko defrat mur bi def ci millions yu jeex defrat margu bi ñu di anak yeen kër go xam mi ngi ci penku jumaay gëdëji kër go xamanteni bi biñ ko jaay ay jambour dafa opposé wu na lu jëgë Seigne Mbacké Bisso Seigne Mbacké Bisso mo ko tiyé dox ba ka ko jëndon na ñoo wul ba di la war xaliss ba ñu jël kër gi defra ko do kër Seigne Mbacké Bisso moy kër gi nga xamanteni mo jakk mak takal dal seigne sidi seigne cheikhouna bu sumu sidi
1: xamni keur gi dal ben waye ko jëlal wala ben ci ki mbok talibé yi waye dal ni jige gi ñu ga barab bi taxna seigne bi dal bëgg dal mu gëna jige barab bi ci mom la seigne mbacké musso
0: yemu ca
2: jant ba fem
0: da ne seigne mbacké musso fon gi mako fonk mo tax penko bu fa kenn jaar bu fa auto jaar bu fa sérel jaar mo tax mo defal ay keno sampo ko fa ba nga xamna bu fi mu waxé won ni tankal mo fa jaay waye auto du fa jaar sérel du fa jaar keur gañ ci penkom
1: xam nga keur gi santal
0: kon bëgg gogui mbëgg seigne mbacké yemu ca ku ne gis na ten bi ten bi nga xamanteni bis dañu wax ne bi ne ci marché gari mekk ci penko bi nga xamne wax na jëmëne seigne mbacké ten bi seigne mbacké amna barké bu ci nekkon bo xamne bëpp nit bu mësana rag bu ci nané suñu borom safa ragugo wax nañ sax pali dañ ñu gi fa sori ko ci jur mësana lof bo ci wëggé sa jur day lof day dañ tan ñi jigen jo xamne tollu nga digënté nga xamanteni bo na bo ci wuté ndox bo ci nané da nga mu ci jamm ci kenn dul opérer ba leen seen bank bi mu défar ko ay pompe défar ko ay mbaam ku fa dem da ngay mëna am ci ndox bi ci gratuit na mi ci penku marché gëdi bi moy ten bo bi dëng mo wax waatu ba kanam waxtaan ak ñom dox ñom ba hôpital bi nga xamne moy bi ñu wax hôpital fall ka santé bo mu fexé ba dox ci wax ci ban defarat ko tay bi nga xamne tay mo jaar ci buntu jumaay gëdë ji fiñ ko ñëk ko nat ko na xam ci buntu kërëm bi la jaaroon jaar mu taxaw ne man duma fi señ mbacké bu suñu nekk ñu jël ab crédit diko jaar suñu buntu kër yi di bay señ mbacké bu su da nga ko jaar ci jumaaja
1: no xol mbéd mi gëna ju bofa lay bu ko fi jaarale
0: nat bu ko dem ci kër cheikh bass ko señ cheikh bass da nga xam ne nat bi fi lañ ko programmé won mu ñëw jëmni marché gëdë bi waye def na du jaar fi mukk suñu buntu kër yi di rom señ mbacké bu su ci pencé mé lolu moy ak dogu ak bëgg ak ak safo ak doylu señ mbacké bu su waye señ oumar mu nek djimu jo xamte nit deug gi fuko way fek rom rek fukoy nat rom nako ndax li tax moy jamono bi nga xamne corona bi ñewna limu don wax legi manam ci l'islam nga xamne deug gi ndegon kero bi nga xamne taw di ñu wax corona dugg ci na ci rew mi mu jaxal adna sepp bañu tej école yi di tej juma yi di tej France lu ne lu fu ak mbolo war nek ñu tej ko ñi ñu organiser nan dañu séparation di gantal l'islam ak yu bari suñu Omar dafa taxaw fi daf ne ñun dey buñ doon fatuy dañuy julli ndax la tax moy tawat ji kat tawat ji febar dong la ab jam kep lu bu yalla ndigal yaay deug ci ñun ñi ay jam la yalla digal ñu julli kon bu tawat taxé tay ñu bayyi julli kon da fay melni kon tawat ji tawat bu tawat taxé tay ñu bay julli ko kon da fay melni ndax tawat suñu broko bind mu nek am bind lafon nek jaamu yalla defi ndigal yalla bindu ñu santu ñu jaamu ko bu tawat taxé ñu bay jaamu gi ngir ragal tawat kon tawat upp ñu demen suñu borom da na dañuy julli dañuy tapalé suñu sapp ca dañuy wor dañuy def li war def lepp day wota magal gi day magal gi dañuy wote dañ koy wote da di wax ne téré bi nga xam la fa mom la seigne mbacké bu su bayyi waxtu na ci aljuma ñu ko ñu muy dawru quraysin ñu ko jang juma ji nga xam ko diglé da la fi ñu ko fi jang dara du fi dal kenn dara taxaw wax alkat yi nga xam na té bi ño daan japp nit yi nga xamanté bi yalla dogal na ci jamono couvre de feu bi ku genn ngir jul suñu japp la taxaw na leen ne leen li tamale ñun ay julit lañu dañu julli ca dañuy wor ca dañu nekk li fi juma ji
1: li nga wax ni li ci séré rek président Aliou Ngoye Ndiaye fi la yeen tay wax nako tay bi mu ñëw tay wax nako ci kaddam ci mbir wax nako tay ni jamono bobu sëriñ bi égg na fo xamna xamna ci ma pass pass ak ak dogom ak fu mu tek diine ak l'islam bi waxe mo tax teguma ci baat tay rek Aliou Ngoye Ndiaye ñaara sa tay wax na li nga wax tay
0: noni lool mëna ko sér lu wër la bobu li wax ak kaddu na leen mayatuma len ndax bo couvre fa ay 20h 21h du nga bari mune li fi fi ba minuit demi wala 1h jot muy mayatuma ngeen jaar fi ndax ñi fi jaar ay julli kep lañu dima julli ki demul fi sa ci defu dara taxawul islam ku ne xamne tam kep ko xamne def nga nak su non ci walu soxna nga xamne da nga ñalo tay nga xamne duma yoyu da ko fi gëna saxal fu ne ay nit jogé na fa ñew fi di wacc ci bakkar bobu di dooru suñu bokk suñu bokk ak ñi seen bokk indal
1: muy yar yoy
0: ba fiñ toñu
1: ko yar yoy ba lay ko ngol lek ngam
0: da ko ndak jek fi la ko fekk waye da ko gëna fédali kon señ Omar dafa nekkun jimu jo xamne dafa mat sekk señ Mbacké Musso ci lepp liggel ko liggel bo xamanteni bi ku ñew ci penc mi tegg na señ beut lima ci wax séré mang ko don séral nako genn magul mesré 2020 suma djoum mu ñu suma kër ma diko wax ci fer ma fekk mu tok fi lolou ko sérvir
1: fekk nako
0: ya nga tok am ko ne ko jamono yoy lay tambali dara ji am ko ne ko señ bi so auto bi nga yoy nga xamna yakuna bu yag ta yow kilifa nga da ngay dem fu nek tokato na khalifa señ mbacke musul te nga jënd ben te nga jël ci nangatu nga jënd auto kérok señ Omar dafa tang takusan fi ci bundu kërëm bi mune na xam mos man diw da yow jappona xam nga way nak xamuma dafa nga ne man auto suma ko suma bëgg suma waré am kenn luma ko jox señ mbacke musul mi sama mo señ mbacke musul moma ko jox
1: oy la la la tay gam
0: da ne ko defé nga ne talibi serigne touba serigne mbacke musul yek seen alaaji jox mako ngir ma liggey serigne mbacke musul ma dem diko jindi auto suma ko defé warna yalla wor yunti wor serigne touba wor serigne mbacke musul
1: la ilaha
0: illallah wallahi li la wax dana bis bo xamne warna am auto serigne mbacke musul mako jox lay hek ma je moy ci suba sa ci takusan le serigne abo mom cheikh mohammed al fadl yunne ak njabotam indi ko rance refo bi nga xamanteni mo nek fi sama karam waxti won ko na waxe waxtu di serigne ki auto ci lolou yegowul lolou moy pass pass ci serigne abo ko na xamne serigne mbacke musul ko tudde kon serigne mbacke musul ko jox cheikhul baraka mako jox kon lolou serigne mbacke musul ko jox te lolou yalla xamne biko serigne umar di wax serigne abo mam yegugo Señ Omar ñaanu ko
1: dugu ci baati ni yegu
0: waaw say ray wax ma lay wax yegu ko ca waxtu ñu ko wax ci takko mi tu gaati fi ci loxo mu tedd ma muy xelle ataya fi lañ ko indi auto mi ndako siyebo mom cheikh modul fadal mbacke mo la jox rentre revue bi ñu
1: ñu mbacke ñew
0: rek kérok mu ne ma jeb ne ma alaaju luma waxon ku doylo yalla yalla indi la bam señ mbacke bu su rek ma mata liggey li mu wax motax mu ngi sama kër gi duma fi def dara lepp luma doom talibi señ tuba yi jox na ko delu señ mbacke bu su ba ma sepp señ Omar nak dafa def li ñu wax donte laaj luñ man def ko fuñ xam da ko def mom ben talibé wala ben mbokk wala ben def ko beug lu bax duné señ Omar lama ko jox dako tabax auto wala dako tabax kër wa ila dako jël auto señ Omar bako neexon fi kenn du gëna rafet kër ay sax lay tabax
1: man nek nek dal rom dem deug la
0: li diko dimbal doom adama yi koor ku ne xamna ne bo fi lan tok daw señ Omar daw ñuur kenn penc me lan tok ab sisam tek ay saxu sukuram ak xalisam ku dik mu jox la ku jaar mo ni del mu dik mu jox la kon kokku mo ne ko Seigne Omar
1: tan la kokku mo ne ko Seigne Omar bu so yalla nako yalla fayal ci barke Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmed Bamba bokku auditeur radio jant bi ak cieñal ak leer gi tay no fane tay rewum Senegal rewum moy kan Seigne Omar ndax buso mo yoon wi mo melni nak bu ni wax tay amna barab bu ne fi nuko wax ndar xaxam barab bo melni ci barabam ci mo mel lam no nan la ko do dunde ak lan ko jotal ci barab bobu amna ko won doxal
0: waaw xamna ne ci barab bi nga xamne mo lay wax daru maram mo moko tudewon ñu wax ndara xam tuddu daru maram dafa bok ci tol yi nga xamanti bi mom la wajjo Cheikh Abdou Khadir Bousso momon ci maam ak wak Seigne Mbacke xamanti ñoko bokkon da ko xamne Seigne Mbacke Bousso mom ak njabot dafa da naka seen tol yep ñu soxal won kenn ku ci nek la nga xamne mo sa tol sa njabot yalla dafa dogal ka nga xamne mo fa wutu wajjuram côté ba mo fa nek yalla dogal nak lolu nekkon ci Seigne Omar mi nga xamne mo nekkon Seigne Omar mi fi nekkon nak nga xamne mo fi mo jamono mo fi nekone khalifa seigne bakhir bu nek fi khalifa seigne abdou khadir lolu nek ci loxom yalla dogal na lolu lepp nak mu taxawé ko lolu motax ko na xamne ni bari wona ay jafé jafé yu bari fi nekone bimu ñewé fexé na ba lejeunti defara dekk ba defara yok ñu yokkat lutisation bi ci ndigo ci amadou muntaha fexé ba taxaway bi nga xamne war ñu ko taxaw li ab dekk wara am lepp fexna ba amna ko dekk amna ko fexna ba yobuna fa courant yobuna fa ndox xalona yor bi nga xamne ko no wajatali ba leg nal bo ma nga ci tay mu yekati ko jox ko taw bi nga xamne moy cheikh mohamoudou fadal mi nga xamne moko tega ci loxom ci ndigeelam mu yor dekk ba lepp ñu organiser war ko bam tega ci aw yoon yakana bari na ño xamne ñu suñu mar mu yekati xamulen suba xamulen gudde mu yekati ay terre may len ko fa ñu dekk fa bari na ay témer nit suñu mar may na len fa ay terrain yo xamanteni bi dekk dañ ko kon suñu mar daf limay wax na dimbala kon bi nga xamne mom maam ci dante suñu suñu mbacke buso ci wayni doole yi dakwa taxaw do ko meut seuk ci suñu omarit ku ne xamane duna juroom ñetti fuk ak lok top suñu omar waxtu nek ci biir jumaay maam ci suñu mbacke buso koy julle waxtu nek nak amul benn wax waxtu wo xamanteni bi
1: fajar
0: takusan timis ge aljuma fi la ko defé limay wax ñepp te sebeuk mo ñepp mu dem na ba mën tu tanki bu dekké ab sies lañ koy tégal mot tok ci julli fan yi nga xamne yalla dogal la ci digënté maam biñu magal gi ñu xamna taw di gën ko sunal digënté yoyu am ci biñu bëgg am rek julsi won kon ndek jek l'islam di wax dako ñu ron ci dako taxawal ko sam ta mag la won ci ko xamne buju ak mujum sonono lol ci ay tank yu met ak wirid kon Seigne Omar lu ñuy wax ci mom manu ñu wax fi bu so way du jeex mu
1: mu melni wax ci mom du jeex fi bu so ndax geej da lo tang tang am lo bayyi mu melni ci walu dekk bi lotisse dekk bi waye ci walu village bi ni gede da ko yesalat waye lu jëm ci ay messere waye lu jëm ci tam marsa bi yam am lo ji xam ndax yow seug mi dafa do la won ndax xolof neena wax mom waxal ko xam tay xolof nek fekk ma ji mo xam duggu ci tollu yow seug mi dafa jigalon nit ñu ci bopam tek la ju wéram defal la wétalam ndax sa na mu bare bare bare bare lool ma la léra ci taxaway nga xam ni dal def nako fi ginaaw la tamuy dem dal
0: wa batay li day bokk batay ci réalisation yi nga xam ne mom la doon teunk légui ndax ku na xam ne tam bi marsa bi taxaw waat nako ba fexena tay ba marché bi tay ñu jox ko gëdd bo xamna amuko woon ku ne xamna tay marché ba diké fekk fa ab luma ñun ñi ba amna bis bu am ñun ñi mësa ñoo wo bu ndik ne ma alaaj mëna ma day dama la bëgg denk lo xamna laaj mësa xalaat muy marché bi la la bëgg denk nga liggéey sa Seigne Bakki bu soom ngi sa jëmi maam denk bëgg ko sa jëmi maam nga liggéey ko ci yalla xamna marché bi nek na ñetti atay yalla yo xamna on benn dërëm bo xamna kenn mësa ko fay tek sama loxo bi musta am ma dem ba nga xamne dem nañ ba liggéey bi soom ma ñi ñu waxtaan mané ko day ñun day duñu deul mu ko digal waye dañu la ci digal ndax organisation marché bi dem nañ ba lepp tégué wone ci aw yoon boñu mëna soppi digal lay ñu def ñu nekk ci leneen mu neul nangul sun nangul nalako buñ xolé yi nga xamne taxaway do ko tam muy fu melni messere ge nga xamne ñun ku ne xamne messere Seigne Mbacke Bissou dafa amone lu yaatu lo xamne ci Seigne Maldiar mako ko joxone mu sampone ko sama mam ay jamono yalla dogal debon ban lutiseko ay tol dara way bi ne ba jamal di jamono dox ban lutiseko ci so soso xeyna ci insanik doom adama tax am yu bari yo xamanteni xewon na ci mom Seigne Omar mi yalla dogal na ci ñak fi jitone dox nañ ci ba sonu wa yalla dogal na ci ak khilafam ci ak lamisom ak maslam ci la dogal ba lo lejeunduk ba lepp na ci jam dekk bi nga gis tam mu yëkëti wal ko jox ko rakam gi sus ci mom rek moy Serigne Thierno bu moy Serigne Village bi momi tam mu nekk fi di liggéey bu am solo ñu bokk bayyi mu ne li Seigne Mbacke Bissou mom dal na ko yëkëti tégal ki loxo Seigne Mbacke Bissou buñ xolé Seigne Omar boole mbokk bo xolé message bi nga mo lu mujju jall mu ci gamu gi muy ses mo aram bi ñu genn di fukk fa jumeen tam xarit bi li mujju wax waxam jangi ni dama bëgg ñëbul Seigne Mbacke Bissou gëpp muy magi muy tabib na nek nañ bool nek ben baat la bëgg bëggum fi ñaar ku fi nek Seigne Mbacke Bissou ñëpp boot ci ginaaw lo digg lu ñu def lo tan ñu ba dañ bëggum fi ñaar baat ben baat la fi bëgg waaw da na ma li ma nek ci la digg ci nek ci ndigu Seigne Moutakha nak motax la ko defé ha Seigne Omar message bobu rek ku ko mujju digg ku ko diglu da nga xamne jundinu lu bare bare bare bare ci ak bolo ci da na nak na ngeen nango liggey ca moy tok togn te ku len ci jamu yalla te ku len togn ngeen digal ko ci dimbele kon Seigne Omar li nan bo manam gal giñ ko natalon fessu ko delu bato man day dama koy joy te xamna ni mako joy ni ko ñepp di joye man ma nga xamne man tay lay sogo nak ñak bay man ndax amna fuma faré won do walu jox de waye nak amna luma amna luma denk amna sek luma denk benen la ko joxe def ko addi Seigne Touba ak Seigne Bakary Sow neena ma alaaj mëna manal ko kep ko xamne amna soxla bu ñew ci mandi mo wax dara da nga dem ci bëram Seigne Bakary Sow ne le bo demé ko malé bolom ci limu wax yaaka waxu ko ci bari waye da na may nak rek dana la jox ab joxogn neema ku am soxla te muy deug way nit yaakar la ci soxla jappal ba sel demal bisub alarba ca yor dama ci baraba dama fek Seigne Mbacke Sow Seigne Mbacke fek la bo demal tok ci bob ci tank ya jangal lan ko ñaanal mu Seigne Mbacke dama tok ci bob nga jibul xibla nga ñank ci nga tawasul ci jëmum Seigne Borom dal defal do fa aju fagnati aju amna yu dama ko wax amna bob ben amna bob bima ko defé bis biñu liggé télé bi amna bob may defé bima xat di yuux ci buntu saw juma ji bo ñu ahmad sulu ñi nga tok la tax kéro mo yuux man dog mako xam sama digi sa borom
1: tarkal serigne alhadji sek jëla jëf lolu mom olof ne lu neuy feñ man mi wax na mako wax nako ñaneen dekk na bi xum mo goro ñaanan man ko faal mu ni ma demal ci barabu Seigne Mbacke Bissou bi lo yakam demal ñaan fa la nga soxlo lolu tek na ci bëtt alhamdullilah ci andi mbeulam ak jikko mi rafat ak ko baxam ak ko wayfam bin ko dabo fek na mu don mak waye man keur tuba moko me ñenti borno Seigne Omar Bissou yalla nako yalla fayal ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba mu jëm ju goré jëm ju bax jëm ju lewat ak ñeneen ak ñeneen wax nga légui ci biir wax ak mayam ak jëfëm xolu geer xolu giwal xolu ko ko tag ba ko koy xarab ndax man na ni defal nako jankat xosi de yi tan na ci seigne khadim far rek mousoum bari cheikh fall khattar yi mi ngi koy léra légui jox nako kër kërëm gëm dëkk na yalla moma ku ci melni aladji malik sallam seigne baram yi togo seigne bakay ñang ak gaay bax yi ku ci nek am nga fo jaar seigne omar ci barab ci jëf jo xamni man nga ko xon nga man nga ko neur ay yefi batin kon jambar joju senegal ko joy abdoulaye sambu mi ci radio mi nga xamni sam fatara kalaw mo fi nek seigne cheikhum seigne ali man waxtu ne sa bu ne seigne jukuran wo seigne bu jëk man la na wo ma jotat def ay kala bakara mo xamni man mi motuma ñew mu far mi ko ci ablaye ablay mu koy wo mu ko defal ay communiqué mu jaxo ñom ñaar lool lool leena kon lool leena kon kon suñu jambar joju yalla ko la fayal ren ji magal gi moko nuyo rek lima diko jox moy defal am ci poste grand boom yaangi taxaw jox ma xaliss bu bari dal may séré ni ma kara saxu sarax ma tende deg na la ngay wax waye lu sax waccuma ba nga yoro radio ba xama bo fa nekké luma bëgg deg rek nako deg ta damay neex lo fa wax rek mako wax tay nako fekk kilifa la ta ci radio lay wax nak kon suñu jambar joju yalla ko la fay xama mu melni waxtu waangi dem def ci jotaay bi beretul seen miso jokk bokk tay waxtane seigne omar bousso doomi seydou khadir bousso mo seigne mbacke bousso yalla ko yalla fayal muy ñëmu ñu bax di siaré aladji mam seigne bousso waye siaré cheikh abdou rahman ñang mu bax mu goromi waye siaré seigne aladji ñanga di siaré seigne backe bousso mo seigne mom seigne mour khari bousso waye dara siar akul ñu tam seigne cheikh seigne assane imam seigne fall bousso mom seigne assane mom tam alustas ñu ko siar waye di delu siar nak seigne gede diko ñaanal yalla mu yag fo nak seigne village kenn ko faté waye ala jaga kan sunu waji ñu ko siaré waye faté ko kenn ko xamni foto wala kala ko bëggal seigne omar bousso la muy kan seigne bara sal seigne bara yalla yalla xare ko aljana ku bëgg seigne omar la ku ko fonk ku ko baye xel won ku ko dan xel diko gontal ko xamni jaral nako du ne ndax na ma guru jaay ndanan duma geewal de waye seigne omar ma di geewalam buma jakaram mom ni ma sabakan lay jaay dama ko taxaw rek baye jodo ñu ko siar baax añu aljuma ñu waxna la legi serigne bi dama wax dama lan toñama jobato gañ bi ndax jaay ko añ ci ko aljuma def ansel li dama dan wax buñ seigne bakka ñewé wala ma li jang khassida ma dan wax lu baax mu defon ay teranga waxna ma ci lamani ni aljuma jowé li nga añ bu neex li nga am juni li yag na mako wax ay yoon kon dal jambar joj la melni kon dal la joxama kon kaddu yu mujj xam don kaddu yu mujj ci liñ ci xam ay cede ak taxaway di ñaanal suñu jambar joj yalla xipe aljana di ñaanal serigne fallu yalla yalla motul yeenam waxna legi ci ngon ba joy neena day du serigne bi du seigne omar waye amna pass pass day la doon yeenam dina ko matali dina ko agalé waye nak baye fallu gede ken du ko faté aladjo bu sal abou baye bu sal dafa yone teranga yaari nak ci abou bari bo xam defal na bes bi nak yi yewé yaari wék yi ci bité ko fa yone waye nak mbéral ci tata ngeureum aladjo souleyman diagne waye doom jam jabal ni serigne modou tew ak ali saxo amadou saxo ñu fañ teranga yo ci bété tay duggal ko ci liggéey bi barké loko da nek france waye xalam yépp mi ngi olof né pété gëté kaw waye xalam nga sof seigne abou sall yalla yalla fayal nuko kon bu ko défé bay seigne aladji xamna nu joxal la kaddu rek
0: wa jere jeuf seigne gora seigne omar dal day ne ñimu jox xamna ñun mëne su ci wax lu bari mëne su ci sori wat ndax danaka suñu yëg yëg rek lañuy waxé ca liñ ci wax rek xamnañ ni mom nit ñi nga xamanteni bi bari ñi kenn ko jëfël tank yow lo xamanteni bi yow rek ya ko xam kon seigne omar ñun lañuy def moy dañ koy ñaanal diko sakku ñaan ta xamna nak kuler na ginaaw lay fété képp ko xamné dal seigne omar am lenté won nga am ci lepp rafet seigne omar jogu fi ak njabatam nga fi seigne omar jogu fi ndax ñaan nga fi buñ ko faté ñaan tan nan japp ak njabatam xol ci xol ñum seigne omar ci bañ xol dara ta xamna seigne omar momé jogu fi tay mi ngi fi ndax seigne fallo nga fi seigne mbacke nga fi seigne mustapha nga seigne jile nga fi xalé ñi ci ñi def ñepp ñi nga fi nañ xor nga jëm seigne omar ndax bu nekkul la gina fa lay fete lumi ni tax ñukay wax ci ñaanal suñu borom bi woyofal yeen bi mo seigne fallo ak rakam ba mom tam nim ko bëgg fu ko bëgg agale mo agal nakaw ñottam ta xamna mom tay nekkatu seigne fallo way tay seigne omar la kon mom tam dañ ko ñaal bax de ñaan rakam seigne mbacke mudum tam nek suñu jabat suñu borom tam taxaw ko ndax moy tam taxaw na bayam son na ci lool ñom ñep rek bayun kenn kon dal li nga xamne dal mom la ci wax moy ñun yi nga xamne yalla dogal amalante won suñu omar ñun ñi nañ fasiyene gor gorlu fuñ julle nañ ñaan suñu omar bepp jiegu bax bo xam dal nga dox suñu omar nañ koy fédéré ci ak njabatam ta xamne suñu omar jogu fi waxtu wuñ ko fekke day dana xamne ko lu go deug leeram suñu omar fo mu dekk fo mu nek gem na ne suñu borom ne yubnu ko aljana man leeram na ñu gem nako ndax jëf nako wax nako wan ko ci xel dal na ci surtout kilifa yi nga xamni ñoko taw ak barab biñ ko def kon dal dañ koy ñaanal yalla yalla dur yermal ci kawam oyoval suuf ci kawam gën na leral bamélam yagal ci ginaam yakko ñaanal ba bañ ko fekke dara ji señtu ba wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam señ alhaji sek mesere ñu lay siara bax di la ndokel di la ñaanal señ gëdey buso mi xalif señ bakku buso yalla nga koy leral jamono yabla na fi délégation nga xam bi mu bisama dem rek lim def dafa def lu defal at bu rafal la defal bi mu xewé defo señ fall ni ko delu ci kër ga nga tok dafa sax ñaan ngir lan bëgg yaatal jotaay bi ndax kilifa mu toge ci numéro yi ñaara ñaara day xatal gan nga loolu la ci jublu yone na fi délégation defal na fi andi fo xamni defal na bis bi waye señ xamdu mbakam señ xadir kan mom moko taxaw andi rakam imam señ fall moko julé bi noppé ñu jël kaddu yi man ma do jotté kaddu ci bi barab bi bi noppé dem ci kër ga nu delwal jotali kaddu yi siaré way yëmu ci sangal fu yoni serigne djili fall musul mudou aminta ak serigne mudou khaban bakke musul bi roxu djo di serigne wakas minou be yabalen andi fi ciéb bari joxoko fi waye lolou rakam fu jitu serigne souba mbakam seydou khadir andi fi ciéb bari ak kaddu siaré ak ñaan kon lolou fatarakala ak ñeneen melni ko bisu dal kenn ko ne la nga sekk seyama tay wana nga ko feñal nga ko muy ñepp dal ba ci lesan talibé sérélli am na ci ko xamni dafa am yene aliou fasiyene won bëgg ni nak la bëggul waye xagne yalla jappandul ko am xaran legi ci karam seigneur salimi ak señ khadim falmi seigne bakane fekk nako ak sérél la bimu diké lesan omar pelpel omar kharmi dik joxako aliou ni amana yene wa talibé seigneur bi la xam nga kon digënté pel yi ak sérél mom am nga lo jox mom lan ci dalil bala nga tagoto
0: mom day digënté comme ni wax señ omar mom da xamewul pel nar waye nak pali mom da ci amone ay talib bari bo demé tay fi ñuy wax dëkk mi ndar xam day bar na ci pali bari yo xamanteni ñoko moy seen sëriñ ñu bari tuddu nañ ko doom waxtu nek mag pal bi nga xam tay mo indi gatt bi tay magu gëdë mësa ñu mo leem xar yi nga xam na mom seigne oumar mu gatt yi nga mom lan afra diko térélé gëne seigne bakki musoy mom mi lay yëkëti xalif bi té ko loxom sama kanam duko ci laaj dara moy dem jënd dik jox ko suñu ñu soñu ko jox ñu soko yobu defare ko señu war ma ni ay minute ak loxam sama kanam ba tay kon mom non ni mi lawon ci señu war ni waxal ni wax ci Omar leer la amul peur amul nar amul sérel amul guerre amul gueul amul olaf ñepp la bolé kenn ku ci nek dal manam ndax xamna liñ wax ni sax limay wax ni limi tutul amna ñoñ sekk nak suñu Omar lay buñ ko waxon tay da nga nan suñu mar mom moy kan ci lu bax waaw ndax ñepp lu sekkal ñepp barke suñu tuba suñu amar ñepp lu sekkal waaw man neex gima neex moy bot gima boton ñepp suñu bakki suñu gep rekam yépp ko diggal rekam yépp and ak mom suñu amar lepp lu massan digle suñu gédey bu su mi dem rekam bi ci top tay ci mom mo ci jitu ñeppatu suñu bakki suñu gep top ci moy liñ fi liggéey mo réalisation yo kenn ku ci nek téw na nga and ak sa mbolo indi fa lu takko ci lo sama beut momako may kon señ Omar boto na ñepp yaatalo na ñepp ufa na ñepp waye nak yalla nako añ tay ci amna ci yakar baax sam nañ baax
1: amna ci yakar yalla bu yakar tass ci dara je cheikhul khadim di dal siare cheikh abdou rahman ñang di siare señ cheikh buso imam señ mourou buso señ mamoun ñu ko siara baax balima sama cheikh diko ñaanal fa nu gudd wana wergeram di siare señ cheikh mousa makhtar mu garam bu tabax lol nga xamni bolu dara ko wax yalla guddal faram to dole wërem di siara nak bokk marsa bi di len ko jaal xam yeen yena ñak rotam mbolam ñi yëngu ci marsa bi ku xey ko gontu ku melni ñom jaga sambu ñom gaay yeb fatarakallah ñu len koy jaal diko jaal njabotu ma teen jang waye diko jaal tam ñom serigne sey diko jaal tam mbolam bokk yi ñom talibé ne ci marsa bi rek ku yëngu ci marsa bi rek lo digalé nak serigne omar ñu ngi la koy séré tay ñaan yalla su morom dole ay ngeenelam ta tass barkem waye del diko jaal jambar islam yi serigne touba cheikh mohammed muntaka mi nga xamni fatarakala dembul fi yone dranga yo xamni serigne jili mu serigne bakhar bu su wax na minima lis muntaka yone do nga defal bis bi tarakala ay tranga waye ci waccay wa lepp ba ci ay bagage yo xamni ci serigne bamba la bayiko anana serigne omar dugul ko ci bin bamel lool nak mo liko def na liko war waye waccé na non ko ñu ko ñaanal yalla su morom guddal fantu wéreli ci reum di siaré serigne chiri mom sabdahat mom tam ak jabatam tew nañ fi waye ci beuk xam nga ni ñu bari ci ay kilifa tabu suñu barab bi musulma mer abdul had katam tewna fi waye siar tam mbokki talibe yi mbokki baye fall yi cheikh basirou jannam sa ñaar jenn legi rek ndax man bu mu xebe legi fi la nek lu jëm ci walu protocole bi dañ mako denk liko waral nit dem rek seigne bakkar def lo xamni dama préfère ci wax di ndax bi seigne bi ñëwé bin mako taggé fekk ma jogoto ba fall bima nek ci buddu fekk seigne bakkar tok dañ ma duggal ci bir yow ko seigne bi musa nek ko ne seng ko kon nak tay rusmu tay nga fekk suñu tay kaddu gi jigal tay wax lo wara wax ko lo wara def ko lolou def nañ ko waye bu ko defé ñom ñono may buntu bobu ndax bu ñu xatalan ñu xadé ko ndax nak ñakku fu ñu jëm amna na sëriñ amna fu ñu jëm amna fu mëna waxé waye bu ñu taxé dafa yi ñoma lolou mo dal jankatul yi ñi ñakku fu ñu jangé ñakku ñu kun jangal waye jëmmi señ Omar mo tol nonu suñu jambar joju kon señ Aladji yalla nako yalla fayal ñu koy jaal cheikh yoonu mudu yeb tambalé ko ci buntu dé señ Amdou Khadifal ba ci njabo señ Moussa Ali Maguey bayi wuñu kenn ñu leen jaar jambar l'islam joju diko jaal mbacke ak ngufa be tayji wa jamal tew nan fi wa afé tew nan fi mbolem fu way wara baye ko ci dinu sam tew nga ci kanam ci njabotu suñu Omar masalu ni choono di ñaan yalla yalla ko yalla xarajana ci daraje ko teddi ci cheikh lu khadim seyna ahmad bamba khalsul xama day melni kon ci walu khasside yi rek dani seigne malik xama xom da ngay khasside wala da ngay sédé yow nak suñu Omar lam gënal bëgg rek da ngay sédé aw gor
2: da nek li sédé la jiru khasside ndax sédé la dal tay señ Omar ñun sun baye la
1: lay walay deug la
2: 90 lañ ko tambalé jangal khassidi fi ci kër gi bo bass bari gud gédé bass bu mag ba bass señ Omar
1: 1990
2: mo fay amone bass bu gédé bass señ Omar mo fay amone tay da bëggul khassidi tay khassidi ci xir ba xir ci lool iner la da wax ma tambali
1: ci guddigi
2: iner fum jotté mune ma tambali ni xadim mi amna ci séré fi la ko fek keur yekkat ne ko mayma señu mar limay defal mune ma tax sax diko wax wax deug yalla ndax dama jégué won lol lol lol lol ci and bi rafet señu mar da bëgg do ma dem ajuma jot añam bi pelak sere rek yep lay bokal ñom ñep lay bokal
1: bokal ndap kay
2: deug tay kilifa la waye ñom ñep lay bokal nga xamne gën wayef mu ndi passé lool
1: dede
2: bobu neeku gut khalif seigne bakki parce li ma lay wax
1: wa ci kër gi
2: lool kër gu ndaw bi man na bobu ma ngay baye ji ndar xaxam xamna ci lu bari bobu xamna ci lu bari fa la ko da fek tanike boba ndar da bo toxe touba gi baghdad dang koy seen na la nexe bo demé baghdad ti da ngay seen ndar xaxam na la nexe man luma leer lay wax dama ko vekké dal mu donon jambar nekkon ko xani manam bëgg nit téemalu tik nit kenn bëgg nit lool amuk yaat amuk xër de ngeen gis kërëm gi manam bu ma sa janglu ba beut set ñetti morso la ma da jox ñetti morso la lay yëkëti jox ma lu ne bu ba ñëwé Malik mom Alhaji Malik salama da wax da wax Malik sal Alhaji Malik la ma da wax ba kuma ci ma sa man la man dem na makka ba ñëw ndax señ Omar ne Alhaji Malik man dem na makka ba ñëw Alhaji la di am mo ko tuddé ba talib mi ak domam mi ak ñom ñep Alhaji lañ may wax ba señ Galas ñu ko ñëw fi tay Alhaji Malik la wax deug nga kon wax xamna nama demone ak wajurum domi yek talibi xamna ni ma demone ak wajurum gennaw yalla bimu togaati khalifa señ Bakki Bussot ma diko jangal de ko jangal ba ci kërëm gi bam démé ba doon mag nak la xamné pour ma ñëw fi di jang may tew la xaw metti ci mom man mako mako jéggal man ma jéggul loolu man mako jéggul ndax señ Omar luma wax ci mom rek da na am luma bay ci mom ndax kërëm gi bu ko néxon tay man na mel no né wërse guñu sun borom jox nako waye kër maam rek la deug ma lol waye lam bëgg nak amnako amnako de amnako kon bok li ñi ñaan yalla na yalla yok leeram
1: mi ci barka suñu wax
2: aji ne jandu firdausi yalla nako sun borom yob barki señ Bakki bu sama mom nako gattandu señ jede mi fi tok yalla na fi tok témir at ak nangam yalla nako tew tewir nak am katan te wir non ko koy ñaanal da señ jereet ku bax la ku bëgg xëcida la jangal na ko ci kërëm ge mu yëk ci addi jox ma dama dem sax mo ne ma saxar bi jëb kaar xana war na ko rene xaalib bi su ñom ñëpp bobu ñanga fa ma daal di yëkëti mu yëkëti xaliss jox ma deeng nga té bobu dama ko na siyaré señ jérémi mo
3: djikko mo djikko
2: deeng nga géré nak mom ñu bax rek fi nek
3: no deug la deug la
2: deug ñun ñu bax rek fi nek señ mamoun ñu boone ci nako non señ man na jabaru señ bay sék gi da leen fonk nda xamna ci dara señ mar dal ci gattal lek andi won aduna mom def nako ba fadina deeng nga lim war def lepp def nako gatcha ngalama
3: barkala
2: liñ ko ñaanama rek mamam mu téré ko téralal ko lool rek ko mata ñaanal
3: barkala
2: njabot gi fi dess yalla tek ci loxo
3: amin amin
2: señ fallu mi nga ne moy jeewriñ ci sun borom tek ci mom loxo ba lepp lu baami yeenu ak naalam señ fallu akale ko tay señ fallu ñaanako rek lañ war def señ fallu tege ci yoon Jam tiba fam. Señ señ Omar mom kep ku ñew ci mom lay war sëgëm na la jëkëtu jox la ba ci señ Gore Ndjay da na wax nga
3: deug deug wallahi
2: deeng nga ba ci señ Khadim mi pak la ko may
3: mu deug ci
2: deeng nga ak señ Bakki ñum ñep ku ne amna fo jaar ak yaw señ Omar amna fu jaar ak yaw
3: wallahi
2: kon bok melne ni ñun ñepa ñak señ Omar mom l'islam ko ñak l'islam moko ñak dox señ Omar man anama ak mom señ jilim señ mouru ko señ jang mi bo mi ngi yor marché desu 250 waaw boba ñu and ja magal ka señ jili mom toor yalla gëme woko nak man ni ma nga fa deg ban fa joge te gëna suba ga la ma may pak fi ci dar deg nga sama nak mom yag na talib bu ne xam nga sama digënté ak señ Omar malikim señ Omar lañ may wo mu neex ma lol te ma bëgg ko lol señ Omar dima wax alaji tam neex ma dem na mak señ Omar dal lepp lu ay wax ci mom da nga am lo ci bay señ goor man nak da nek man sama xol la toy ba mënuma ag fu sori way dal ñong ko ñaanal rek ndax señ alaji xaliss da neex waye señ Omar limi neex mom ko señ Mbacke Bousso taru moko gënal lool ndax lepp luñ ko jox rek jox nako señ Mbacke Bousso lepp luñ ko jox nako señ Mbacke Bousso armée li tay set ko ab siesam la yor dul la gilu dara nak ci katanam ak manam ti jëlu sies bi tok di and ko ma soy bañ wacc waaw loolu mom dama leer jeena tak wa jeen tak señ Yalla wax nako néna bëgg fuñ fayé ma soy rek fay ko kon loolu leer nañ tok
3: tane
2: na fay di tane na lañ ko fay té ñu mat lañ ko fay kon bokk dal ndax kërëm gi ni mo mel bam togu khalifa ba légui non la mel soppiku de kon mo nga amne koku amna fam tégon tank xamoon nat fam jëm té yalla agalé nako fam jëm lim yéné won ak lim naal ak bëggam lepp sunu borom tagatal nako bam amé ko nim ko bëgg kon bok xamna ni wax ji luma wax dana mëno bayyi tax yo mar mom geej da luma wax dana mëno luma ci bayyi way yalla ko yalla téro rek téralal nako waaw ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul seigne abdourahman ñi ngi koy xiaré bu baax momit wax di yalla xamna digine ak señ bi alaaji ñanga ba so ñepp ri bayyi ñu kenn mom dal gédé mom ñepp rek
3: ak baxu fi ne
2: taw ak señ jili baxer xam ñepp rek ak señ musawa ñepp rek bayyi ma kenn yeri jeen jeuf
1: bokk auditeur radio jant bi ak cianyar ñu ñoko deggano ñu ngi siar di ndokal bax te jéggono ci dog yi ni siar bax alaaji malik sall ci cadre yu rafani waye señ alaaji sek mesere mu melni ba tay ñu ngi sekk gaay jotaay bi mu xamé ni ay cadre séda la di nak jaaduna ndax señ Omar liggéene lu toll nonu télévision ak radio yépp ak site internet di jël ko tay jall la ko ndax dem rek alhaji mbacke yu fay yabla na fi amidou diop ak mam mor mbaye xama fu xagne ci suba ci xalaasi dinañ fi tew ngir lan suñu Omar loxo bu guddu masallah ak defaram ak gatalam ak suñu Youssou Diop ismu tarxiya dem tawna fi ñom def dara nga so bo xam bi dikay taw nañu bima yëkëte micro bi di wax dañu suñu Omar dañu bar lu mo wax ci mom waye jata be xat waye ne gëna yaatu kon suñu Omar moy jëm jo xamni asaman la kenn du topal ma xol dama wax tam geej la lo tang tang am lo bayyi waxtaan suñu mom moy nanu dole mar lo tang tang am lu dess suñu jambar joju yalla ko la fayal alaaji suñu bakke ñang xasida deng suñu Malik fuma addo kini fatali ko tay moy sayyidina Omar Bousso yalla ko yalla fayal do bi Abdou Khadir Bousso la mom serigne mbacke Bousso ci mbacke musul Bousso be waxna ma ci lamagnam nima goru jaana man ko faal munima xolal karam serigne mbacke go xol sama karam gi ndax nuru nu ma reene ko nuru ngi ma ko dak man ko ben ngeen ñaar dak ko nak yeen ben ngeen mu reene ma dal nima am nga juni dembu de man ko amul ngam tay benen juni mu doon ñaar juni serigne wadja gi ni mom neena lu ko way waxa serigne mbacke rek gisul kenn xolul len serigne mbacke rek beugul kenn xolul kenn seigne bakare limba xalin ñepp deg nako seigne alhadji wax nako legi lim beug nu boot mbok nday bok bayyi la beug am nako nak mbol ñepp nek bok nday bok bayyi xadim lewul takalewul seigne fallu ñang oustaz ñu ko xara bax mom tam seigne bey leppam mo bok seigne fallu rek men nday te bok nu waji way batay ñoo bok nday jo bok bayyi ñu ko ñaanal sa borom gudd fanam di xara seigne jilim seigne sadekh diko ñaanal fanam yalla gudd lool ci barka cheikh khadim cheikh ahmed bamba beral xiar akum ñu nak seigne cheikh mbacke gede ñu ko xara bax di xara seigne bacci bu so khalif seigne man fañang ak seigne omar ñu leen ñaanal sa borom gudd seenu fan te wure seeni keer kon xama da lay delo kaddu rek seigne mbacke ñang
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julli mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jital ci nuyu bi cheikh mohamadou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi lool mu and ak wër di xiar khalifa seigne bakki bu sa seigne gede sun borom yagal ko fi ak njabot seigne njabot gi yep rek barki cheikh al khadim di xiar seigne fallu mi nga xamni mo tok tay jotaay seigne omar mi tax ñu dajé jotaay bi diko waxtane te mu maté ko lool nak ndax jëf na fi lu tar ñu koy waxtane fi waxtu ne jar nañu wutal ko émission ndax jëf na fi jëf jo liggéey bu tol nonu ma ngi lay xiar yow seigne gore ndjay nandan ak seigne ablaye samb ak ñi ngeen bokal radio bi yépp ko tambalé cheikh aliou diko ñaanal sun borom yagal ko fi waye no ngi xiar sun kilifa gi ñu dendal di seigne alhadji sek ci jotaay bi ñu am ak mom waye ci wax ju rafet gi nga xamné yëkëti nako ci lu bëré bëri lo xamni ñu bari léral na leen waye amna ñoo xam umpon na leen tay léral nako jotaay bi ba ku dégg émission bi rek da nga mëna xamane seigne Omar togaay bi mu fi tok mu gatt ak mu neew mu bari liggéey na fi liggéey bo xamni tok na juroom fukki at wala ñaar fukki at liggéey lu tol nonu lool nak njambarte la ak xoloon ci mag ñi rek ñong lay xiar bax seigne Alhadji di rafetlu jotaay biñ bokk waye ma ngi xiar suñu kilifi gi ñu fegol seigne Malick Sall nga xamne kër gi mom la fi ñëk awusi bobu minentiguma ak seigne Omar mom la fi ñëk awusi bobu ma ngi ci awu bi daan ko awusi mom mi seigne Malick limuy wax ci seigne Omar loolu fekk nañ ko miraran sa yu daan jang fi lañu dugg ci bir batima bi seigne bi teralno ay teranga waye ñaanal ñu waaw kon nak no ngi lay ñaanal yow seigne Malick sun borom yok sa taxaway ci gédé ndax ñun ñepp waxna la ko buñ bëggé xassidé rek lepp yow yalla ci yow la ko jaarale waye serigne Khadim Fall mi it comme loolu man na ma wax ci mom ci teranga joju serigne Omar defal ko waye ci liñu xeq ci kër gi nga xamné momit amna ciir ci gédé gi ni ko fi wajurum amé ak ñun ñi ñepp ñun nak buñu yalla défé ñu dëkk ci gédé gi yëngu ci xassidé yi ku ñu japp rek lañ xam waye serigne goor man serigne Omar lima bolé ak mom yalla dafa def kenn musuma wom andi ma ci mom yalla dafa def ben bis may jang ji ñew ba tolloko juma ji fofu mu tek season bi ma garé auto yow jox ko sama de nako man señ bi da la bëgg rek ngir jëmbi señ tuba ji mune deun ma jox ko sama de makoy def ñetti yoon mu yag mu laaj mané ma señ bakke no tuddu manako señ bakke mune yow gën na la bëggat mune mus dafa na laaj na man señ ndax sama señ bakke bu so lañu meuti manako rew señ bakke son lañu meuti de mune waye ay bëggan na la ngir jëmbi señ bakke ji yalla defal ma am ci nak ay tawfiq yu yaatu nak yo xamne luma meuna wax la lu adna bepp tek seen beut university bi bim koy defar jox daf ma joxon digal ne ma yow la jox digal li tambale ci kaw ba ci souf yow la jox digal yow ya koy balé nga xamne man ma mobiliser sama soppi ak sama wa koñ tangal sama café def na koy aljuma yox ma fi xeyci tak sama ndig and ko sama soppi mu joxan man digal ne ma aljuma jot del ñew di balé jumaay gëré ji
5: nga xamne non la ko daan def suma balé bu nopi ñew tek mu ñaanal ma ba ci kër Serigne Bakay Bousse gi aduma ko jot dama da and ak samay wa koñ ak samay soppi ñep ñew diko balé ci lolu mu ab ciir mu ko passé yalla xam nako waye la ci gëna yéme benn bis dama julli aduma bu nopi ñew wara am fuma jang ji am sama ñaw bu tart pour wonal le Serigne Omar nit ñi xamuñu ko won ci liko yalla deful ci batin dama dugg ci ab aduma bo xamni dañ ko andi benn gram bu bes tak mu tek ko neen ma nga and Serigne Fallou Diop mi ngi may deg ma daan ni man de tayji suma sama ñaw bi tardé te suba ma nga wara jang ji ab de ci côté kadior te sama yéré bu tardé amul ma sol waye xamna né fixu ba Serigne Touba da na mako jox barki Cheikhoul Khadim dama ñew taxaw yëkëti xassaay rek ba nopi mu ni lañ ko joxon nema am addi Serigne Touba waye Serigne Omar mom man am amati mom xossosi fi ni fekk na fa yoon mu jëfleunte ak man lo xamni bari na ño xamni man nañu ñew ngir di wut ci wom ci ciwon waye ci walu batin da ci gaawon mom man xamna ci dara man awna fek man ay mom walu batin da ci gaawon ben ba ci top yi lima boole mom yalla xamni masna ma nek mom ba ci jamane corona ba fi may wax yow señu musu xam sama yitte magulu gere sax xeyna kuma xam min ma sama digel señu dooma gis bu dajje won ak aji ma sa dooma gis ci kër gi xam nga lu ko waral bula yalla dimbele kilifa beug la jang mi may jang aljuma moma joxon digal ne ma sax aljuma dema gungé ci khasside yi moma joxon digal mo waral sax aljuma kuma gisul xamal dama genn dekk bi suma ñëmi togué ñaari aljuma gisuma sax daf may dana ma jankatu khasside bi geñ na la gis bolé won ma ci bopam buñ danté ak ndaw yi daan ñëwul bok ak man ndax yaa jankatu khasside yow fekk nga ko yalla def fécé ndar bo fa jëndé ap pak ba am ciow ma ñëw wax ko mom ci bopom bima ko lijeentele ak legi ak bimu deme matugul buma tay juroom ben wer ci lay tok bima lijeentele te kero bama ko lijeenta ci boole wax jo xamni ak taxaway bo xamni ñim ko doon lijeentilo da leen dem leen ngeen lijeenti ko ñew fekkat ma fi ki lepp ma koy defal barki alquran daari boole ci taxawuma taxaway bo xamni yalla ak seen ndax bama deme ba pak be ma jot ci it ma bokko wetch lu gene bama ñewé ci bop la jaat ko ndigal da na ma am nga ci ndigal kara bamay jëflante lolu ci kanamam la ñew jëflante ko nekkon waaw ni la defante ak mom kon na Serigne Omar buñ doon wax fi ba suba xamna ne dal bu ko bëggoon Serigne Touba la waye ko bëggoon mamam Serigne Bakay Bousse la
6: wallahi
5: li Serigne Alhadji wax ci lim ko liggeel man li firna ji dem biñ koy denc xamba xam ngeen digënté ak fiñ ko denc ak mamam kenn doxu
6: deug la bisna ko
5: té lu jitt lol dem bim wacce da am ko mo woné ma xana barab yo lañ koy manako ah bu fekkene lam do liggéeyal mamam dé lum nangul ci biir barab lañ koy denc té bobu xam mu wona sa ndigal lol lañ joxé waye bima ñëwé gis digënté ak mamam ma xamné liggéey bu nu nangul mu nta passé lol Serigne Omar ko bëggul Serigne Bakay la bëggul Serigne Touba bëgg go xamné man xamna ci dara fi ñoo li bo doon jang xësida nopi takal du ko sagom kon nak ñong koy ñaanal ci barkep Serigne Touba barkep Serigne Bakay Bousse mim doon liggéeyal no ngi ñaan yalla nako téeru déral ko waxna la alkhamis dem ba ñaari alkhamis ñaari fan mo ci top alkhamis la ñew ci 11h diko jaré ci bima ñewé ma gis jotaay bi ak njabor gi ni togué ma xamné galfan amna waye fekk bobu geej gi mo ko geej gis rek mo waral lolu te mo waxone ma bëgguma nga fi geej waye dal na ngeen xamné man dal non rek la démé won ak man waye non koy sante te diko ñaanal te ñaan njabot gi mu fi baye Serigne Galas ak ñi top ci ginaawum ñepp yalla ni suñu borom taxawu li nga wax sank ci njël ben ñun ñi ak jot taxul ñuy dem kër kenn yaakaana fi ñu dëkk ci gox bi kenn gis ñu kër kenn ñi la wala bok man boom kenn duma gis fenn ma fay dem ngir luma fa wuti Serigne Omar buma jaxoso gi ma jaxoso mom diiru at yi ma xamanté mom luma soxla won ci mom man na mako jox barki Serigne Touba jamono corona bi anna ak samay daayira soppi ñu ñew am ci ko xamni da ciéb biñ fi da andi mu taxaw ne ma laajal señ bi ciéb pour nga jox ko manako wanna ci señ taasu mako defé du mass gor manako kër gi señ war ma fasiyene di fi andi way fasuma yene yobbu lolou sama passe bop la nak sama passe bop ndax nak lamay joxe lepp bëgg nako waye dafa am lo xamni man mom la xolon ci jëmum muy jëmmi señ Touba ji la ron xol ci mom señ war mom xamono lol ci man ba nga xamni jotaay ku daan ñew sax ku daan ñu jotaay bi da nga gis man nima béré ak nim ak fim ma tek té dara waraluko lu jëmmi Serigne Touba ji xassine kon non ngi koy ñaanal fam jëm yalla nako dakkal fi mu joggé loolu nim ko sékk man non lako non nima ko xé ci ñël bi ci mom la sékk Serigne Malimi Serigne Khadim Fallak ak jankir yépp téw kon non ngi ñaan bis bi suba ak jamm la ñu fasiyene and ko jankati xassay yépp di appel nak di wo jankati xassay yépp li tambali Serigne Fallou Lou Ndiaye Serigne Khadim gi ak mbolém ko xamni jankatu xassine ga fété gédé ak fo nek ci biir dëkk bi non lay talal loxo bu suba ak tudukati yalla yi bu suba ak jam ñu ñew and ak mom ci loola ndax ak bëggam la neena la bima ko mujjé gis ak légui ci zahir ci luma yalla won matugut semaine ak bimu wacce
6: wax nga ko sang
5: barki cheikhul khadim ci jangum khasaayid lañ ko lañ nekk di jang mu ñew di dox bam yag mu ñew daari tok suñu kanam bimu togi suñu kanam mi ngi yor am meññam teef diko lek diko xewlu waye lepp mi ngi diglu khasside bam yag mu jek jek da ñuy ñaanal bu nopi da na jugle kon ku bëggul khasside yi la kon non ci talal loxu ñepp bu suba ak jamm ñu ña fekk ko ak jamm ta tal ko ñu and ko ak mom ñu and ko ak njabot gi yekati fi khasside ak alquran ak khasside ak abatu la ilaha illallah ba kérok muy mad rek ñu and ko ci suñu kanamu jëwriñ ci serigne malik assalamu alaykum wa

0: nek ni legui fofu lay nek waaw ci mu ñu tok ci garab ga yandu fa fofu lañu añe ci garab gi manop mu ne ma khadim tay dama na bëgg jox pak fi mané ko lol dé señ bi dana ma neex lol da melni luma la bëggona wax la mu daldi wo ndiogu ja ak amar ndjay ñu and ak man ca penku ndar ñu dem dal ni ma señ bi fi la jox mané ko man leen baxna dal di ñëwaat ci mom dal na ko señ ma jox de baxna waye dama am sama avocat bo xamne moy jëwrini kurel gi te mom da am fi kër te suma señon ñoy dënd
1: ya gora sa waji
0: mu ne ma khadim man nga bëgg ci dëkk ak man mané ko ak ay fepp ya fi ne mu ne ma baxna nan bayyi wa takusan ñu jël takusan mu ne ma yëge ci auto bi may ci auto ñu and ba ak ci fi ma jox mu ne ma kon fi dana bax buma xolé damay seen kima ko wax kima ko te bo niwu mako fela dekk di way bimu taxawé ni ma fi dana bax damay jakarlo kima ne ko ñoy mom la bëgg dendal billahi wallahi wa ta'ala ñaanal ma ci nak gungé ma ci ba tay ma dekk ji koor gi jall rek la mu ci dawal autom ba ñew taxaw mané ko señ bi wacc bi mom jéggal na la ko ndax xamna né tanki mané ko ñaanal rek mané mo waw goor amal don set ci nak ndax bo ba leg ñuwaruma fi mané ko sant na bu baax ci taxaway bi mang koy ñaan lu baax su borom doli ay leram doli ay xey walam ci bar sax señ Omar taxawu nañu dimbali nañu dole nañu kat nañu dang koy ñaan la yalla su borom def la ko tawfiq ci dimbali ko ci dara ji señ Touba sama wajur señ Cheval Khattari momit señ Njaani ni di wajur señ Gédé moko may kër Touba kon lool du hasard mo señ Omar joxe kër Touba mang koy ñaan lu baax baax su mbam del ko sam jangal nako daru maram ba ay yoon ma xeye moy tok jox ni dekkine ñep summi na jox ma lem na jox ma nako nak awma fayam
1: lolu jikko ma
0: fayam lepp mang koy sante seigne malik sall mi nga xamne mata ma xam seigne mang koy ñaanal yalla su mbam sam ko ci barki seigne bakki
1: tabarakallah ko melni kon ci ay cede ni di kar rek andi war ko ci jotaay bi ndaxir ku def nga ko wax man mi wax ngeen ni may len ay keur man ñaari keur la ma may 2019
2: ciñere feb
1: ab aljuma la ma wone ma aljuma bi ñew na fi ñew man ko baxna mu ma nak yow ñaara mu ne la nga ñew njaay na nduma la gis man ko ay aljuma fa ci mo fodul na ñew ma do faat dem alhamdullilah karaw digeenti aljuma joju am sax sa dong do mako sax
0: limma mu jow telephone bi mu mujjow nga xamni dama wo telephone sur bobu la ma sa arrester appelam xamou luma ko def lo sur bobu la ma sa arrest yagout wo ma telephone fajar terna ma khadim fo nek maneko ma ngi ci keur mun xaar man ay jang maneko dedet ma ngi ci keur gi demak ma ngi ci keur gi bu so mun ma da nga yewugut maneko way yew na mun ma dama bëggon bu ci karame nga fekk ma ci keur gi dana ma amna xassidi ko mala joxon ndax mi ngey yow ba legi denga na amna xassidi ko mala joxon ndax mi ngey yow ba legi maneko waw mun ma boy ñew andaliko ma bëgg nga jang ko ci sama kanam
1: ba ma ñew ci aljuma jojo bu ma ñew ba noppi dama wo dabal jël telephone am wo bay amar ndjay mi ngay deg ak bay ndjogu ja yalla yagal jamono jot amar ndjay ne ko ku ñu wax goor ñaan naan xam nga ko mun ko ma ko deg ci radio mun ko dama ko fi jabal fofu ci toli mo sa dan toli bu dikke may ko keur goor ñaan naan nak do ko may genn keur ñaari keur nga koy may keur rek takalo gi moy lima gënal mu takalo na jakarlo dani ma demal jogal dem ma jëlu mu yëkëti jëli jox ma ni ma doole ci gaswal bo ma nga and ak sama sefor matal auto bi dem bin yeggé dox touti auto bi mako bayyi ci penci mi lako bayyi ndax yoni pour fo jall auto bi yoy noy dox borom na rom bëkkal pergi man ko bayyi amal fi la sori de ndax man lay bëgg la ko wax mu deet goor ndjay señ bëni ma na la wutal ñaari pak ta fa wala jox moy gën ci yow man ko don dem ma yegg mu ma ñaari pak yi yalla gono ñaari pak takalo ngi ni jakkalo ñaari jakkalo do takalo señ bëla ko jox ma ñew fi wax na yalla señ bëla ko lepp def nako ci señ laaji togal am niir mu no fotolu ci kër ga yegg na sama sama ron jamono yoy mi ngi may deg jamono sama ron jamono yoy digal ko fa kër sa bané ma genn kër gi mom la ko jox wax na mako ni ma nako may kër mom dama ko may ko kër bu jom nako nangul kër gi may ko sama soso yalla dogal señ bi ñu dem bi jimi jamono mu yëkëti ni mo sima neena mo nga bëgg mago ci mbakk bu so ñew ba ci su bëgg señ bi ne mo suba na nga ñewat ma ñëwaat fi mu ñëkkati fukki jinn ak ñaar jox ma 60,000 waaw ton ciment kéro ma ñëw kéro kéro faaw waxtu woo fi la dañ ak albay may pex muy yëkku kéro mu yëkk asfala appel ma la en premier albay may pex ñëwoon tomor ko defar albay ñëw ma jox ko kaddu ga mu yëkk fukki 60,000 jox ma la yaaka magal ge passé dong la ni ma ko duggal ci ciment ma qadi boy wax de yalla ma jé lu ma neex waye mu ma neex ma doon ciment ma xol lu ma neex ma def ko jo kon dal suñu jambar yoyu jaar na mom fi mako séré bokk yépp xama mustayen ku féké mucho bu ko défé rek xama lo mëna sané ci cadeau yi waxtu bi jottu sa gëm mu tagoto di jaajeufal auditeur radio jandé ak ciéñar nan ngay indi ci jëraaj
2: mëna sëñ goor mom li mënta wax yépp wax ngeen ko ci sëñ danaka mënon na fé yam wax sëñ omar mom boy bu mëna kenn ku ci wax ñepp mëna ñé franc wax bu bërsa ta du jeex ndax kenn ku ne li nga ci xam boko waxé rek day melné yow sa morom ngoy waxalel man 2012 la to xon dakaru ñibisi fi mam asiyetu busum seigne bakke buso wam man ma ba and ak sama soxna indima fi ci mom bi ni ñewé siaré ko ne ko sama kër la nek mayn ma nek fi seigne omar dal ne mo dé fi ñew sa su ne bo fi ñewé budé euro lek ngi bëgg jot dama wax togal bu ñu togé noy bokku ndamli muy dag di ma tégal bolek lepp lu muy def damay wax nema bo demé na nga wax soxna mayum seigne abdou khadir né ko ma ngi def nangam ci liggéey seigne bi nang mako wax li seigne abdou assis khadim awba muy domam ma di ko sédel di ko wax seigne omar nak manam lu ne fang ken duko jeex ñun ñepp gis nañ limu liggéey seigne omar ko dugg ci kërëm gi xamné limu doon liggéey ko ngir njabotam liggéeyul ko ngir bopam ci kërëm ci aduna da ko doon def ngir yalla ak yonenté bi serigne mbacké bussu ndax kërëm gi tay ko fi dugg dalay leer né bâtiment yi gisso fi ben buñu fi terrasse wala buñu fi balafonas ta tay ji manana fe tabaxi étage def ko fi luma am ci yoon la ko def digënté daara ji armel yi juma ji kër serigne mbacké bussu ta lepp luñuy wax rek ak jaamu yalla yi lepp lumuy def day tok diko deflu marché bi sax bu bëggën dara di ñu def ko fa day taal autom ba ci buntu marché ba di tok diko soñi lepp lumuy wax ci juma ji day tok ne wax len nangam di jotul nit ñi di dégg mom du deflo ken dara liggéel na bopam ak serigne mbacké bussu bi ñibbi manan nay tamit bi mu togué mu xëc ci ak njabotam serigne fallu serigne mbacké ñom ñi tag len ci wétam waye da jël ay dongo jël dekk be ñu wax daru maram busso nga xamne mom ngeen tuddé ndar mom la ko mujj tuddé wa daru maram busso tek fa serigne fallu mi mu nekk chef de village ba ñu tek ko ci keuy di woor nak lepp mako yor la koy sogo jox waye bi mu tobe khalifa serigne mbacké busso xëccut serigne mbacké xëccut serigne fallu da wo ay donga jox len lepp jël souci tek ko seen loxe ku ñi may ab donga lay may ku waaw ko kenn du xam sax ta mom mi lay may ñaaral leg leg rek lay and ak nit and ak yow fenn waye dongo yoy ñoy dem ne la fi señ bi lay wax ne la demal and ak ki koku mu lay bolel bo deme moy dag ab terrain jox lako señ bi nek na fi ba joge fi ci lool la nek kërëm bi gis nga ko gis nga manam ndar ge mu dekk nit lam fa def ben mur la fa def ben neek bo deme mango yang ko wër yoy fa la ko dan fek aljuma ji ma mujjé tok ak mom fa la ko fek mu teud ci client bi boko fekke sax da ngay melne dang koy ñewante mu ne ma dama bëgg di tok fi ba aljuma may dem ci julli juma liñ ci tek nak señ goro li duuf ci nak wi xaju ci ndabli wa dañu bëgg rek ngeen bokku ñaanal señ fallu mi di domam ji nga xamne matnam taw sul boole wut dara ak yi wax amna fulla amna jom amna diine rakam yi di señ mbacke ngi ci top yi ngeen ñaanal leen ndax ñoomi tamit seen bay fiñ leen tegan ba legi teggiwun seen tank kon nak no ngi tuup tay jegulu ta xamne jotaay bi wax deug yalla yag na waye seigne omar mune suti wax ci mom ci benn bis
1: motol non
2: wa kon seigne goro yow ñi ngi lay jaajeufal ak wa radio jant bi yeb ak jankati xasside yi ñu fi bokkal jotaay bi yalla na len yalla defal tawfiq ak taysir ba li seigne touba seddel ci xasside yalla bu len ci kenn eppele yalla na len yalla fay ndax ba bis bi jotoy ba legi yow yaangi ni taxaw ki demo fen yaangi fi bolek sede yi ba pare di def emission bi kon jerejeuf mbokki talib yi ñogi jegulu di ñaanal serigne montakha basirou mbacke yalla nako fi yalla yagal ak njabotou mam cheram fall gep ak julit yep jere ngeen
1: seigne mustain fatima sante bi
2: mustain job la tuddou mustain seigne
1: bara la waaw ngor ku tudde nako bax do seigne bara ja xama mu melni waxtu wi jotna xama jotaay bi nak ñi mo mako yëkëti mako taxas da joggu fi nak señu mal khassida daf ko fonkon xama señu mbacke khassida yu gatt ak donte ñaari beew wala ñett beew lu tagoto mana bay antay bi nu wey ndax suba la ñaan
3: sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima sidukum sana ila

0: الرحماني واجه بشكر بلا كفراني تكفى إجابه محني راني أدي سنتو بأخذ ورسل
1: يالنكو يالنا نغوشي درجة يسج مامبا ndel siara njabatuk serigne sama ibou mbake to bobo serigne cheikh amadou mbake serigne sama ibou ñi leen jaal seen wajur soxna momi bu so mu serigne mbake kandi diko jaal tam njabatuk bu so be gep waye diko jaal serigne mamadou bu so mu serigne mbake kandi diko jaal baye basirou bu so mu serigne mbake kandi lafama asa bu so mu serigne omar jembu te ke baye serigne bu so mu serigne mbake kandi waye diko jaal serigne abdou samad mu serigne sama ibou waye diko jaal serigne fallilu mu serigne sama ibou waye diko jaal serigne am satou jale betu modam akhlu khasle ñu leen koy jaar tay ji ñu ko non saraxal ñu ngi ñaan yalla su mborom doli ay ngeenelam dara jey cheikh lu khadim sohna ahmadou bamba khadim sol mbokk seen emission jokk ak bokku and ci seen bokkum talibé goro ndjay ndanan gewlo cheikh amadou fadal mbake ñu tay def te témoignage ak fatali ku kan suñu serigne suñu xar suñu soppé mat nako sekk ligé na lu ko jaar mudi serigne omar bousa nek ñettelu khalifa ci seddi seigne mbake bu fay tay ji seigne gade wotu ko ni ñettelu khalifa bi jël numéro 4 bi yalla yag kat jamane seigne bamba di dox manega ni yalla dox ci kawam and ak wër ci dara jey cheikh lu khadim sohna ahmadou bamba may xnu kon mbokk na no ma fa jëf ci bamba ku jëbul ci serigne bamba serigne saxama fall serigne seigne mbake bousa bo faato bu ta kerté tank dugol ci bammel bu la cheikh lu khadim bak bammel nga méré ko deful dara mbokk mi dama nan ku nek fexem way ku nek baxam seigne ma tay lu na fexem liggeel yalla fay mak ca baxma yalla ko mamam teru teral ko wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: mamba ke kadiya yusu mbeur ndax kula daane lay sumbeur te ya ma daane won bu wer billahi yalla xamnako mamba ke kadiya yusu mbeur ndax ya nu daane nun bu wer te ya ma daane man bu wer billahi yalla xamnako mamba ke kadiya yusu mbeur ndax kula daane lay sumbeur